0: er FM.
1: FM 957.
2: Smakkan að dreipra er. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei Ég get alveg svara því strax Verður semt allar það
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni
2: með? Það rosalega var svona svartinn á þetta strax
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega
2: Já, nei, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér Það er bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt Það gengur bara ekki

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hafi bara mikið aðra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstof

0: sjö til tíu.
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
2: Það komið fyrir svo.
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu og það var geðvegt.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: samlýna sjálfur.
1: Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski á beti. Þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: Mig!
1: Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Marí

0: 5, 7
1: Við erum ekki með sömu típuna
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna Þú vilt sko lítinn mann
2: Ég vil hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
2: En ég vil hann ekki, nei, ég ekkert eitthva Ef hann hærri niður á degi
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin
2: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mjög að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég fára?
3: Já, ef anda einn,
2: tveir, ekki
3: einn. Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: tónlistarstöðin.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með FM 957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.

0: 7 til 10
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmingi tónlistarupplifun hérna á Sveifisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleikar upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna
3: því það eru að koma hérna
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál Við
3: verður eitthvað lúsið
1: Nei, það fínir tónlistarvætt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er það komið þriðjudagur. Það er þriðjudagurinn 11. ágúst og hér sitja Riki G og Egil Plóter í brennslunni til klukkan 10 og það er ágætis morgun sem heilsar okkur, þó sé nú ekki sól, en það er mild.
2: Það er nokkuð mild nefnilega og við erum að tala að þetta eigi nú að sjá eitthvað aðeins að var það þannig í gær, en það á að vera 16 gráður í dag.
1: Já, já.
2: En skur svona að sjá eitthvað aðeins í sólina í hátinu, en annars á þetta vera bara svolítið skýjaður niður okkur. En rosalegt fyrir norðan. Á Akureyri, 15 gráður 4 metrar á sekundu, 18 gráður á Egilsstöðum. Þannig að þeir halda áfram að fá sína sól og sitt sumar, sem er þetta bara stórkastlega sko.
1: Bango, eins og sagt er. Já, það verður að segjast eins og er að já, með við veðurspána á morgun þegar sólmyrkvin verður.
2: Once in a lifetime sólmyrkvin.
1: Já, og það náttúrulega getur það náttúrulega fáið þetta allavega hérna á Reykjavíkursvæðinu, fáum við náttúrulega bara blússandi rigningu. Við erum að tala bara þegar sólmyrkvin er að gangi í gegn, þá er sko þá er millimetr úrkoman 2 millimetrar per klukkutíma.
2: Já, það er mikið.
1: Sem ég sem golfari get sagt það að það er helvíti mikil úrkoma á einu klukkutíma.
2: Já.
1: Og við getum rétt ímynda okkur hversu láskýja verður og það er fram til göttunum það með að hérna takk elsku Palli og Pálsson Fasteignasölu fyrir sólmyrka klerun, en ég þarf ekki það með halda sko.
2: Já, já. Ég hérna ég einhvern veginn er með einhverja tilfinningu að rætist eitthvað þessu úr þessu.
1: Já, góð, gott.
2: Eða ekki?
1: Gott við þér.
2: Ef við gerum inn að vera bara svolítið bjartsýnir ekki. Þú veist, ekki bara langskellast.
1: Ég er ekki bjartsýn, ég er bara raunsær.
2: Já, já.
1: Ég með þetta bara þetta er bara morgun og ég meina viðurfræðingar er ekki það slakir í vinnunni sinni sko. Þeir geta nú þokkalega spáð fram í tíman sko, fram í sólarhing sko. Ég set ekki kröfa á eins og til dæmis þegar hérna Siggi Stormur sagði er þið basically ekki hægt að vera á Akureyri sko, þú veist Vestló sagði það á mánudegi sko. Og svo rættist alveg þokkalega úr því sko. Það getur breyst.
2: Já.
1: Þú veist, þú veist komin í fymta að spá sko, þú veist, ég, þú veist, svona sem Íslendingur er svona gefnu tilefni og bara svona fenginni reynslu, þú veist, ég les ekki það, en það er sólunningur næsta dag, þá svona já, en svo bara eru þeir sem eru allra vestast eins og til þessu Patreksfirði og er sem allra vera á Snæfellsnesi, þú veist, það virðist bara vera þurrt hjá þeim.
2: Já, það ekki.
1: Jú.
2: En skýjað eða?
1: Skýjað, en ég meina, þú veist, getur vel verið að það verið ekki jafn dimm ský eins og í okkur, að þegar rignir þá er náttúrulega bara mjög dimmt.
2: Nei mitt.
1: En hérna
2: en eins, og, magnað, sko.
1: En eins og Stjörnusafa sagði, það skiptir ekki máli því að við munum samt upplifa þetta.
2: Við munum upplifa complete darkness.
1: Akkurat.
2: Í, já, einhverja mínútu hérna höfuðborgarsvæðinu, cirka bát. Hvað færð þú langan tíma heima hjá þér?
1: 50 sekundur heldig, þú færð 54.
2: Já, nei mitt.
1: Þetta er spurning hvar þú ert.
2: Já. Ég finn því að það munar einhverjum, svo við bróðum inn uppi grafarolti og hann fær bara eitthvað 36 sekundur
1: eða. Já, þetta er bara nákvæmlega hvar þú ert, þú veist, ef þú ferur glútu og seldi hérna næst, þá færuður þú alveg yfir mínútu alltaf ekki.
2: Ég get aldrei á því, eitthvað svo leis.
1: Þá vartum alltaf komin ennþá vestar, sko.
2: Já.
1: Herðu, já, þetta er hérna,
2: en þetta er spennandi.
1: 130.000 ferðamenn sem eru hér, gaggjart til þessi sólmyrkun.
2: Já,
1: það er svakalegt.
2: Heldur hvað eru margir sem
1: að 130.000 ferðamenn.
2: Já. Heldur hvað eru margir stjörnusagar að núti?
1: Já. 100%.
2: Sem eru raunverulega bara ferðast til að sjá þetta. Þú veist, ok, og það, þú veist, maður kannski skilur það ekki alveg því maður hefur ekki upplifað þetta.
1: Nei. En svo þegar maður mun upplifa þetta núna morgun, alltaf verði þannig bara eins og hann, þú veist, maður fellir bara tár og farir svona að leita næsta stað og þú veist, vil ég bóka sig á hann.
2: Það verður að teljast ólíklegt.
1: Á, já,
2: það er það ekki það. Þú veist, ég var erfitt með að trúa því. Þú veist.
1: Já.
2: En ég meina, maður veit ekki, þú veist, kannski er þetta eitthvað svona náttúruspil og sem að, bara svona sjónarspil sem að maður bara maður verður svolítið hvað heillaður af, ég veit ekki maður, en hérna en það er náttúrulega sko hvað sagðan geta að vera aftur á suður Spáni á næsta ári
1: eitthvað svoleiðis
2: fyrir þá sem missaði þessu
1: ég, þú veist, ég nefnilega náðu þessu gælu hjálum, gerist þetta hverju ári eitthvað star?
2: Nei
1: er
2: nei,
1: það nokkuð?
2: Nei, þetta er hann, með minni nú hann hafði sagt suður Spáni á, á næsta ári svo ertu komin í sko Mexiko árið eftir það svo er ekkert þá 29 eða eitthvað
1: ok
2: og 30
1: já, þú veist, getur orðið svona eins og bara HM svona HM dæmið, þú veist, svona svo hvað á fjórar frest ykkur staðar í heiminum
2: já, það er einhver staðar að ferðast sko til þess að allan að ná þessu en við erum ekki verið að fá þetta hér aftur og okkar lífslið og ekki lífslið barnan og
1: það nei. Það er hérna, það er hvað er ekki, 2130 og eitthvað
2: svo leis
1: þegar hérna, þetta mun gerast næst hér
2: já. En það er náttúrulega alltaf að vera vitlist sko og þetta er náttúrulega búið að gera rosalegar vörur við erum náttúrulega búin að tala sólmyrkva skýrið
1: jájá
2: við vorum ekki búin að nefna það, erstu búin að sjá sólmyrkva pulsunar
1: nei, hvað eru þær?
2: Það eru bara í öllum helstu veslunum
1: sólmyrkva pulsur
2: það eru svartar
1: já,
2: já
1: já, já
2: Við erum alveg ruglið sko
1: Já Þetta er aðtilsvert Það verður ekki annað sagt
2: Þetta er sem þau fyrir mér sko Er þetta bara orðið markasendingin Þú veist Bara ef eitthvað er í gangi Er það bara gert vörur í kringu það veist. Ok, þetta er risa viðbjörur I get that sko En þú veist fundurinn Ef að gera sólum eitthvað búlsur Ég einhvern veginn Æ, ég veit ekki Er þetta kannski bara geggjaði það?
1: Jú
2: Ha, ekki
1: Ekki bara taka þátt í þessu og hérna hafa bara gaman að þessu
2: Við erum ekki að dæma þetta
1: Nei, herru, svarta pilsur geggja, herru, það getur vel verið í hendi svoleiðis á grillið bara morgun
2: Akkur ekki?
1: Jú
2: Bara klukkan 4 og bara sólmyrka pilsundur á grillið
1: Já
2: Það séu góðara
1: Alltaf sé, úst Ég átti mikið á því, þú veist, ætla þetta sé ekki bara venlega pilsunum að bara búa, þú veist
2: En einhvern veginn eru að gerða þar, sko Einhvern veginn eru
1: Þetta bara, þú veist, sprautaði bara með einhverjum lit Ég meina, manst þú eftir eldröðu pilsunum sem voru síðan teknar og sölu?
2: Nei
1: Þú eru svona, þú veist, þú eru svona Eitthvað svona danskar, ó, oh, please, ég ætla að vona eitthvað hlustandi að núti Muni eftir, þetta voru svona alveg sko eldrauðar pilsur á litinn, eitthvað skona danskar pilsur það eru síðan teknar og söl
2: ok
1: út af einhverju litarefni einhverju dóti sko
2: já hvað var þetta SS bara eitthvað
1: ég man ekki nákvæmlega
2: nei
1: býtu skur hérna rauðar pilsur teknar og sölu ég man svo ógisleftur sem pakka
2: En sem ég magna við þetta sko að því ég er svona að pæla hversu dimmt verður eftir veður í stendur hérna
1: Já
2: Og sko ef heiðskýrt verður þá er rökkur eða svipa dimmt og 30-40 mínum eftir sólsetur En ef það er allskýjað verður algjört myrkur í einu eftir tvær mínum
1: Já
2: En það er svo sem alveg pæling sko
1: Góðan daginn
3: Góðan daginn Já, þetta hétu bara held ég danskar rauða pilsur eða eitthvað og voru bara framleitar á SS eða eitthvað svo leys
2: Já, ok
1: Akkurát, manst ekki eftir litnum að þeim?
3: Jó, svona alveg eldrauða reyla
1: Alveg, nákvæmlega, svo eru svo bara kipt úr sölu
3: Já, það voru svona aðeins lengri og
1: Alveg rétt
3: Því til mjórri heldur en SS
2: En akkur er þetta eitthvað svona fest í minni og var þetta eitthvað gott eða?
3: Nei, en hugmyndin
1: var Áferðin á þessu
3: Já, en hugmyndin var svo náttúrulega eins og þið borðið í Danmörku Það borðaði svona brauð það sem er með gati ofan
2: Einmitt
3: Og svo stendur hann alltaf upp úr
2: Já, einmitt Getur fengið henni í pulsvagnum inn í Laugardal? Svona frönsk pilsa?
1: Alveg rétt
2: Heldur góð
1: Herru, takk fyrir þetta, vinur
3: Takk
1: Ok, bæ Já, þetta er nefnilega Man er bara eftir þessu, sko Þetta eru alveg fleiri ár sem það var kipt úr sölu, sko
2: Já,
1: þú er bara ennþá verið að skýta í bleið sko.
2: Það er svona eitt og annað, ég man líka eftir Hölk Ísnum
1: Já, ísnum. Græni hérna
2: græni.
1: Og varst allur hérna síðan út í hérna
2: Þú varst grætt bara í tvo sólöfingar Þú varst svona bara þetta kannski hitt skrítið að keftur sölu sko. Það er mikið að ykkur fáralegum efnum í þessu sko.
4: Grænni í tvo sólar.
2: Já, þetta er bara rosalegt sko. Og svo, svo náttúrulega mann ég sérstaklega eftir að því erum að tala um þess að liti að mann eittu Pepsi Blue.
4: Já, ég mann til því líka Pepsi Blue, já. Og það er því lík litarefni í því.
2: Já, minningunum var það heldig gott.
4: Já, eðlilega.
2: Var það ekkert gott, eða?
4: Jú, ég minni það alveg.
2: Það hefur eitthvað svona. Þú hefur bara verið tvítur eitthvað.
4: Já, já, ég man alveg þetta Pepsi Blue, sko.
2: Já.
4: Það var svona, þetta var svona svo kú, þetta var svona svo blár kúleit á litinn, sko.
2: Já.
4: Og svo var svona að drekka þetta og eitthvað svona, þú veist, og fekkst oft svona blátt í varirnar.
2: Í mitt.
4: Festust nálast við þig, sko, þetta var svo mikill sigur og hérna, skeitaði saman við hérna litarefni, sko.
2: Pepsi Blue er berry flavored cola. Mm-hmm. Berry cola fusion.
4: Mm-hmm.
2: Er til ég að smakka þáttur. Þeir mm-hmm. hættu bara að selja þetta 2002 held ég.
4: Mm-hmm.
2: Þá var þetta bara ekkert til lengur, sko.
4: Nei.
2: Ekki einhver íslendingur sem er svona hoarder sem á þetta alltaf. Á hölkísin,
4: einhver
2: staðar, einhver safnari sem á hölkísin og Pepsi Blue
4: og á svo bláan ópal.
2: Bláan ópal alltaf, þú veist. Með bláa ópalin, mér fannst hann aldrei góður, sko. Ég skildi aldrei hæpu á bláum ópal.
4: Það, ertu bilaður?
2: Nei, bara áttu að mér fannst aldrei góð.
4: Stórkost, þetta var svo gott.
2: Hvað var gott við það? Þetta var bara svona einhvern veginn
4: svona. Það var, þú veist, það sem var svo geggja við þetta, það var klóróformið, sko. Það einhvern veginn róaði mann og
2: já, þetta er alveg þannig.
4: Já, já, þú
2: veist, fannst alveg verið í klóróformið.
4: Já, ég meni, þetta var bara, þú veist, þegar maður var að borða þetta, sko, þú veist, ég gat borðað þetta bara í tonnavís, sko.
2: Fyrir það sem hafa ekki og eru kannski þeim aldrei að hafa aldrei upplifað eða hérna, kannski heyrt bláan ópal, þá sést, var hann tekinu sölu út frá klóróformi.
4: Já, það sem var eitthvað brota því, þú veist, ég meina, ég sem krakki, ég veit ekki hvað ég tegaði marga bláa ópala í gegnum hérna barnæsku mína.
2: Mm.
4: Og þú veist, það er alltaf lægi með mig, sko. Þú veist, þá við sé alveg tæpur, sko. Veist,
2: vel, en, vel
4: tæpur. Já, já.
2: En þá er spurning hvort það sé bláa ópalnum að kenna.
4: Já, já. En hérna, ég er samt alveg svona þokkalega fungerandi, sko.
2: Já, samt alveg skrúa.
4: Já, já. En ég borðaði samt sko miklu meira þess heldur en venlegi maðurinn, sko. Því að ég var einhvern veginn bara, þú veist.
2: Já, þú varst húkt á þessu.
4: En ég fór bara gaggjart, ég labba úr Hrömba 190 og lengst nýr í Skalla, sko, sem er í Hrömba 102.
2: Já.
4: Og það er bara helmingurinn af Hrömbæjar hverfinu lengst nýr eittir í allavega veðrum til þess að kaupa bláan ópal, sko.
2: Já. Og fyrir það sem ekki veit að klóróform er náttúrulega efni sem er bara svona ef þú sérði í bíómyndum
4: eða einhver setur ykkur. Já, þetta er rosalega vinsælt í bíómyndum, maður ykkur sem tekur svona flösku og setur svona hellirinn í svona smá klút,
2: já,
4: kemur svo aftan að einstaklingi.
2: Og svæfir hann.
4: Og svæfir hann.
2: Já. Hvernig var því notaði matalhæmi?
4: Ég skil það ekki alveg. Átta mig ekki á því og svo áttaði mig á því, eða þú veist, pæli ég. Því þeir hættu bara með bláan ópal, þannig ég velti því fyrir mér, þú veist, var þetta það mikilvægt ingredient í ópalum að þeir þurftu basically bara að taka nú,
2: þú veist,
4: bara, þú veist, í staðinn fyrir að taka bara klóróformi út,
2: já,
4: en þá bara þurftu að hætta með vöruna því hún hefði ekki orðið jafn góð.
2: Þegar maður bara, þeir prófuðu 100%, þeir prófuðu bara, þeir prófum bara að sleppa þessu örlitla klóróformi.
4: Já.
2: Og hvað, heldist þú bara ekki töflunna saman, var þetta bara í vökuformi eða, þú veist hvað? Ég átti mig ekki alveg á þessu.
4: Nei.
2: Svo hefur hann aldrei komið aftur síðan.
4: Nei, nei.
2: Og það er alveg búið að vera mörg tækifæri til þess að koma í svona nostalgíu feeling og bláa ópal bara tilbaka. Ef að blár ópal hefði unnið söngakeppni sjónvarpsins og farið fyrir Íslands hönd í Eurovision.
4: Mm-hmm. Það hefði reyna þurft að búa til badge, sko.
2: Það hefði reyna þurft að búa til badge. Unnu er ég hefðu átt að fara fyrir okkur önd.
4: Já, þú veist, ég er saman á því, ég veist, ég er
2: unnu símkostninguna alveg ekki afgerandi.
4: Ég er svo sem ekki hlutlaus, en já, ég var hlutlaus þá, ég þekkti ekki þá, sko.
2: Nei, nei.
4: Ekki mikið, sko.
2: Nei, nei.
4: En
2: nei, heldur þú hefði ekki þekkt mér þá?
4: Nei, veist, þannig bara skandall að bara hreinskinir. Ótrúlega það er ekki unnið söngu að kenna sjónsins, sko.
2: Þetta var svona mest típiska atriði varandi íslensk lög í söngum sjónsins. Og hvað við ákveðum að senda út, það var svona þetta var típist íslenskt, þegar við erum með eitt annað sem er svona öðruvísi.
4: Og hefði,
2: og hefði sko, alveg geta gert eitthvað.
4: Alveg, sko, ég ætla bara að segja hér og nú að þetta hefði verið ektalag fyrir okkur, bara svona feski gæjar og svona gett ungir og
2: já,
4: bara eitthvað, þú veist, að það fengu tækifæri til að senda þessu öðru þessu atrið út.
1: Já.
4: Það rappi þessu, það góðu söngur og, þú veist, þetta catchy og
1: já.
4: Er þetta ekki 2012?
1: Jú. Jú, vill manstu ártul.
4: Já. Ég veit að
1: þetta er náttúrulega einhverjur og einhverjur leitur.
4: Alveg 100% segir þetta margir, veist, bara muna símanúmer og
1: strætóleiðir og
4: já, já, og hérna kreditkortanúmer og
1: hver skorar í hvaða leik og hvaða tímabili, þú ert
4: að með það. Já, já, ég hérna þetta er bæði gift og þetta er líka curse.
1: Hefurðu reynt að læra að telja spil? Svona aðeins til að nýta þessa tölu í heilanum aður, eitthvað aðeins nú til að
4: Þetta
1: hendur í
4: gott. Ekki fyrst sem segir þetta við mig.
1: Nei.
4: Ég bara svo skítrættur að því að ég sé svo margar svona mafíumyndir sem gerast í Vegas.
1: Já.
4: Að hérna, þegar að, þú veist, það er actually orðið þannig að það eru til þessast gæja sem koma núna og þetta er raunverulegt.
1: Já.
4: Sem fara til Atlantic City, þeir sem fara til Vegas, fara bara á þessi stóru kasínó.
1: Já.
4: Og er að telja spil, þá eru kasínóin með gæja sem er enn klárar en ságæji sem spottar hann, hann sé að gera þetta.
1: En nú velti ég einu fyrir mér, af hverju er þetta bannað? Ef þetta er sko, mögulegi og þú kannt þetta bara, þetta
4: er
1: bara asett.
4: Þetta er í rauninni, eins og sagt er, þetta er ekki ólöglegt.
1: Nei.
4: Ég las mér aðeins tilumynda, þetta er ekki ólöglegt en þetta er litið gríðarlegu hornu og þau taka sérstaklega fram öll kasínó sem hún kemur í sko, þú veist, þetta er bara ekki, þú veist, þeir líta bara á og setja að stela peningum með þeim.
1: Já, já, skilar við fá pælingu líka, þú veist, ég veit alveg, fatt alveg pælinguna en ég meina ef þú ert samt sem aður komin að það stið að geta bara talið, þú veist, skilur við hvað þetta er flókið.
4: Þetta er ógæðslega flókið.
1: Það meikar ekkert sens, þú veist, það pælar í þessu, það er með spilin og svo er bara einhvern veginn er þessu stokkað einhvern veginn á fáranlega máta og þú bara áttaði einhvern veginn á því. Þetta fyrir mér meikar bara einhvern sens, en þetta er bara raunverulega hægt, þetta er fólk sem gerir þetta. En er þá tekið þess aðeila bara út úr kasinónu,
4: já,
1: en það er einhverja sekt
4: þeir fyrir, fá, sko, ég held að eins og bara í bíómyndum, sko, þá ferðu náttúrulega bara eitthvað bakherbyggi og þá bara hafnbólta kilfur og
1: bara lamin
4: eitthvað þannig, en já. Þetta er ekki þannig hjá þessum kasinónum í dag, þú veist, ég heldur sér bara settur á alvöru bannlista,
1: já.
4: Þú veist bara ekki velkomin inn í neitt spilavíti.
1: Nei.
4: Bara bannfærður.
1: Nei, meni, nei, þú kynir að telja spil. Myndur ekki bara gera þetta á netinu?
4: Já, þú meinar. Rækta. Er það hægt?
1: Akkur ekki. Þarfti að sjá þetta eitthvað, ég
4: held, sko, þú, þeir, parturinn af þessu þeir að sjá dílerin með stokkin, sko.
1: Já, ég veit ekki hvernig
4: það
1: verður.
4: Ekki ég heldur, sko, og ekki það, ég ætla ekki
1: að... Er það kannski ekki hægt?
4: Ég ætla, jú, það er fullt af fólki sem kannast telja spil, sko.
1: Hei.
4: Jú. Það er alveg með það, en ég ætla ekki að fara að setja mig á þannstall.
1: Nei.
4: Og ég mun eitthvað númer, sko, en þannig eru komin svolítið í...
1: Já, þú ert komin í aðeins mér IQ þannig.
4: Já, þannig ertu komin, húst, í svona James Woods greindarastölu, svona 165, sko. Húst, ég er ekki þar, sko.
1: Einmitt.
4: Vildi sig í kringum 125 eða eitthvað.
1: Erðu 100?
4: Ha? Ég tók IQ próf.
1: Vastu 125?
4: Já, er það ekki bara slæg? Er það ekki bara svona meðal?
1: Já, minnar.
4: Vonandi
1: 125, og þú manst það bara, þú varst 125. Ok.
4: Það var ekki sagt hversu gáðar heimskur ég væri. Ég tók svona próf, þú veist, það var alveg 30 mínútur.
1: Hver varst þetta?
4: Kannski það var rúmlega ár síðan, kannski eitthvað.
1: Já. Og þú ert alveg handviss um að þú hefur
4: 125. Ég bara með niðurstöðna með þess að líka á e-maili, sko.
1: Já,
4: hvað er í heimskur eða?
1: Nei, þú ert bara hátt, sko.
4: Nú?
1: Meðaltalið er svona meðalbyrðið 90-109.
4: Nú?
1: Yfir meðalagi er 110-119. 120-129 er hátt. 130 plus er mjög hátt.
4: Á, ok. Mér er bara þokkalega góður.
1: Já, svona, það segir sig, sko, staðalfrávikið er yfirleitt svona 15 stig. Þannig að 68% fólks mælist á bilinu 85-115. Og 95% bilinu 70-130. Þannig þú ert alveg á því bili.
4: Já, en frekar hátt á því bili.
1: Já,
4: ég tók þáttu, en ég skil ekki svona IQ próf. Ég var að raða ykkur um svona hringjum og þríhyrningum eitthvað að láta þetta, þú veist, þetta er furðulegt.
2: Já.
4: Þetta er svona sett upp.
2: Já, já. Ég aldrei tekið svona.
4: Nei,
2: þetta... Mér langar okkur slega að prófa.
4: Já, þetta var alveg skemmtilegt, sko.
5: Við prófum, við fundum einhvern tímann eitthvað IQ-prófina því að við vorum með ykkur svona pælingum.
4: Mm-hmm.
5: Vastu, við fundum eitthvað svona...
4: Já, en það er
5: pottet... Þessis prófa á netinu.
4: Já, en það er pottet ekki verið svona, þú veist, verified. Þetta var verified, já, þetta var, sem ég tók.
5: En við fundum eitthvað, en við gerðum það ekki því að við þurftum að borga eitthvað x fyrir það. Þetta var alveg mikið sem...
4: Já, ég þurfti að borga fyrir þetta, sko. Ég borga alveg $50, mér langaði bara að vita þetta.
2: Já, varstu bara heima að gera það?
4: Já.
2: Rigged.
4: Hvað sérðu?
2: Rigged.
4: Hvað það?
2: Þú ert búin að rigga þessu eitthvað, þá heima
4: ég
2: að þú?
4: Nei, ég geta ekki, þetta er, það er þannig, þú veist, ég get ekki tekið það tvisar.
2: Nei.
4: Ég fæ bara, þú veist, það er bara tekin tíminn á mig, hvað er lengi með það? Og ég get ekki, þú veist, farið tilbaka og neitt annað, þú veist, þetta var bara, þú veist, ég ætti að borga einhverja $45 fyrir þetta, sko.
2: Já, já.
4: Þú veist, þið tóku tíman á mig og...
2: Já, já.
4: Það er ekki hægt að rigga.
5: Við erum að gera þetta saman.
4: Að gera?
5: Já, þetta er gott, þetta er svona góð kvöldsinn, þú býður mér mat, þú tökum IQ-próf.
4: Sétt, og svo fyrir að monta okkur hérna,
2: já.
4: Svo sem er efri.
2: Efri.
4: Úff.
2: Já, já.
4: Já, já.
2: En þú veist alveg hvernig það fer, ekki?
4: Ég veit það ekki alveg. Veit ekki hvort að þú færi skorar herrím í IQ, þess.
2: Jú, hú,
4: hú. Nei, þú ert alveg gáðar en ég, sko, ég við ekki
2: henni
4: það. Ég er gáðar en þú að mörgu öðru leiti, sko. Vist, ég klárar en þú að mörgu með öðrum sviðum, sko.
5: Nei, golfi, max bara þar.
4: Já, ekki padel eða þú veist.
5: Jó, en hvernig það talið? Það er ekki talið, við fyrir mikið padel eða golf svo sem í IQ-prófinu.
4: Nei, ég veit það, en eins og til dæmis ég klárar en þú í bíómyndum, mun klárar en þú í þáttum.
2: Já, já.
4: Ég mun betri að muna hluti eins og tölur og annað en þú.
2: Já, já.
4: Skilur hvað er að fara?
2: Já.
4: Sýtt hvað fólk að núti í bílnum hvað eru eitthvað geðveikir. Herru, við erum í rosalega þátt fyrir ykkur. Herru, við erum að fara í sögustund á eftir.
2: Já, sögustund. Við ákveðum að fá hreimina í stilaknar.
4: Já.
2: Fórum aðeins í smá svona nostalgíu með land og sonum í gær.
4: Já. Og það var náttúrulega, og Hreimur senda á mig tilbaka, hann lakka náttúrulega til að koma, hann náttúrulega man eftir þess að þetta hefði gerst í gær. Land og senir voru bara mjög nálægt í að fara í risa útrás.
2: Já. Við vildum svona vorum að velta í fyrir okkur hvað varð þessa plötu sem er gáði út á ensku.
4: Akkurat.
2: Hvert fór hún
4: og hver er hugmyndin, hver er kveikjan að ég fóru þessa leið.
2: Já.
4: Hvernig þetta endaði og svona og hvert hefði þetta geta farið.
2: Já.
4: Og líka er náttúrulega þannig að því að það eru risa tónleikar í farvatninu.
2: Einmitt.
4: Hjá landi og sonum og Hreimur er alltaf aðeins að segja okkur frá þeim og hérna út á hvað þeir ganga.
2: Hvernig fyrir miðasala staði það?
4: Ekki bara að spurja hreims að því.
2: Já, já. Það er allavega þetta og meira framöndan hjá okkur verið með okkur til klukkan 10, fyrsti hlustandi dagsréttur, sko, með stund.
4: IQ bræður til 10.
2: Yeah.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, við tókum alltaf inn fyrsta hlustanda í fyrstu kynningu en þetta er annar hlustandi dagsins og í dag fær annar hlustandi dagsins velun.
2: Já.
1: Fyrir það eitt að ringi okkur og spjalla við okkur lífið og veginn, sko.
2: Mm-hmm.
1: 511-0957 og síminn er opinn.
2: Galopinn
1: sími og hérna samræður allt og ekkert, sko.
2: Mm-hmm.
1: Örstutt, gott spjall, heyra í okkar bestu hlustendum. Hver er komin á lappir, hvað er pælingin í dag? Tala jafnilega þessum sólmyrkvan við liðum.
2: Mm-hmm.
1: Og bara hittu þetta, sko. Þannig að
2: hlakka. Ég er orðin rosalega forvitin þegar þetta gerast á morgun.
1: Það
2: ég er búin að heyra, náttúrulega búin að heyra þetta frá stjórnins að verið, þú veist, hann segist frá að gráta.
1: Við erum búin að ræða þetta náttúrulega hérna í örgulega svona 6 mánuði.
2: Það er málið, sko.
1: Þann kom fyrst að ræða þetta við okkur örgulega sem því fyrra.
2: Ábyggilega.
1: Það pælir í. Hann var byrjar að undirbúið að vera löngu síðan.
2: Það eru vissur það, hérna, það er náttúrulega ekki til ein þyrla, eða sem þyrluferðin norðurflug, voru viðtali. Skona fyrsta ferðin hjá þeim var bókuð í kringum innan dag.
1: Nei.
2: Fyrir 1.5 ári síðan.
1: Já, já.
2: Haldið hvað margir í heiminum
1: já.
2: Vita nákvæmlega, þú veist, sem eru all in í þessu.
1: Já.
2: Þeir bara, þú veist, þeir bara vita hvað þetta er næst og svo bara fara þar að bóka, sko.
1: Þegar einhver sem er að fljúga líka á endala bara erlendis á þessum tíma.
2: Mm-hmm.
1: Æsland er.
2: Mm-hmm.
1: Og fær bara akkurat að vera, þú veist, þú kemst alltaf fyrir ofan skýinn, þá er það svolítið magnað, sko. Þreytt að vera vinstra megin í vélinni og sér ekki hægra megin.
2: Já, sett, pældi, heldur þú að segja ykkur í flugi og
1: er ekki alltaf verið að fljúga allir tíma
2: ykkur, dags? Eins og bara ég hugsa, verður eitthvað innanlandsflug í gangi nákvæmlega þessum tíma?
1: Já, ég veit nú ekki með innanlandsflugið, en ég, þú veist, ég veit það getur svo sem alveg verið.
2: Er eitthvað verið í flugi bara?
1: Er ekki alltaf verið að fljúga?
2: Ísafja, kíkjum á þetta, ég er ógislega, herru, en hringja, takk.
1: Já, herru, 511-0957, það er opin símin hjá okkur og meðan við hérna ræðum þetta hérna, rétta meðan.
2: Sko, innanlandsflugðir, ok, kíkjum bara, hvaða vélar eru í gangi hérna, ok. Á morgun, sjá, förum hérna, flugáætlun, og þá förum bara í hérna, dun.
1: Sko, nei, mér sýnist ekkert
2: ekkert, nei, það er rétt.
1: Það er ekkert í gangi.
2: Það er engin vél í loftinu á meðan þetta gerist.
1: Eða hvað, 16.20 Ísafjörður?
2: Já.
1: Þú nærði því ekki, þú nærði ekki.
2: Nei, nei. Góðan daginn. Hello.
3: Halló.
2: Hver er hér?
3: Alda heiti ég.
1: Loksins Sæl. Fá við döm.
2: Já, ég elska. Herðu, Alda, hvað er alltaf þú að vera á morgun þegar sólmyrkum verður?
3: Þegar ég ætla að vera með dótti minni, hvar við ætlum að vera, það erum við getum að ákveða ennþá, það verður okkur að plana í dag.
1: Já, eru þið á höfuðborgarsvæðinu eða?
3: Já.
1: Já, já, ok.
3: Þannig við verðum, ég var, heyrði einhver tala með þetta gæl, sko, þannig að það er spurning hvort þú maður keirir til Spangjarðar og reyna að fá það ekstra mínútu.
1: Já, mitt. Já. Sko, ég, við, hérna, þurfum að kannski líka þess að taka, er eitthvað lokuð breykinnarsbrautinu okkur momenti á morgunni?
2: Ég bara, veistu, ég bara viðkynni, ég bara þekki það ekki.
3: Nei, þeir geti ekki bara að loka reykinnarsbrautinu.
1: Nei, þeir gera það aldrei, sorry, það er alveg rétt. Nei, þetta ekki, þetta lokar ekki reykinnarsbrautinu.
2: Þetta er ástæðan fyrir, þú veist, þetta til dæmis hefði ég aldrei sagt þig, þú veist, þú tala IQ, sko.
1: Þú er alltaf sagt þetta líka, sko, jú. Það hefði alveg dottið þín, sko. Já, þú ert óákveðin alltaf hvar þú ætlar að vera.
3: Já, ég er óákveðin hvar ég ætlar að vera, en úr það ef ég enda á því að vera heima, þá er náttúrulega því þetta líka, ég fæ sólin á mótnana og hún fer á kvöldin, þannig
1: að. Já, hvað, hérna, ertu búin að kíkja hvað þú farið langan tíma eða þú ert heim hjá þeirra?
3: 47
1: sekundur,
3: já,
1: minni
3: mig að ég hafi
1: Það hefði verið geðvegt ef ég hitt og rétt þar, það hefði IQ dæmið verið tekið til baka, sko.
3: Já, njóðstu gráinum.
1: Já, já, þú ert 112.
3: Ég og Kristmyndur Axel voru nákvæmna þegar voru litli
2: krakkar.
1: Mm, stórt. Það hefur verið erfitt.
3: Já.
2: Það er reisa stórt.
3: Ég man ekki eftir honum frá grunnskóla, sko.
1: Nei, hvaða módel ertu því alltaf?
3: Ég 90.
1: Já. Ok, þú ættir nú samt alveg að hafa náðanum, hann lítur að hafa verið að hrella eitthvað aðeins liðið þarna á þessum tíma.
3: Já, hann er náttúrulega vinur vina minna.
1: Já, með mitt.
4: Og varstu þá líka, hva, í hvað skóla varstu þá í gráðunum?
3: Engjaskóla.
4: Ha?
2: Varstu í engjaskóla?
3: Já.
4: Já.
2: Já.
4: Ég veit, var hann þar?
3: Já.
4: Nei.
3: Hann var í engjaskóla, já.
2: Já, jú, okay. Ég held það.
4: Ok. Já, já.
2: I think so.
4: Já, já. En hvað gerir alltaf?
3: Þeir, ég vinna á leikskóla sem deildastjóri og er bara á leiðin í vinna.
4: Æðislegt. Er það ekki já. Bara næs?
3: Ég elska vinnuna mína.
4: Gott og
2: já,
4: gefandi.
2: Já, geggjað.
3: Já.
4: Það er máli með
3: Var svona... gata til að koma í vinnuna og bjóða krokkanum góðan daginn.
4: Já. Ég er svona velt einu fyrir mér um daginn, því þá fór ég aftur með strákinn á leikskólan.
3: Já.
4: Og ég svona kom með eina spurningu á konum mínu, þú veist, af því að þið myndir náttúrulega tengslir börnin, þú veist, það bara þið eru með þeim á öllum dögum.
3: Við gerum það, sko, þetta verða börnin okkar.
4: Já, eðlilega, því þið eru á mörgum, þú veist, á mörgum heimilum eru þið meira með börnin heldur en foreldrar, skilur.
3: Já, við erum það, við erum náttúrulega með þeim bara standlaut í náttúrulega þannig því 8 tíma á dag.
4: Já. Uh-huh. Þá velti ég fyrir mér, sko, þeir eru að koma tilbaka úr sumafrí, hvort það sé ekki svona, bara eitthvað svona Þú veist, þessi tilfinning þegar ég fá að hitta börnin aftur, það ekki alltaf...
3: Jú, þegar ég kom í vinnu nokkur á föstudaginn og fyrstu dagur nokkar.
4: Já.
3: Það, maður verður svo glaður að hitta þau aftur og spyrja hvað þau eru búin að gera og...
4: Einmitt.
3: Já.
4: Mynda þessi tengsli, þetta eru bara geggjað.
2: Geggjað.
3: Þetta er það, sko, það var alltaf sorglegt þegar þau eru annarkvort að hætta eða byrja í skóla og...
4: Mm-hmm. Einmitt.
3: Já, þú hugsa maður, þú maður alltaf eftir að muna eftir þeim en eiga þau eftir að muna frá okkur og þau eru náttúrulega lítil.
4: Já, einmitt, þá veldi maður fyrir sjálf, með sjálfa sig, sko, þú veist, ég man alveg eftir þegar þetta var, þá var þetta kallað fóstra þegar ég verið í leikskóla.
2: Vá, ég man eftir því, man eftir því
4: orðið. Fóstrur. Já, og hérna, ég man alveg eftir svona fóstrunni, skilur við. Sem að maður svona mest með okkur, ég man alveg aðeins eftir henni, sko.
3: Mm-hmm.
4: En ég man sérstaklega vel eftir kennarinnu mínum í fyrsta bekk, til dæmis.
3: Já.
4: Það er eitthvað svona tenging sem að bara maður fyrir í skóla og þá svona er maður eitthvað smá smeykur og þá tekur fyrsta bekki kennarinn utan mann, sko.
3: Já.
4: Eitthvað svo leis. En þetta er bara aðeinslegt og við erum þakkláttir fyrir þína vinna alltaf, svo sé sagt.
3: Já.
4: Já. Höldum með
3: ykkur. Þetta er hörku vinna, en þetta er samt ótrúlega gefandi og ótrúlega skemmtilegt.
4: Já.
2: Get ímynda með það.
4: Við viljum að fá hærri laun, það er allavega neitt í þessu.
2: Ó, já.
3: Já, ég get alveg verið að sammála því með allavega miklu vinnu og hvað við erum að leggja í samfélagi með að bara ala upp næstu kynslóðana þegar að það er þessna rosuver lítið.
4: Já, ég held að við sjöum. Það er allir sammálaði, sko.
2: Já, ég held að sé engin að mótmála því, sko.
4: Nei. Alltaf við erum að falla á tíma, erum alveg vel að falla á tíma, guð. Ég ætla að græja á þig hádegismat eða kannski bara, já, eitthvað dinner helgar, þú náttúrulega kemst kannski ekki frá í hádeginu, en ég með svo byggja að breyðna fyrir þig sem að þú getur koma að ná. Já, það er bara okkar ánæðin. Hún er hérna, gæðabrýja er hérna á Suðurlandsbreytt 8 og býður bara eftir á þínu nafni.
3: Takk fyrir það.
4: Æðislegt.
2: Gaman að heyri þér.
3: Sem leiðir.
2: Okay. Herðu, við förum beint í auglýsingar, gleymt, en ekki grafið eftir smá.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind. Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
2: Herðu, ég að fara í lag frá árinu 2000 og þetta svona eiginlega lag, þetta lagi sem kom ákunnum tónlistamanni á kortið worldwide og í sérstaklega í Bandaríkjunum.
4: Árið 2000.
2: Já, því að þetta er tekið úr mjög slagri kvikmynd sem að heitir Wild Wild West.
4: Já.
2: Mynd sem að Will Smith, Salma Hayek og hérna langar með að segja Kevin Klein lega í þetta á svona gaman mynd. Svona villta vestrið og þetta er
4: en 2000 í kringu 2000 það voru gamanmyndinar ennþá hot.
2: Já, jó, þetta er gamanmynd sko.
4: Já.
2: Og hérna þetta er þetta er hérna þú veist, en þessi mynd náttúrulega ef þú googlar Wild Wild West veist, ég held að þú fá ekki háa einhvern á MTB sko. Og það verið geggjaði leikar í þessu. En það kemur
4: lag 4,9
2: sko. Akkurat.
4: 16% á Rotten Tomatoes.
2: Já.
4: En það er mynd frá 99.
2: Já, en sem sagt, já, þetta er mynd frá 99. Lagið sem kemur í henni það var algjörlega þá í rauninni í Bandaríkjunum frekar óþekktu tónlistamaður sem átti síðan eftir að vera superstjarna. Því að í þessari mynd kemur lag með Enrique Iglesias.
4: Vá.
2: Og eiginlega svona má eiginlega segja að hann syngur bæði á ensku og spænsku þarna. Já. Og eftir það varð bara eiginlega og fótur og fit.
4: Já. Ég er mikill Enrique Iglesias. Hvaða lag ætlar
2: að
4: setja
2: á? Ég er að fara að setja á Bailamos.
4: Já, geðvægt.
2: Jesus. Sexy maður.
4: Já.

0: Oh my god, maður, þetta lag sko. 5.11.09.57 eigum við að grafa upp Baila Moss. Við segjum hvernig við spilum þetta lag síðast á FM.
1: Þetta sé að 2019.
0: Nei.
1: Sem sagt, senna?
0: Nei, mun fyrr. Hvernig við spilum það síðast sko. Skulum að síðast í róteringu
1: 2015?
0: 2011.
1: Vá.
0: Og síðast í róteringu 2011.
1: Já.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Hvernig fannst þér?
2: Gleymæ.
1: Gleymæ.
0: Já. Góðan dag.
3: Góðan dag. Upp með þetta.
0: Já. Ekki?
3: Þannig að Dr. Loveless bæði við elska þennan við lón, sko.
1: Já. Í myndinni þá það.
3: Já, myndinni.
1: Já. Það er eitt eitt.
0: Góðan dag.
4: Já, hæ, grafi.
0: Grafi, takk. Mm-hmm. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Góðan og blessan. Góðan. Ég segi grafið upp.
0: Nei, ekki.
1: Þú bara stemming á því.
0: Stemming. Góðan daginn.
6: Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Hvað veist þér?
6: I'm sorry, Richie, en þetta fjöldi kvítan í arfi, sko.
1: Aha. Ja.
0: Það
1: er 42.
0: Já, 42, það er eitt við bótt, takk
1: fyrir það. Það er skemmtilegt við þetta, það er úslið datkvæð.
0: Það er úslið datkvæð, það er eitthvað frá hringinn.
1: Já.
0: Og er með
1: völdin í sínum höndum.
0: Já, heldur betur.
1: Völdin bara hvort þetta fari í spilun og stöðun eða ekki. Það er rosalegt, það eiga bara þau völd í höndunum. 42 er uppáhald stafamin í þessu lið.
0: Já, og þetta gerir meira spennandi.
1: Já, já. Ég er svolítið spennt.
0: Gleima
6: þessu.
0: Jæja, máttir eina, takk.
1: Það er þannig.
0: Þá átt þú loksins.
1: Já, loksins.
0: Ég er búin að eiga ágætis run.
1: Já.
0: En all good things come to an end, eins og maðurinn sagði.
1: Já.
0: Við förum í umræðana hér eftir augnablik.

0: Það er nefnilega það, þú ert að lusta á brennsluna. Við ætlum að fara í umræðin og við ætlum að byrja hér á ég ætla að segja bara afar sérstöku máli, ekki bara sérstöku heldur, ég bara ótrúlegu, því að lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártungna afrétti á laugardaginn var. Lögreglu barst tilkynningu málið sem sagt í fyrradag en eru núna að reyna að rekja ferðir fólksins, en það var greint semst frá því á Facebook í fyrradag að erlendi ferðamenn hafi skilið 5 ára dreng eftir í bíl er þau gengu að ófæru fossi sem fellur ofan í Eldgjá. En íslensk kona lýsir því að hún hafi fundið drengin grátandi á bílastæðinu og róaðan þar til að foreldrarnir skiluðu sér úr göngunni. Þessi ferðamenn eru enn á ferðum landið og eru á bílalegu bíl frá fyrirtækinu Camp Easy en markam á myndir úr færslunni. Lögreglan á Suðurlandi hefur fengið upplýsingar frá bílalegunum leigjendurnar og Íris Edda Heimisdóttir sem er aðalvarðstjóri hjá lögreglan á Suðurlandi segir að þau séu með þetta mál til skoðunar og eru að fá upplýsingar frá bílalegu fyrirtækinu og þau eru sérst að vinna í því að hafa upp á viðkomandi en grunur séu að ferðamennir séu enn á landinu og lögregla reynir að rekja ferðið fólk sem sé að þetta er einfaldlega rannsaka sem alvarlegt barnavendar lagabrot.
1: Hvað var að tala um að þetta séu löngganga? Veitum við það eitthvað? Þú
0: veist? Margi klukkutímar.
1: Jússis viðbjör.
0: Sæið þú fyrir bara næsta sumar að þið fengið pössun fyrir yngsta og þau farið með patta og þú og Telma færi sem bara í göngu og myndi bara skila patta eftir í bílum.
1: Það þarf eitthvað að eiga sér, þetta meikar engan sens.
0: 5 ára. Paldiðan hefði byrjað bara, og árið það hrættur og enginn hefði spottað þetta, hann hefði bara byrjað að ráfa ekkert um.
1: Já.
0: Og þetta eru ekkert,
1: ekkert
0: hættulegu staður og eitthvað að leiti, sko.
1: Elsku strákurinn.
0: Já, þetta er svona eitt af því sem svona lætur mann hugsa.
1: Já.
0: Hvað hérna fer í gegnum huga fólks.
1: Já, það verður að segja það alveg svör. Herra, einn var handtekinn í gærkvöldi að nótt grunar líkasárás í Reykjavík. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var eða hverjir eftirmálar málsins verða. Tvisvar barst lögreglu tilkynning um grunsamlegar mannaferðir á höfuðborgarsvæðinu. Í öðru tilvikinu var engan að finna þegar lögreglu bara garði en í hinu reyndust þar vera starfsmenn að ljúka störfum. Þá voru minnst að kosti 3 ökumenn stöðvaðir við akstur, 2 þeirra reyndust vera akundir áhrifum fíkniefni en áfengisins á þriðji var svo stöðvaðir fyrir að nota ekki handfrjálsan búnað við aksturinn. Þannig að það var svona eitt og annað en svona tiltölulega rólegt hjá lögreglunni í gær. Herðu, og svo er...
0: Það er eitt sem ég er að koma hérna, en þú veist, þetta er hérna... nokkuð sérstætt því að réttarhöld og hefist réttarhöld í gæri Las Vegas yfir Dwan Davis sem er Cafe D, en hann er sérst grunar að hafa fyrirskipa morðið á bandaríska rapparnum Tupac Shakur. Já. Í borginni 1996, þetta er 30 ára gamalt mál.
1: Einmitt.
0: Davis var á sínum tíma leiðtogi gengið sinn Southside Compton Crips og segja saksóknarinn að Davis hafi ekki bara skipa fyrir morðið, heldur hafa hann einnig útvegað skambi sem notu var og þetta mál hefur vakið heimsathygli og sérstaklega mikla athygli vestanhafs. En verið Davis sakfeldur, á hann hefur höfðu sér lífstíðar fangilsu og ég er að horfa á hann Dwan Davis úr hérna réttasalum í gær.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara gamall maður í dag, sko.
1: Já. Hvað erum við að tala um? Hérna, það var aldrei neitt handtökin.
0: Nei, það náði aldrei að hérna, margir grunar og eitthvað svona, en þú veist, það var engin sakfeldur.
1: Nei, það er náttúrulega til endalausta heimildamyndum um þetta líka.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það er fyndið, svona, ekki fyndið þetta, það er athyglisvert þetta sé tekið upp 30 ára senna.
0: Já.
1: En þá greinilega hafa ekki... verið að fá nýjar upplýsingar, þetta er ekki tekið upp út að engu.
0: Nei, og það er ekkit sem heitir í Bandaríkjunum eitthvað sem fyrnt.
1: Nei, einmitt. Já, það er ekki til.
0: Það held ég ekki.
1: Nei. Herðu, örstu til þetta, hvað hefur við mikinn tíma?
0: Við höfum alveg nægan tíma.
1: Já, líflaus hótun Írana ykkar Bandaríkjaforseta.

0: er sögð það bara orðið til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefni í Tyrklandi 8. júli á annar og minni þotu en tilkynnt hann hafði verið opinberlega og honum hafði á laun verið lauma á milli þotna, til svona svolítið athyglisvert. Hann var sérst ekki að fljúga með Air Force One, en hann er talin að verið fluttur á laun úr stærri forsetaþotunni yfir í þá minni þegar hann yfirgaf Ankara í Tyrklandi eftir ráðstefnu ríkja Atlantshafs bandalagsins. Og ástæðan hafi verið þessi líflagshótun úr hann í Írana. Og þá er talað að það er einhver svona upptökum á sjá sérst að hann er fluttur um borð í Air Force 2 sem er minni Boeing þóta, gerðin í C-32A. Og upptökum á sjá að sérst að jafnvel hann hafi verið færður með veitingavagni yfir.
1: Já.
0: Er það ekki bara eitthvað svona bullega?
1: Ég myndi halda það.
0: Þú neglir ekki Donald Trump í veitingavagn. Hvað er hann gamall kallinn?
1: 83-84.
0: Já, já. Á upptökum má sjá vagnin síga niður úr þotinni örfá mínútum eftir að Trump fór um borð og aka í átt að minni þotinni. Öllum þar á meðal fjölmiðum var talin trúum að Trump væri ennþá í stærri þotinni og frá Ankara var flogið með Trump til Bretlands en máli er þó flóknara. Þannig að þetta er svolítið löng grein hérna, við náum kannski ekki að fara meira yfir það sem að mér finnst aðteklisast í þessu er að honum hefði verið komið fyrir í matavagni sko. 83 að Donald Trump bara láta síga sig niður úr Air Force 1 til þess að fara í matavagni og ítt honum yfir í Air Force 2.
1: Þetta er mjög sérstætt.
0: Verður að teljast sérstætt.
1: Herðu, veður horfir næsta sólarhringin hæg breytilega átt og bjart með köflum, hægt vaxandi austan átt og hafer að rigna sunnan til eftir hádegi í dag, austan 5-13 metrur á sekund og súldi að rigning með köflum í kvöld en hægur að víga léttskýja norðlands hitin í dag á bylnu 13-18 stig og svo á morgun austlag átt 5-13 metrur á sekundu hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomi minna á norðanverðu landinu hiti á morgun 10-20 stig þá að vera svalast við sjóin norðan og austan lands. Við förum í örstuttar auglýsingar, framundan nýr klukkutími heilabrot meðal annars.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
7: Þetta brennslan á FM 957. Klukkan orðin átta, velkomin á fætur og varst að vakna. Það heill hellingu framöndin að hjá okkur á næsta klukkutíma en kannski svona aðalstöfið að Hreimur að mæta inn til okkar. Við ætlum að fara í smá sögustund.
8: Heldur betur.
7: Land og sýnir að halda stóra tónleika næsta heim. Mm-hmm. Og við erum svona fórum aðeins í smá svona fortíðar pælingar í gær. Mm-hmm. Því að Land og sýnir gáði náttúrulega plötu á ensku og ætlum í útrás.
8: Heldur betur.
7: Og við hugsaum bara, við erum eftir að fá þessa sögu almennilega.
8: Það er málið. Og ég er ógeðslega forvitin að því að mér minnir að Hreimur af einhvern tímann svona sagt mér þetta bara ekki einu svona í útvarpi.
7: Nei.
8: En mér langar að fá þetta bara alveg í æð.
7: Já, Hreimur topp maður nema inn á fótboltavellinum. Það er hann helviti.
8: Hann er svolítið eins og Ívar Guðmunds.
7: Já, já.
8: Þetta er hérna, þetta er eitthvað besta skinn bara, þú veist, þetta Hreimur sé svona bara, eða er illa við Hreim bara sem persónu,
7: já.
8: Þá ertu að gera eitthvað rangt í lífinu.
7: Já, já.
8: Og sama með Ívar. En svo er bara eru sumir og sama Jón Gunnar Geirdal, einhver mesti ljúflingur og einhver mesti snillingur sem hann finnur, en þegar hann kemur á fótboltavöll verður hann bara bilaður.
7: Bara stjörnu vitlaus.
8: Bara ekki valla húsum hæfur.
7: Já, er Ívar Guðmunds vestur aðeim inn á fótboltavöllum?
8: Já, ég meina, fyrstu kynni mín á Ívari Guðmunds, það var áður en ég byrjaði útvarpið, það er bara eitthvað 2001 eitthvað, þú veist, þá erum við að keppa einhvern æfingaleik, þá var hann með Puma og ég með liðinu Vatnaliljur.
7: Mm-hmm.
8: Bara hrækti í áttina mér, sko.
7: Gæi myndi sko ekki stíga á flugu.
8: Nei, nei.
7: Þú veist, það er bara annars og mikill ljúlingur.
8: Bara hrækti í áttina mér.
7: Trillturinn á velli, sko.
8: Já.
7: Já. Ég var, virði svona menn.
8: Já, já. Ég var ekki 18 ára, sko. Bara hrækti í áttina rikka, sko.
7: Það er með svefnmæntilega.
8: Já, já, ég vissi alveg hvað hann var og ég bara svona pínu sjokkaraður, sko.
7: Þetta vissi við hvað hann var.
8: Herðu, en heilabroti í dag er þetta. 75% heimilega, 75% fólks eða household eða hvernig sem er, eiga þennan hlut en nota hann aldrei. 75%
7: heimilega eiga þetta en nota þetta aldrei.
8: Ég á hennan hlut.
7: Já.
8: Og ég nota hann aldrei.
7: Við það eins. Er þetta þetta?
8: Já. Ertu búin að vera með þetta?
7: Já.
8: Jesus fucking Kristur, maður.
7: Já, þú varst í frí í 50 daga.
8: Já, já, ok. Þetta var vasaljós.
7: Já, það er ég alltaf að double checka þig.
8: Já, já, en ég er samt ekki á síðinu minni, sko.
7: Nei.
8: Ég er að taka þetta í gegnum preppið. Ok, þá gerum við þetta.
7: Já.
8: Foreldrar eyða uppundir 7000 mínútum á ári að gera þetta.
7: Foreldrar eyða 7000 mínútum á ári.
8: Nennur að hérna, þú veist, akkur ekki, þú veist, 7000 mínútur, hver er 7000 mínútur mikið í hérna, þú veist, klukkutímum.
7: Já, já, byrju, minna.
8: 7000 minutes to hours.
7: Já, 7000 mínútur. Mhm. Sko, það eru 116 klukkustundir og 40 mínútur. Fjórir dagar, 20 klukkustundir og 40 mínútur.
8: Já, sem foreldrar eyða á ári í að gera þetta.
7: Okay.
8: 511 0957, hvert gæti svari verið? Að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir þann sem svarar.

0: Heilabróti í dag er þetta. Foreldrar eyða á ári um 7000 mínútum að gera þetta sem þú settir inn fjóra daga og
1: já, fjóra daga og 20 klukkustundir.
0: Já, næsti já. Bara 5 daga. Foreldrar eyða meðaltali 5 dögum á ári í að gera þetta. Hvað það gæti þetta verið?
1: Það er alveg mikið.
0: Já. Æðanlega, hellingur. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, er þetta að leita hlutum?
0: Leita hlutum?
2: Leita hlutum sem börnin hafa týnt
0: Akkurat, er þetta geggja gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Daginn.
3: Er þetta skutla og sækja?
0: Skutla og sækja? Það er bara þannig. En ég hugsa að foreldrar á Íslandi eyði mun minni tíma í þetta.
1: Já, já, en samt skilur
3: við. Eftir það?
1: Já, mitt, ég er ekkert endilega viss.
0: Kannski ekki, ég er, úst, við erum endalaust að skutla og sækja.
1: Já, já.
0: Úst, sérstaklega út komið mörg börn, þá ertu örgulega ennþá mikið meira að.
1: Já.
0: Já, já, hvað heitir maðurinn?
3: Já, þú eru kannski einhverjir sem að þá ekki leikskólaplás endilega þurfa að vera hérna, sko vera á tveim leikskólum eða erum með krakka leikskóla og þú að skóla og svo í menntaskóla.
0: Svo eru æfingar og það þarf að skutla í sund og þetta er alls konar. Hvað heitir maðurinn?
3: Jón.
0: John.
1: Jón, hvað er svo ertu?
3: Jón Grétar Guðjónsson.
0: Jón Grétar Guðjónsson.
1: Ertu hérna, ertu með börn, Jón?
3: Nei.
1: Nei. Ertu, ég ætla að henda á þig söpikjafri, þannig að þú fær að koma hérna og negla þér í góðan bát. Hvaða bátur er góð tú og söpikjafri?
3: Pizza bátur.
1: Já, bara klassik.
0: Ó, já.
3: Já, það er
1: klassik. Og pizzasósan á áður nú hittar eða ristar sem sagt?
3: Já, hitta.
1: Já, þú ert að hita.
3: Já, hita. Pizza sós og ostur og allur pakkin, sko.
0: Færir eru einhverja aðra sósu eftir að búið er að hita hann og græmitu kom, setur einhverja aðra sósu yfir það?
3: Barbecue og stundum svona, jæna, sáþvæst.
1: Já, já, já. Þú ert einn að fáum sem er ennþá að hita, held ég. Það er ekki allir að rista.
0: Jæla,
3: það er geitin, sko, að hita.
1: Ok. Já, já, setur þú græmitu á þetta?
3: Já, kál, súra gúrkur, venjulega gúrkur líka, stundur rauðlauk, salt og pipar.
1: Tómaturinn snertir þetta ekki?
3: Nei,
1: slapp með
3: því.
1: Þetta er hérna á Sjölandsbrautinni. Þú kemur bara og segir nafnið þitt og færð sæp og geðabrauð þitt.
3: Heru, geðið.
1: Kæra þakir.
0: Takk fyrir þetta.
3: Takk fyrir þetta.
0: Og svo hér, núna eftir smá stund, get ekki beðið. Hreimur Örn Heimisson, sérstakur gestur þáttarins í dag, við erum að fara í sögustund. Ekki missa því.

0: þriðjudegi og við erum að fara í mjög svo skemmtilegt núna og ég ætla bara að henda þess í gang að þekkja hvert einasta mannsbatt þekki þetta lag. Ég er ennþá að spila, sko, þegar ég er að DJ í brúðköpum, það er ákveðin íslensk lög sem ég set alltaf á, no matter what, ég set alltaf, sko, ég enda ég vilt alltaf á Nínu, bara til þess að klára kvöldi, láta fólk syngja svona með viðlæginu, ég set alltaf Sódóma á. Ég seti alltaf læri læri lei með stuðlabandinu, það er bara lag sem bara virkar fílít. Já, og þetta lag seti ég alltaf á líka einhvers þar á kvöldinni. Og það er svo fyndið að sjá, náttúrulega miðaldra konundan náttúrulega bara missa sig þegar þetta lag kemur á. En það er líka gaman að sjá yngstu kynslóðun í brúðköpunum, þau þekkja þetta lag og kunna það.
1: Þetta er svona generational.
0: Þetta er bara nákvæmlega, þetta er anthem of a generation. Við erum að fara í smá sögustund. Land og synir, risa áfangi á þeim á næsta ári. Hann er komin til okkar, Hreimur Örn Heimisson. Vertu velkomin.
2: Takk að fyrir.
1: Sko, hvað erum að byrja?
0: Ég skal bara byrja þetta. Land og synir, 30 ára næsta ári.
2: Já, maður. Það er sko, núna ég, sko, það eru 29 ár þá basically núna, þú veist, bara frá því um verslunum helgina.
1: Einmitt.
2: Að vöðvastaltur var vilsrastalega landsins.
1: Einmitt.
2: Það vorum að spila á þjóðatíð, þú vorum ráðnir til að spila á daginn.
1: Já.
2: Þegar þá fengu svona minni spáminn, þá fengu þeir sko sjensinn á daginn spila hana, þannig að voru við með hljómsveitum eins og Johnny on the North Pole og fleirum svona, svona minni spáminnum sko. En við þáttum standa okkur svo vel hann yfir daginn að við fengum aftur break kvöldið. Skítamóral var þarna með, þú veist hvað ég meina mær, og Steppi Ilmas og Sálin og, og hérna, en þetta voru svolítið langar vaktir sko hjá þessum hljómsveitum um nóttina. Þannig að við fengum hann að að smá breyk á milli sko, koma og taka á laugardagskvöldinu.
0: Voru þið að dettin bara 4:30 morgunina?
2: Nei, á milli hljómsveitanna, bara meðan þeir voru bara svona til að þannig að þeir fengi anda sko.
1: Þá fengum þið að dettin
2: bara. Þá fórum við og tókum bara svona smá set sko. Og það spurðist út svo mikið og að lagið var í verið að spila, þú veist, þá verið að spila vöðvastaltur og, og hérna svo á kvöldokjun og sunnundeginu þá vorum við kallaður upp líka.
1: Geðvögt.
2: Þannig að þetta var mikið, mikið break fyrir okkur.
1: En þannig að vöðvastaltur er lag sem þið gefið út fyrir þeir búin að vera starfandi í eitt ár?
2: Já, svona tæplega.
0: Já. Það kemur eiginlega bara strax.
2: Já, í rauninni sko. Við gáum út eitt lag á ensku þegar við ætlum að vera Depla Djó. Hérna, Gulli Helga bent okkur það svona vinsanlega, þetta var í fínasta lag en þetta er ná í þjóðasjónuna, syngið bara íslensku.
1: Það er mitt.
2: Þannig að við fórum bara að ákvæða.
0: Ég sé Gulli Helga fyrir mér.
1: Það var ennþá við í dag, skilur og pæli
2: því. Já, það er svolítið henni.
1: En þá fyrir við bara kannski, við ætlum í smá sögustund.
2: Alrighty.
1: Við ætlum að byrja á byrjunni. Upphafið að Land og Sonum. Hver á upphafið að þessu, hvernig byrjar þetta allsum?
2: Upphafið að Land og Sonum er rauninni ég og Árni Þór, gítarleikari. Og hérna við náttúrulega bara vorum náðum mjög vel saman í grunnskóla. Ég var fluttur hérna í sveitina í Landeyjar, fór svo í Hvolsskóla. Þannig kynnust við og eins ólíkur og hægt var, ég náttúrulega var bara íþrótta álfurinn. En hann var svona algjör hljómsveitar tutti sko. Bara og var alltaf með Sigó sítár og hérna og bara alltaf að spila á gítar sko. Og ég sá þeir voru þarna svakaleg unglingar hljómsveit, ég sá það nú í Galtalækan einhver tíman. Þá var Ísólfur sem er hérna umbósmaður hennar Spubba þetta, hann var nú trommarinn hjá þeim sko. Jón Atli sem var herdoktor, hann var á bassa hana. Þannig að þeir voru alveg fínasta hljómsveit sko, strákanir sko. Þannig að ég vissi alltaf hver hann var og kynnist honum svo aðeins hana í Kolskóla. En við vorum ekki alveg að ná saman svona fyrir en alveg undir restina þegar hann var í 9. bekk, ég var í 10. bekk sko. Og þá kynnust við og svo svona sumarið og eftir erum við að fara að kynnast mjög vel. Svo er þetta fer ég í Ármúlaskóla og hérna þá var mín blessun að það kom kennaraverkfall sem að sendi mig aftur í sveitina eftir fyrstu önn. Og hérna og akkurat í jólafríinu þá höfðu við spilað á áramótaballi sem að var geðvegt sko. Og síðan bara, þá var ég komið svona aðeins með bakteríuna, svo var ég bara að fara aftur í bæinn og handbolta og fótbolta. En það bara kennaraverkfall var bara áfram og þannig að ég náttúrulega bara fór og þá byrjuði hljómsveitaræfingarnar.
0: Og það er magnaði við Land og Synir því að eins og til dæmis Skítamál er stofna 89. Þeir þurftu svolítið að bíða eftir sínu svona fyrsta alvöru breyki.
2: Já, þeir eru allir náttúrulega bara allast upp saman, bara gerum alla skóla og allt sko. Við erum að tala um þessi menn eru búin að þekkja sem þeir voru í leikskóla sko.
1: Einmitt.
2: Það er alveg gali dæmi sko.
0: En þið eru henni þurfið bara, þú veist, þegar þið bara byrjið, þá fer allt bara á quiz bam bum.
2: Já, þetta er, svo við vorum búin að vera eitthvað svona að leika okkur með hinum og þessum manna fyrir austan en svo hérna leið og þessi hópur kom saman þegar Ívar byrjar að tromma í bandinu sem er hérna, hann á yngri bróður sem heitir Óskar þegar Þorma sinnir Óskar var trommarinn í Albatross til dæmis og hérna það er þegar Ívar kemur inn í bandi okkar þá verðum við svona einhvers konar eining og verðum mjög fljótir bara mjög fínir greifarnir fá okkur til þess að koma hitu fyrir sig og spila í pásu og sálin og fleiri sko mjög, mjög skemmtilegt dæmis
1: En þið náu líka þessu tímabili sko, sem að er svona nostalgíu tímabilið þegar maður horfði tilbaka sko, ég fekk nú aðeins að kynnast í gegnum frænda minn sko, Björgum Plóter sem að var með sníklabandinu og þeir voru með sníklabandsrútuna
2: ja.
1: Og þú veist, það var bara að vera í rútunni að fara í kringu landið tóku þið einhvern tímann rútusessjón hringin í kringu landið og
2: Já, við gerum þannig að blað sko. Þetta var sko 97 við náttúrulega er mjög stórt ár fyrir land og sinni það er það sem að þegar við aðast allir kemur út og jólalægið okkar og svona svo verða þarna smá mannabreytingar hjá okkur af því að menn voru ekki alveg reddi í hitan sem að var að koma af því að það kom alveg alvöru hiti
1: bara strax,
2: strax sko.
3: Er vöðvastæltu bara basically fyrsta lagið sem þið bara gefið út eða?
2: Í rauninni já, sko. Það er bara þannig sko. Og hérna, og svo kemur hérna Byggin Ílsen og Gunnar Þór Úrvinu og svo Blóma koma inn í bandið og fyrsta gig hjá okkur er bara skólaball og selfossi síðasti föstudagurinn í janúar 98, svo er bara beint í Sjallan og Akureyri og hérna, sem var alveg styrla sko, þú veist, og svo var henni að því að það hafði komið hann að svona 1.5-2 mánuði smá pása þá kom svona smá svona dýfa en það tók ekki mikið lengri tíma en að sko lagið Tellin kemur út bara í júní myndbandið tekið upp í lúpínunum fyrir hann GKG og hérna og ég var að vinna bara þarna þú veist bara svona var hérna nýfluttir í bæinn og var bara að vinna á Kópavogsbæ var bara slá hérna grösin bara í kóp bara þú veist á traktor sko og hérna var bara svolítið mikið einn og svo náttúrulega kemur Tellin út og myndbandi kemur út svo er ég eitthvað mæti vinninn og heyri ég bara svona einhver öskur í krökkum bara rétt hjá mér það er hann en ég kláraði þessi þá viku og svo sendi hérna sko nafni minn, orginallinn eins og ég kallaði alltaf hvernig maður móðsýstu minn að hann var að vinna á Kópavogsbæ og redda mér sér vinnu viku setna hann sagði hann hreifu minn ég held að þú verður bara að gera eitthvað annars
1: þú veist að það var
3: basically bara orðin popstjarnar þarna áður svo gerði þig grein fyrir
2: ég var ekki að skilja þetta
1: nei, það er líka sem er svo fyndið við þetta líka sko, veltiði fyrir sér svo það er svo öðruvísi tímar í dag þú sérð allt fólk sem er þú veist bara, það eru bara samfélagsmiðlarnir þannig að þú ert alltaf einhvern veginn meðvitaður hvað allir er að gera hverju sinni sko. Var náttúrulega bara klikkað
2: þú hafði séð og heyrt og svo hafði verið bara morgunblæði, dagblæði og fréttablæði sko.
3: En við verðum að fara núna í það sem við svona eiginlega ástæðan fyrir ég spilaði í gær í Gleymdin ekki grafið þá var ég með lagið Summer og við náttúrulega erum miklir aðdáendur Plóter þessa lags hér við spilum þetta mjög reglulega lagið If með Landi og Sónum
1: ég man að reymur að spila í brúkupi sem ég var í komandi með gítar hún og eitthvað og eina sem ég gerði, það er svona 3 ár síðan og eina sem ég gerði var að öskra á hann ég var aðeins komin í það
3: If
1: hann varð ekki við óskminni
3: sko, Hreimur
2: það var erfitt að syngja það
3: sko, Hreimur, segðu okkur aðeins veist, þið farið í svona ákveðna útrás með okkur að vita hvaða ár og hvernig var kveikjana þessar útrás og hvað ætliðu okkur með þessu og hvernig endaði þetta
2: Þetta gerðist alveg asnala hratt sko Þetta er sko Svala kemur heim hún var náttúrulega með samning úti Wanna show you the real me
3: Já, veist, bara, svona í kringu 2001
2: Alvöru Britney Pop sko já, og svo erum við bara þarna í hvað, þetta er haustið 2000 Þá er Njalli heitin hljómbásleikari okkar að vinna nýr í Sýrlandi og hérna og er semst að fyrir algjöra tilvinun að kompa plötuna Þerbyggi 313 sem landur sinni áttu mjögulega kannski aðeins of hátt þannig að pródúserin sem að hennar Jive Jones heyrði og bara what are you listening to þá veist það var lagið örmagna mikið að fiðlum og svona og hann bara að til ljónstu mínina og veist, eitthvað, hann bara ágeti geðvitt maður mm. þú veist bara og leiða honum að heyra og mm-hmm. svo hérna er ákveðið að við munum, að við skildum hittast ég og hann mm-hmm. og það verður bara svona instant eitthvað bara þú veist, þeir ofvirkir að hittast og hafa gaman að lífinu og mm-hmm. náðum bara mjög vel saman mm-hmm. og það er ákveðið að hann hérna og aðstoðmaður hans þeir ætla að fá að koma með land og sonum á einhvern einhver helgarferð út á land mm-hmm. minnir við höfum farið á Grundarfjörð það sem var sveitaball og þar erum við og gistum á einhver gistihimili og hérna og meina strákarnir svona þetta voru tvær nætur sem við tókum önnur nóttin var bara frí og bara kynnast hinn var ball og hérna við erum þarna bara saman og við förum tveir saman bara svona inn í herbyggi bara með tvo gítara bara og hann eitthvað, því stið, ég hef aldrei gert þetta að fara í writing session og semjum saman þrjú lög, bara lag og texta svo lítið á klukkuna áttan með því að við erum búin að vera í fjóra tíma inn í herbyggi, löpum fram allir hvernig ösku pöttu fulli sko, og búin að fylla aðstofmannin og þeir bara hafa gaman sko. Svo daginn eftir er ball og þá er hann bara stendur út á gólfinu bara hjá mixunum og er bara með kjaftin í gólfinu og hann bara þú veist, hann hafði bara aldrei séð svona hljómsveitaður þarna voru við sko að fara að vinna með að hafa kannski jafnvel smá playback undir þú veist svona einhverja fiðlur og eitthvað svona spilona og svo við gerðum mikið og vorum svolítið fram úr stefnum leir fara að nota innir hérna 99 sko en hérna sérst monitora en hann var algjörlega ástofangin af bandinu líka
3: okay.
2: Og þarna var hann bara, ég er með eitthvað í höndunum. Svo fer hann til Bandaríkjana, klárar þessi demó með sínu bandi.
1: Sem að því sömdu það.
2: Já. Hann með hann og þessi bassarleikarinn og Lenny Kravitz og eitthvað bara, þú veist, þetta algjör og
3: kall. Það var alveg gæja þessi
2: tjóms. Já, alveg gæja með sér og sendið tilbaka og þú veist, og það náttúrulega tók heila nótt að fá eitt lag senda á þessum tíma og svo var bara fundri á Steinari Berg sem við tókum svona listening session sko bara, já, þetta er svolítið flott bara kemur við út hjá okkur og svo kemur hann til landsins og ég og syngja þetta og, og svo bara áður en ég veit af, þetta gerist mjög hratt frá þetta er bara 2001 þetta er rétt fyrir páska og svo er bara bam bam bam ég er með annan fótinn út í New York að hitta eitthvað lið og hitta alla og í partíi með öllum og svo er bara hérna já, bara með eins og þú veist mánudagurinn eftir þjóðatíð 2001 þegar lífið reyndslegt kom út munið þið hafa alveg pínu klikkað sko. Og hérna, og þá er ég bara ég fæ ekki tíma til að njóta því að á þriðjudeginu þá er ég bara farin til Bandaríkjana bara út og þá var ég svolítið lengi og svo hérna og þá var ég búin að hitta sko Touring Company og hérna og umbásmenn út um allt og svo var þetta bara þannig að strákanir áttu náttúrulega að koma með og hérna og við vorum sérst að hérna og þeir koma hana með á einhverju tíðanpunkti bara hitta Touring Company og þess, þetta er allt komið svona eitt hrærigraut því þetta gerist allt svo rætt en hérna en ultimately er það þannig að við vorum komnir náttúrulega bara með risa stóran plötusamning við hérna undir fyrirtæki Warner Brothers og platan sem að er á Spotify sem að er land úr sinir þannig sem að heitir Happy Endings við fengum $350,000 til að búa þessa plötu til
3: Wow, á þeim tíma?
2: Já
3: Í alvöru?
2: Þetta er, sko, ég veit ekki sko, hvernig hérna, þetta hefur þróast sko. Ég veit að Kali og fekk mjög stóran samning líka og, hérna, en ég þekki bara ekki sko, tölunar í dag hvernig þetta virkar sko. En þetta var mjög stór samningur á sínu tíma og sínu tíma var þetta stærsti fyrsti samningur sem að nokkur hljómsveit hafi gert sko.
3: Setti 44 milljónir 2001 inn í núverði í dag.
1: Já, þú vilt nú vera þetta
3: já, bara, hvað var mikið á baku þetta?
1: Já, ég þarf að, hérna, ég þurfti að opna tölvuna ég er bara búin að vera að lusta hérna. Ekki, sko,
3: 44 milljónir 2001 hvað er nú verið á því í dag 2026?
2: Verðlagsreiknivél,
3: ég elska hana
2: sko. Þetta er skemmtilegsta verkværi sem ég fundi
1: Þetta er 150 kúlur í dag
3: 150 milljónir basically, sem þið fengu ég að búa svo plöt til
2: Já Við notum náttúrulega ekki allan peningin í blötuna því að við náttúrulega erum bara mjög nýtnir og vorum góðir hann að við gáttum að borga þokkur eitthvað út þetta var alveg gali.
3: En hvað ætlaði pródúsernir sér með? Hann ætlaði bara að fá okkur bara basically að þið verið svo að fara að flytja út og þið verið bara að fara að túra bandaríkin bara.
2: Já, sko, við höfum farið út hana í febrúar þetta ár, 2001, spila á Þorrablóti fyrir Íslendinga og nýttum að sjálfsögðu hérna sjensin og fórum til New York og þar hittu strákanir í fyrsta skipti sáu svona hvað ég hafði var búin að vera að gera og hérna og síðan erum við bara síðan er ég svolítið mikið einnana nonni minn, bassileikarinn kom oft með mér en annars var það bara ég og fræðingur okkar og þú veist og við vorum bara hann úti við vorum bara með strætó með að hjá Æslandir þannig að það bara ringt ég einn og bara að við erum að fara eftir út, og hérna vegna þess að ég áttaði mig á því mjög snemma að ef maður ætlaði að meika þann úti þá verður bara að vera núti og það er ennþá reglan í dag
1: getur ekkert verið eitthvað flakk á milli
2: krakkar eða hafið ykkur draum um að meika þessi stórstjörnur úti í hinu stóra heimi þá verður þið ekkert beist á Ísland því maður það bara flytja út og vera þarna en hérna en svo er það bara þannig að við löndum samning og það er skrifað upp á einhver 5 plötu samning þrjár með option og tveimur í framlengingu og hérna síðan er ég að fara út og það er bara allt reddi það er bara að vera að taka platan er eiginlega upptekin á þessum tíma hana, yfir sumarið og lagi Summer kom út eða Blowing You Up og svo kom lagi Summer út eða ney, já fyrir ekki Summer kom út, ney, jú Summer kom út fyrst og gert vídeo við það það var svona saman tektar vídeo á sveitabálum út um allt land hjá okkur síðan kemur annar lag sem heitir Blowing You Up og svo erum við hérna og það er platan eiginlega búin svo erum við að fara að ég og lögfræðingurinn að fara út 11. september 2001 sem að er betur þekktur sem 9-11 og við erum í hátæðismandi þessi þekki þetta þá náttúrulega er flug kortir yfir fjögur eða eitthvað svo lega 16.45 þannig að við hittust allir á lækjabrekku hljónstinn og þeir voru bara svona að gefa mér proper send-off af því að ég var að fara út að velja base fyrir okkur, hvar ætluðu við að búa og það var já og ég var sérst að fara með lögfræðingum okkar, hitta útgáfa fyrirtæki, túrin fyrirtækið að velja svona einhvers konar íbúðar loft, svona risa stórt loft með bara svona opið og stórt þar sem allir gátu sofið og aðstæða fyrir alla og við gátum eftar líka og áttu bara að vera þar menn ég er nú bara að sé svona í kvikmyndum sko,
3: akkurat
2: ja, einhverjum þáttum. En hérna, en svo náttúrulega erum við bara að klára og leiðin út að fluga þegar ég fæ símtal frá stúdíónu hérna heima, bara heyrðu, komið inn í stúdíó og sílnastra, ég held ég sé ekki að fara og við náttúrulega rennum bara niður í Skúlatúna sem stúdíóðu var og hérna, og erum bara nýkomnir inn þegar við sjáum sem sagt að seinni flugvélin flýgur inn í turnana og ég veit ekki ennþá hvort er eftirminnilegra fyrir mig sko svipurinn á umbásmanninum okkar eða ímyndin að hafa séð þetta í beinni sko.
3: Akkurat.
2: Og hérna og við tók bara svona mánuður í algjöru limbói og svo fréttum við það bara að seinna bara neini þá að droppa öllum erlendum artistum. Nú vilja Amerikana bara homegrown Americans og við fara bara allir útlendingar út og það þeir já ég meina Ricky Martin sko, hann var svona borderline að vera hent út líka sko. Og hérna og þá voru fullt af artistar sem mistu samningana sína svo voru komnir með hana og svo erum við hérna boðaðir í árið eftir 2002, þá förum við í góðum fíling og förum til LA því að við náttúrulega vorum ennþá með fullt af samböndum og það var rosa mikið buss um okkur úti þóttu, menn hafði bara séð einhver að vaffa þessu upptökur á okkur og hérna vissu að það var gott band á leiðinni og svo framvegis og mjög spennandi er væri frá Íslandi, þegar menn höfðu bara já það voru bara sykumálandi sko sem að voru þekktir og svo bara komið eitthvað nýtt háskólarokk band frá Íslandi, en hérna þannig að við fengum sem sagt að spila fyrir Capitol Records úti í LA og stöðrluðu ferð sko, mjög skemmtileg og við erum hana í góðum feeling og eigum alveg rosa gott mót og náðist næstum því að bara að semja við á en þeir völdu víst annað band í staðin sem að heiti Coldplay.
3: Þú varst ekki að grínast.
2: Nei, það var þeir voru sem þetta skoða fullt af artistu sko. En þeir voru sagan er skemmtilegur svona en hérna, en við vissum það að Coldplay hefði líka verið að spila fyrir þá og þeir voru tektir hann inn held ég
3: í staðin. Í raunin heimur ég aldrei heyrði þetta, þá með að ef að 9-11 hefði ekki gerst og þið bara komist í þessa ferð, hvað þá?
2: Já, sko, við náttúrulega vorum með plötusamningin undirskrifaðan, þannig að við hefðum alltaf fengið rosa púss, það var búið að dreifa mörg þúsund, tugum þúsund platna út um öll Bandaríkin að það er að segja á þá staði sem við heldum þetta myndi virka svona þryggjalega bara EP, þú veist, bara, já, og vorum búin að fá svakala flott feedback á það, sko. Þannig að við vissum að við vorum alltaf að fara, við hafa búið að bóka okkur á state tour og með hljóðustu þá voru þetta Good Charlotte sem voru mjög frægir á þessi tíma og Sum 41 og einhverju svona sem átti að koma nála þessum túr, það var búið að nefna fullt af böndum, en ég var náttúrulega sem aldrei búin að sjá neitt svona endanlegan roster, sko, hvernig þetta átti að vera, en túrin átti að vera stór og þetta er alveg gert í dag, en þetta er dag svona state tours og hérna, ef þið hafum sé myndina That Thing You Do, það er hérna, það er einmitt svona band sem að
3: The Wonders,
2: og ég hef alltaf hérna líkt land og sonur with The Wonders, þegar þetta gerist allt svo hratt hjá okkur, meira sér bara þegar að vöðvastaltur kemur út á kólsöldi og það er verið að spila lagið okkur útarpinu, það eru krakkandi bara á rúndinum og það eru allir að hlusta útarpið og býða eftir laginu og eitthvað svona, sko.
1: Ég meina, þetta er 97 sem að vöðvastaltur kemur út,
2: já, ekki? Og Wonders fór svo á state tour
1: og bara 2001 eru þið að
3: brinkinu bara
1: sentimetri frá því að vera í Bandaríkjunum. Þetta er rosalega rátt að gera smá.
2: Já, og eru auðvitað springur hljónstinn ekkert út bara fyrir hana í hausti 97, sko. Og svo byrjum við svona fyrir alvöru 98. Þannig að það er alveg, þetta gerist alveg bjánalega rátt, sko.
1: Lítur að hugsa tilbaka aðeins stundum inn á milli, reymir bara svo, Jesus, hvað er þreitt.
2: Jú, en sko
1: það er svo rosalega stutt á milli í þessu.
2: Þetta er bara fine margins. Ég allavega, sko, ég sá hinum megin við grindverkið og ég fekk aðeins að mér var aðeins leift inn í garðin og allt, sko. Þannig að ég hef búin að vera þarna og hitta fólkið, sjá og lifa og hrærast aðeins í þessu. Og þetta er rosaleg vinna, sko. Og þetta er hérna, Þú ert að grænda í þessu bara alltaf. Alltaf að vinna út, alltaf að hitta eitthvað fólk. Þetta er ótrúlega mikið pólitíki svo líka, hverju þú hittir og hérna og bara og hvernig þú snertir og svo framlega, sko. Og til dæmi, sko, vorum við Addi 800, vorum að mixa hérna, þetta var einmitt eftir þjóðatíðina, ógeðslegur hitti í Miami og við erum að fara þangað að klára að mixa nokkur lög og Tom Lord Alci mixamaður sem að mixaði allt grindistöfið og eitthvað Foo Fighters og svona, hann var að mixa okkur og við hérna svo fáum við símtal frá hérna Einar gælun okkar henni Jóhannu Ífra. Hún hérna, herði þið þeirra að fóruð að borða í kvöld með hérna, það er tveir menn sem vilja bjókur út að borða. Já, og við bara, já, hver eru það? Það er Desmond Child og maðurinn hans. Desmond Child, ertu þannig lagahöfundin? Og bara, já, ok. Og þannig að við vorum ekkert að fara beint að Google eitthvað, því að það var bara, þá þurfti ég að fara nýri lobbyð og hótelinu og þú veist, og
1: sæna
2: mig inn
3: ADSL tengjaði
2: og það bara tók alltaf mikið tíma, þannig að við bara treystum einu og hérna svo fórum út að borða, en AD 800 vissi alveg hver það var. En hann sagði mér ekki alveg nákvæmlega frá því hver það var. En sko, ef ég vita bara, já, þessi guður samt í hérna lifin on a prayer, you can love a bad name og lifted up and kiss og eitthvað svona, já, bara svona, já, ok. En sko, hann hafði bara hýrt af okkur og hann langaði bara svo rosalega hýtt okkur. Og hún, sko, henni dreymdi örugglega eflust um að við myndum eitthvað vinna saman, en það var aldrei að fara að gera, sko. Hann langaði bara að hýtt okkur og þeir sóttu okkur einhverjum geggjum við villið sepa og við fórum á stað, einhvern veitingastað sem að voru ekki verð á matsælunum. Við vorum bara svona, hvað er að gera?
1: Þetta er bara bransinn að búa til tengingar.
2: Já, en svo spyrst það út. Já, menna þessi góri, Desmond Tjálpöðum út að borða, sko. Þú veist, það var bara, wow, þú veist, og við fórum í New York og þá var allir að spyrja út, hvernig var kvöldurinn með Desmond Tjálp? Og maður bara svona, ég var ekki áttað með á því, þetta væri svona merkilegt, sko. Við bara hafa geggja, ég fekk með nautasteik og já, okkur alveg saman það.
3: Herru, þetta er svo mögnus að við þurfum að fara í örstuðraulýsingar, slum taka eitt lag. Hreimur er ekki að fara nokkuð skapaðan hlut. Við ætlum aðeins auðvitað að ræða risa viðburð á næsta ári, eins og áður sagði, Land og Synir er að fagna 30 ára afmæli og með risa tónleikum. Svo ætla ég aðeins að láta Hreim í nokkuð skemmtilegt. Hvað veit Hreimur um Land og Syni? Hvað veit hann um eigin hljómsveit?
1: Skemmtilegt.
3: Það verður skemmtilegt. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samf-
4: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð vald.

0: Kristall, það sést.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Það er ennþá hjá okkur Heimir Örn Heimilsson, söngvari Land og Sona og við vorum í geggjari sögustund hérna rétt áðan en nú ætlum við aðeins að fara í nútíman Heimir, þið hafi nú alltaf svona verið, þið hafi aldrei hætt
1: Nei, það var aldrei neitt gefið út af öllum eitthvað að hætta sko. Nei, það var að við hérna spiluðum reglulega bara til svona 2008 þegar Brim og Bóðvöll kom út
0: Akkurat
1: Ég fekk ég mitt síntal frá Rikka þá Ég var startur á hérna, hvað eitthvað er skemmtilega par þrjúhólan í Eyjum Þannig að ég slæriði við sjóinn hann
0: 17.
1: 17. Ég að labba sérst á 17. Bara hérna, kemur síntal frá Rikka Bara, láta að við þetta, Brim og Bóðvöll komið í fyrsta sæti

0: Nei, skil.
1: Og það var bara, það var úrslega gaman að spila á þjóðtíðinni, mm-hmm. en engin isti og, ja. Og svo bara líður og býður og við höfum ekkert spilað síðan nema bara á minningatólingunum hjá Njálokkar heitins.
0: Einmitt.
1: Og þá svona tókum við stutt sett bara.
0: Ja.
1: Þannig að fyrsta stóra og fulla setti sem viðum tekið í bara síðan 2015 var á bræðslunni hjá, hjá Magna.
0: Einmitt.
1: Og hérna, svo vorum við hjarta hafnaferða líka á fyrsta dænum Vestló.
0: Já.
1: Meiri áttar gaman, sko.
0: Já. Það er alveg svo konsept.
2: En talandi um það, já. Þið verðið svo sannarlega allir saman því á næsta ári, nánar tiltekið, 30. apríl í Háskóla bíói, verðið þið með risa tónleika og þetta eru 30 ára afmælis tónleikar.
1: 30 ára afmælis tónleikar og bara öll þessi lög sem að sko við höfum átt og svo náttúrulega öllir blessið við þjóðhátíðalög sem ég samið því þess að verði bara svona sérstakt hérna, sérstakur leggur bara á tónleikunum þar sem við tökum bara þjóðhátíðalögin sko.
2: Herru, meðasalan, hún fer í gang núna hvað 17. ágúst á tix.is og það verða færri sem koma staðinn vilja.
1: Já, já, sko ég vona að verði alveg mega ásóknir í þetta en allavega við verðum heldur betur undirbúnir í já. Hérna í þetta verkefni sko og hérna og það var æðislega gaman að hittast og gera þetta aftur núna
0: mm-hmm.
1: og fundum og það er
2: alveg fundum neistan.
1: Já, það er alveg massífu neisti og hérna ég get alveg lofa fólki því að við erum að fara að hjóla í allavega eitt lag
0: mm-hmm.
1: og hérna bara getum ekki beðið eftir að byrja á þessu sko.
0: Já, hvenær byrjið þið svona raunverulega hittast og æfa og pæla og fyrir svona tónleika?
1: Það er nefnilega málið, við þetta var allt öðruvísi en áður hefur verið. Þetta byrjaði bara á því að við hittumst bara ég og Nonni, Biggi og Gunni
0: mm-hmm.
1: bara í kaffi, bara í fyrirtækinu mínu bara, ég á litla heildsölu og við vorum bara spjallu boltan og eitthvað sko, bara svona þú veist, Liverpoolur bara sendi bara til hliða og Michael Carrick að gera góða hluti hann að Gunni, við erum þrír púlar hann og Gunni United hann hafði yfirhöndina hann þetta skiptið á okkur og þannig byrjar þetta bara og svo bara já, ég var kannski að tala í eitthvað og já, svo segi ég við strákana er því að bræðslan það stendur jafnvöldi bóða fara þangað, ég var að gera það það bara já, let's do it
0: þannig
1: að næsta símtal var það bara í Átna Þór aftur sem að stopna hann hljumstæri með mér eftir ekki til að koma og taki þetta með okkur og Andri Guðmunds, Írafors maður sem að sóttu nú stöðu lands og svona, hljómbúrsleikari land og svona þannig að hann var heldur bara 14-15 ára þannig að hann hafði ekki aldur til að vera með klúbónum þannig að hann er komið til okkar og ætlar að vera með okkur líka Erna Hrönn hérna, samstæðskonikar hún hérna, ég fekk hana með mér til að hjálpa í röddum og svona og svo bara stækku við aðeins meira við fjölskyldunum líka fyrir tónleika og hérna já, bara við getum ekki beðið eftir að byrja.
0: Það verður svakalegt.
2: Herðu, 17. ágúst, tix.is, ekki missa þessu. Hreimur, hún fær tvö verkefni núna.
1: Yes.
2: Þú ætlar að byrja því.
1: Já.
2: Og þetta er bara það sem þér líður með. Nú ætlar að taka, við ætlum að taka öll þjóðhátíðalögin út fyrir sviga.
1: Já.
2: Þú ætlar að velja fimm bestu lög land og svona að þínu mati frá fimm og niður.
1: Frá fimm og niður?
2: Já.
1: Mm-hmm. Ok, fimmta seti.
2: Já.
1: Fimmta besta lagið.
2: Já. Mm-hmm. Að þínu mati.
1: Að mínu mati.
2: Já.
1: Ok, fimmta besta lag land og svona er Möðastallur.
2: Okay, það kemur í fimmta sæti.
0: Já, stórt.
2: Okay.
1: Er það næsta stuðlagi?
2: Já,
0: já.
2: Er það ok, fjórða.
1: En við þurfum að, þú veist, við þurfum að taka faktur en það er allt tekið með.
0: Já.
1: Í lögin, sko.
0: Já.
1: Fjórða sæti, Summer.
0: Já.
2: Geggjalag, sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég spilaði þetta í gær, fullt af fólki sem senda á mig bara nostalgían, sko.
0: Enda fór það í gegn, nokkuð sægilega í glendin ekki
2: gráð. Basically alls þeimma. Þriðja sæti, við erum komin á
1: top
2: 3. Top
1: 3, sko, hér erum við í smá klemmu hérna. Ég verð að setja Terlín hana.
2: Terlín?
1: Já.
0: Ok.
2: Sko.
1: Það er svo mikil líf í þessu lagi, strákar. Það er svo mikil að litum. Ef þið fara á YouTube, krakkar, og setja Terlín, sjáu þið litina sem er í gangi. Og breakthrough video vegna þess að þetta er fyrsta tónlistarmyndband á Íslandi sem var tekið upp með krana.
0: Vá. Wow.
2: Þetta er svona basically það sem ætluðu að gera í Bandaríkjunum. Þetta er svona bara háskóla rock pop eins og að gerist best.
1: Já, þetta var leiðin sem við vildum fara sko. Já. Þeir vildu reyndar henda okkur og gera okkur aðeins líkari hérna Blink 182 og Green Day sko.
2: Já.
1: Þannig að það var svona aðeins og mikið
0: gítar. Sjá þig aðna maður.
2: Snúðu talunni takk.
0: Bara í þessum pælingum.
2: Já.
1: Það er eins og þessi lasin hann.
2: Erðu, næst besta lag land og svona

0: að þínu mati?
1: Næst besta lagið, ok, ég ætla að setja að dreymir að það.
2: Já, alltaf.
0: Sjétt, það er svo gott lag, sko. Svo gott lag.
1: Fyrsta lagið sem ég samti.
2: Já, í alvörunni.
1: Já, samt að fyrir 30 ára síðan.
2: Alegt.
0: Var þetta eitthvað sérstaklega?
1: Yes, sir.
0: Besta lag, Land og Sona, frá upphafi að þínu mati.
1: Land og Sinir?
0: Já.
1: Og þú sagðir þjóðtélagin út fyrir Svega?
0: Út fyrir Svega.
1: Já, þetta er easy. Ástarfár.
2: Já, Ástarfár. Ástarfár er nummer eitt.
0: Af hverju Ástarfár?
1: Vegna þess að alltaf þegar við byrjum á þessu
0: já.
1: Og yfirleitt spilum við þessu lög saman á tónleikum. Það er Vöðvastaltur og leiðum Vöðvastaltur er búið þá kemur þetta trommubreik og við förum inn í þetta lag og það er alltaf í þessu lagi það er að einhverjar stúlkur grípa svonum hausina sér og bara og fagna bara og öskur syngja með
2: Geðvægt.
1: Og það er svo gaman að spila þetta
0: Herðu, áðurum við sleppu við heimur djúðelt að bóra, gaman maður
2: já.
0: Herðu, spurningar hvað veit heimur eigin hljómsveit?
2: Já, nú er spurning hversu góður þú búin að vera í researchinu
0: Já, sko. Málið er það og það er spurningust að þú þurfur að leiðrétta þetta því að ég fekk gervigreindina til þess að hjálpa mér
2: já,
0: Ég sagði einfaldlega við gervigreindina því nú er ég svona þess að læra notana og hún veit nákvæmlega að ég í útvarpi og eitthvað svona, hún er verið að hjálpa mér helling
1: já.
0: Ég sagði, hæ, á eftir er ég að fá Hreim Heimilsson sem er söngvari hljómsveitarinn að Land og Sinir í viðtal í þáttin tíminn Mér langar að setja hann í spurningakeppni sína eigin hljómsveit og sjá hvað hann veit og man Átti einhverjar erfiðar spurningar fyrir hann Og hann kemur gerugendin, hæ, já, þetta er sko fullkomu út af sætni Ég myndi alls ekki hafa þetta bara venjulegt Hvenær er bandið stopnað á það? Markmiðið var að finna atrið sem Hreimur ætti að vita En gæti mjög auðvitað rugglast á eftir 30 ára sögu
2: Okay.
1: Ég byrju rættur við gerfugreindina
2: Sammála, ég held hún sér með margt vitlega okay.
0: Þá verður bara Hreimur að hérna, call bullshit
1: okay. Ja, let's go
0: Herðu, Hreimur, hún segir fyrst bara, byrjaðu auðveldu og hann getur svarað þessu Hvaða ár var Land og Sinir stopnað?
1: 97
0: Rétt og gerfugreindinu með það
1: Æja
0: Hún kemur hérna með næsta Hvað hét fyrsta breiðskífa Land og Sona?
1: Hún hefði alveg eins og þú
0: Manstu hvað ár hún kom út?
1: 1998
0: Hárétt, gerðagrindin með þetta rétt líka
2: Æ, það kemur óvart sko
0: Há kemur hún núna næst, gerðagrindin Nú verður þetta erfið þara Hvað hétt fimm laga EP-platan sem að kom út sumari 1999?
1: Sétt Já, heyrðu, alveg rétt maður Jú, hún heitir hérna af því að við vorum í samstarfi við Símin GSM og þá voru allir að kaupa sér frelsi
0: Bingo
1: frelsi, já, já, já.
0: Rétt svar er frelsi hún kom út í samstarfi við Símin GSM
2: Þú ertu að sækja
1: Ég fekk í maga
0: Herðu þá kemur næsta Hvað seldist frelsi í mörgum eintökum hún gefur svarmöguleika A 1000 eintökum B 5000 eintökum C 7000 eintökum D 10000 eintökum
1: Ekki hugmynd Ég segi 5000
0: Það er hárétt
2: Jæja
0: Herðu, þá kemur næst
1: Já, það er við
0: Herðu, þetta er hérna
1: Hér kemur
0: skemmtilegt
1: Fyrir litla blöndu
0: Hér kemur skemmtilegt Og gerðugrindir segir Hér kemur djöfull
1: Já, ok
2: Já, wow.
0: Í hvaða sæti lendi platan Herbergi 313 í kostningu Rásar 2 yfir bestu plötur aldarinnar Þeir eru kusu það 313 er gefið út hvenar?
1: 1999
0: Já
1: yfir, Var hún kosin yfir bestu plötu aldarinnar?
0: Aldarinnar frá basically 1900 til 2000 og hér eru svarmöguleikar Lendi hún í A 38. sæti, B 49. C 60. eða D 73.
1: Bestu plötur aldarinnar
0: Já
1: Ég segi 73
0: Herru, nei, 60. sæti
2: Næja
0: Pældi því
1: Það er þannig
0: Já
2: Það er rosalegt
0: Næsta spurning
1: Og ég gaf örmagna Það var í 60. sæti
2: Já
1: Bestu lög landsins
0: Hér kemur næsta Hluti af Herbergi 313 var unnin erlendis í hvað landi?
1: Já, sko, hann er núna að klikka í hvað löndu En ástæðan fyrir því að hún heitir 313 er að við fengum herbyggi 313 í einu sinni fengum við í Belgíu en svo fengum við á Levante Club og Benidorm þá fengum við herbyggi 313 þriðju hæð, þannig að ég ætla að segja Spáni því ég ætla að gerðugendin en svo var hún alltaf tekin upp í Færeyjum og Danmörk líka
0: já. Hún gefur upp svar Danmörk
1: það er því hún er mixið þar
0: hún er mixið í Danmörk okay. Herðu, ok
1: þá erum við sem þetta skemmt okkur á, í Aarhus á Jómfrúðinni geðu sem er geðveg gata í Aarhusum bara skemmtun ungir menna hafa gaman nema að til 800 og njalli heitir þeir hérna
2: voru bara inni
1: og, að mixa, að mixa.
0: Herðu, platan alveg eins og þú
1: já.
0: Hvenær kemur hún út?
1: 1998
0: já, það er basically fyrsta platan ykkar
1: já.
0: Sko, gerðugrendi segir hversu mörg lög af plötunni alveg eins og þú rötuðu á vinsældarlista í íslensku útvarpi samkvæmt gamalli umfjöllun um sveitina voru það A4-lög B5-lög, C6-lög D7-lög þannig verið að tala um íslenski listin á FM þannig verið að tala um vinsældarlista Rásar 2 eflaust einhverju vinsældarlista Bylgjunar hvað mörg lög af þessari plötu?
1: 5
0: þá voru 7
1: 7?
2: Já, það
0: húst Hvað var þetta margralega plata?
1: Shit Sko, vöðustáttar ástæð fór dreymir Byrti til tellin Jú, svo var náttúrulega hver á ráða Damn Það var, sko við náttúrulega gáum út lagið hver á að ráða sem var svona einhver svona parodía eitthvað fyndir en málið það að skítamorall gaf bara út farin á sama tíma
2: Einmitt.
1: Þannig að þeirra, að þetta var svona pínu OSS og Blur að keppa hérna sem voru þá, þá voru það við hérna heima, þannig að þeir unnu þegar var 1-0 fyrir skítamor þá sko, en svo náttúrulega komum við strax inn með Terlín og náðum að jafna hins narasta og svo komum þeir með myndir og svo komum við með þú veist, ástarfár og dreymir
2: það var alltaf smá inn
1: við já, þeir komum með ennþá þú veist, þetta var, þetta var pínu barða sko
0: Herðu,
1: en það svart mér óvinni mín í dag
2: Já, já, það ekki við
0: Málega það og svo gerðugrendi þannig að ég geti eða ekkit komið með meira því að gerðugrendi kemur næst með spurningar um einmitt útrásina í Bandaríkjun
2: Já, já, sem við erum búin að taka,
0: taka. Land og sinni stemd á útrás og voru komið með stóran plötusamning í hvaða landi Bandaríkjunum, á hvað ári hófst þessi útrásavinna?
2: 2000
0: Rétt hjá henni Og
1: Það
2: er eitthvað vel gert
0: Hætti hvað hann veit Er þetta ekki pínu óhugnlegt?
1: Það er ég að koma með einu spurningu fyrir ykkur Nú þegar að land og sinir Það verða þarna smá mannabreytingar í bandinu 97 Og 98 byrjar að land og sinir að halda hljómbásleikara pröfur Og Andri Guðmund sem mitt mætir hérna ungur maður Og það er bara ekki aldur Sýndi okkur svo í tvo heimana mýra fór En hljómbásleikarin hins sem var ráðininn Var kvenkins og spilaði með bandinu Alveg fram til í mæ Þessi persóna er Þjóðþektur grammivelun að hafi Hver er hljómbásleikari lands og svona í þetta halva ár frábær gískur
0: Nei, okay. hún er alltaf ungana Er þetta ekki hérna Dísela?
1: Dísela Lárusdóttir Það er bara þannig Það var geggja að túra sko verið ykkur hljónstarútu og náttúrulega Dísela fekk alltaf flottistu kauðuna og allt þetta Svo erum við bara að spila út allt land í einhvernum spútningfötum og hún var bara hljónborða með trompet söng náttúrulega eins og herfóringi alltaf með sko algjörlega meiri hátta sko
2: Herri, þetta var litla yfirferðin
0: Jesus.
2: Já, við þurfum að gera þetta ofta
0: Maður gera þetta ofta, bara hljómsveita sagan
2: Já,
0: Þetta var kannski að fæðast liður
2: Já.
0: En og aftur minnum við á fólk Ekki missa þessu Land og sinir verða 30. apríl á næsta ári Í Háskóla bíu og miðasalan Hefst núna 17. ágúst eftir 6 daga Á tix.is Hreimur, kæra takk fyrir komuna Og til hamingju með tilvunandi afmæli
1: Takk fyrir mig
0: takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða Við viljum auðvitað hellur Segðu það hellur Við elskum þessa hellur Sterkari hellur Fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval Af hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína Steypustöðin Við elskum þessar hellur Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín Finnurðu þinn takt
3: góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Já, ertu að hlusta á brennsluna að því lík yfirferð áðan maður.
1: Já, þetta var almennlegt. Þetta var skemmtlegt.
0: Rosalegt, sko.
1: Það er alveg líklegt að við tökum þetta þessu upp. Förum í hljómsveitasöguna.
0: Bara kannski einu sinni mánuði.
1: Nostalgíun einu sinni mánuði eitthvað.
0: Maður langar að heyra sögu bara margra sveita. Það er svo, svo mikið, pældi bara eins og hreymur. Það er að fara yfir þrjá áratugi. Pældi hvað þetta er mikið.
1: Og manið þessu þegar gesti gær.
0: Já.
1: Pældi þessu 9-11 bara ástæðan fyrir því að þeir bara basically urðu ekki heimsfræðir.
0: Já. Eiginlega bara það, sko. Úst, þeir eru bara hittast á lækjabrekku allir þetta september og þeir eru leiðin til Bandaríkjana, sko.
1: Þetta er alveg með ólíkindum.
0: Rosalegt, sko.
1: Já.
0: Herðu, ég eftir smá stund ég ætla að henda þér í smá keppni við hlustanda.
1: Já, það er langt síðan.
0: Eru ekki með eitthvað vinning?
1: Jó, við erum alltaf með eitthvað góð vinning.
0: Það ekki?
1: Já,
0: ég ætla að henda þér og hlustanda í mjög svo skemmtilega keppni og já, það verður athyglisvert að sjá hvort þú hafi betur. Þú átt að hafa betur.
1: Okay.
0: Kemur að ljósa þetta smá.

0: Herri, já, 5.09.5, sjö. Ég ætla að henda þér í smá keppni við hlustenda.
1: Já, það er spurning hvort einhver þorir.
0: Já, já, eru við ekki með eitthvað góðan vinning?
1: Jó, við erum alltaf með solid vinning.
0: Við erum alltaf með eitthvað.
1: Það er alveg klart. 5.09.5, þurfum eitthvað til að keppa.
0: Já.
1: Í hverju erum við að keppa? Hvað er þetta?
0: Herri, ég ætla aðeins að stela hérna af góðum vinn okkar á bylgjunni, Ívar Guðmund, sem er enda stala af okkur. Ég er að fara að spila lög aftur á bak. Bara svona
1: ég er ekki vissum ég sé góður því.
0: Stemmari, sko.
1: Já, þetta er bara mjög einfalt.
0: Þetta er eins einfalt og er, þú er bara að giska hvert lagi er. Nefna bara að heyra það aftur á bak.
1: Já, þetta er náttúrulega miklu erfiðar í síma. Það verður að segja stalvis vers.
0: Já, já, mögulega. Mögulega, sko. En ég meina, þú veist, þetta er ekkert. Allir sem eru að svara á Ívari þurfa að gera þetta ekki um síma, sko.
1: Það er rétt.
0: Það með þú veist, það er ekki afsökun.
1: Nei, nei.
0: Hver er hér, góðan dag?
2: Grétar.
1: Heiðar.
2: Grétar.
0: Grétar. Já. Herðu, þetta er ógislega einfalt. Ég er bara að fara að spila lög aftur á bak. Og þetta er bæði íslensk og erlend lög. Og þið er bara að giska. Grétar, viltu byrja það?
2: Tengst þið símana, eða í bíli segja
0: ég? Já, tengst þið bílina, heyrðist aðeins verið þið núna?
2: Herra, já, þetta var að koma núna
0: ekki. Þetta er allt annað dæmi maður.
1: Herra, já, Greta, viltu byrja þá ég að byrja? Þú ræðir þessu.
2: Byrja þú.
1: Ég byrja.
0: Ok, Plóter, þú byrjar. Hvaða lag er þetta hér?
1: Hlið við hlið.
0: Já, þetta var einfalt. Já. Það var mjög einfalt.
1: Og alltaf einfalt.
0: Herðu, Grétar,
2: yes,
0: þú fær líka alveg frekar einfalt. Hvað lag er þetta?

0: Þetta er allavega íslensk hljómsveit.
1: Já.
2: Já, ég, mér fannst ókslega, sko, ég er ekki með þetta, sko, því miður.
1: Þetta er á móti sól.
0: Já.
2: Ok, já, já, já.
1: Ég heyrði í magnaðana.
0: Já, já, já, já, en það er ekki nóg.
1: Nei. Hvaða lag er þetta?
2: Það er spenntur að það. Klumir
0: spenntur fyrir þér. Hárétt, ég ætla að gefa honum þetta.
1: Já, ok.
0: Ég ætla að gefa honum þetta.
1: Okay.
0: Þú eiginlega svona hjálpa árunum.
1: Já.
0: Plóter, þú fær næsta. Hvaða lag er þetta?
1: Er þetta ekki það?
0: Hérna, spurning.
1: Black Eyed Peas.
0: Mm. Já, ok.
1: Ég er að finna hvað lag heitir.
0: Já, já. Þú þarft ekki að syngja allt sko.
1: Nei.
0: Það er heit, veist hvað lag heitir ekki.
1: I got a feeling.
0: Ari.
1: Já, ég þurft að syngja það.
0: Já, greinilega. Já, greinilega.
1: Hvað er þetta?
0: Herðu, ok. Þá er komið að þér, Grétar. Hvaða lag er þetta? Þetta er íslenskt.
1: Þetta er nú helviti þægilegt.
0: Þetta á að vera þægilegt.
2: Hversu lélegur er í þessu? Ég heyri því illa það.
1: Já, þetta er bara heila easy stuff, sko.
0: Hlusta einu svona enn. Hann er bara einnig og er svo lúlíkist. Það er allt hugsunni, hér er fím sveilur og hurfa
2: er mig reym. Hann er tvað í valið eins. Nei, þú veist, er þetta eitthvað rappa?
0: Já,
2: já. Ég er bara...
0: Já, já.
2: Ég er svona hinskur. Jesus, maður. Loksins þegar maður hringir að maður er svona trúður enn.
1: Það er að vera með þetta, sko.
0: Þetta er eitt bara vinsælasta rapplag síðustu ára, myndi ég halda, sko.
1: Já, já, já, já.
2: Þetta vil stika það?
0: Nei.
1: Þetta er já ég veit.
0: Þetta er já ég veit með Birni.
2: Oh my god, maður.
0: Jæja, áfraka.
1: Þetta er klik, sko.
0: Herðu, Plóter, hvaða lag er þetta? Já, stefnir á næst. Já, best að setja þetta yfir á hérna. Það er kannski að þetta setja yfir aftur á bak. Jesus.
1: Þetta var alveg rík að gema.
0: Herðu, Plóter, hvaða lag er þetta?
1: Þetta er hérna hérna allt sama gamla fjörið. Ég man aldrei hvað lögin heita. Stuðað eilífu.
0: Stuðað eilífu, það er rámt. Stuð hvað þetta lag heitir?
2: Þetta heitir
1: Ísess að þetta koma að Sta
0: Það er betur ég er stanslustuð.
2: Stanslustuð. Já,
0: já, já. Herru, þú verður að svara núna, Grétar.
2: Já, já, já.
0: Hvaða íslenska perla er þetta?

0: Nú er ég ekki alveg með þetta.
1: Nei, annar kafli, hérna. Þetta er alvöru perla. Sungið á ensku.
2: Á ensku.
1: Komum við svolítið á korti í heiminum, þetta lag. Eða í Evrópu.
2: Eða
1: í Evrópu.
2: Þetta
1: er
2: 2009
1: Jón Guðrún
2: þá.
1: Já, já, já, já,
0: já, já. Já, já, já, já, já, já.
1: Það er bara þannig, vel gert. Herðu, Pílára, þú fær núna þetta hérna, maður. Þetta er lag.
0: Kæm. Jó, jó,
1: Já. Herru, þið stóðu ykkur bara báðið nokkuð vel.
0: Já, minnst það líka.
1: Herru, við ætlum að gefa Grétari.
2: Þú ertu smókaði mig þar, ég verða við ekki.
1: Nei.
0: Þú varst alveg með.
1: Þú fær alltaf vinningin,
0: kallum. Já, ég ætla að henda bara að þið söpa ekki að bregja, kallum minn.
2: Yes.
0: Þannig að þú getur bara að fengið þið góðan hátins. Þetta er einna á sölusbyrðinni á nafninu.
1: Takk fyrir að taka það átt. Já.
0: Skemmt, allt er skemmt.
1: Alltaf gaman að fara í þetta. Já. Við skuldum auðlýsingar og það
0: fyrir svo. Svo er ég með létt hérna.
1: Gægjæð.
0: Svo við tökum eitt smá.
1: Förum í það eitt smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
3: Kristall, það sést. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skartið er komið. Sæn, sæn.is.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Já.
1: Hvað gerir þú?
0: Við hann að Valdís okkar bestu sem lætur hann svona að finna fyrir að hún sé elskuð.
1: Kem á vart.
0: Já, en bara eitthvað svona pinku lítill, sko bara lítill hlutur, skilur við. Með eitthvað svona lítinn hlut sem ger.
1: Bara hún er þreytt og er búin að vera eitthvað á flakki með stelpunar og eitthvað, hún kemur heim bara hreint heimili.
0: Já.
1: Það er bara búið að taka til og búið að brjóta saman þvott og hún þarf ekki að pæla í neinu hún kemur heim.
0: Einmitt, það er mjög fallegt.
1: Já.
0: Ég mætti vera betri því, ég við ekki það. Það var svona að koma ykkur listi, ja, svona, þetta var ykkur þráður á netinu og það er verið að spurja akkurat, hvað gerir makiðin sem lætur þið finna fyrir að þú sért elskaður eða elskuð í hvert einasta skipti og þetta er bara svona létt, bara svona ljúft á þriðjudegi og neti svaraði og fyrsta sem kemur einna, flýti sér heim á hverjum degi og leið og hann kemur inn í heimilið þá leitar hann strax að mér.
1: Já.
0: Lítil falleg pæling.
1: Já.
0: Sem að sýnir alveg eitthvað.
1: Það er bara bullandi ást.
0: Það er alveg ást svona gagnvart til þess að þú flýtir alltaf heim.
1: Já.
0: Bara leið og erum búin eða með bara síðustu kynningu.
1: Já, ég er svolítið að gera here, já, ég þarf svolítið að gera það líka núna sérstaklega núna, maður þarf að aðstóða hans heima.
0: Já.
1: Og sérstaklega núna hefur maður að fara að lýsa mikið á kvöldin og svona, þú veist, þá þarf maður svolítið að vera heima.
0: Hvað er langt síðan og kistir Valdís og ennið?
1: Ennið?
0: Já, bara kistir nú svona ennið og horfir í augun á henni og segir þú ert svo falleg. Hvað er langt síðan?
1: Það er alveg komin dágóð tími síðan.
0: Það er mörg ár.
1: Ég bara get ekki svarað einhver af því að ég held ennum líka að myndi finnast furulegt í kissan á ennið.
0: Ég sammála, telmi myndi finnast bara mega skrítið.
1: Það er bara skrítið
0: sko. Kissan á ennið bara eitthvað,
1: kiss á ennu og horfir hún bara Kisla myndi segja hún bara hvað það gera.
0: Hví En ok, hvað er landsinu og horfir í augun á hann og bara eitthvað þú ert svo falleg skilur.
1: Það er nú ekkert land síðan, hann er bara held ég á föstudaginn.
0: Já, ok.
1: Ég held að smá ammali.
0: Já. Þannig að það er bara nokkri dagar síðan. Þetta er eitthvað svona dæmi sem getur alveg gert.
1: Já, ég meina mátt samt að þetta
0: þú ert ekki lovebomba.
1: Nei, þetta má ekki vera of ykt og eitthvað svona. Þetta þarf að koma svolítið bara,
0: það er að koma bara
1: í ákveðnum momentum, genuine.
0: Já.
1: Og ég er alveg þar. Þetta álíka bara að vera pínur alveg spari sko.
0: Þegar þú ferðu til búð og ertu að kaupi matinn bara, þú veist, ert þú ekki svolítið í því?
1: Já, ég er svolítið.
0: Ég er svolítið í því að bara sjá hvað er í matinn.
1: Já,
0: og elda meira.
1: Ég er svolítið eldarinn sko.
0: Þegar þú ferði búð, veistu alltaf, það er alltaf eitthvað sem að valdi sér langar í að þú kaupir alltaf það á þessum byggjum það? Nei.
1: Jú.
0: Annars hefur svaraði.
1: Nei, ég var að hugsa. Jú, ef það er eitthvað svona, þú veist, ég veit. Það er þarna troppi frúts hérna eitthvað, tropical frúts hérna hlaupið.
0: Okay.
1: Ég gríp oft pókamið.
0: Já, bara svona af því bara.
1: Af því bara, ekkert að því hún baði það.
0: Ég kaupi alltaf orkudrykkur telmu, svona sérstakan, sem hún bara drekkur.
1: Já.
0: Og ég kaupi alltaf eitthvað súkulegi.
1: Eitthvað súkulegi.
0: Það er alveg svona pælur í, þetta er alveg mjög svona gott merki um góða ást.
1: Jú, bara 100%.
0: Sko, ef þið eru að borða, og hún er sest niður og þú er búin að gefa henni matinn og eitthvað og hún bara, ég glemdi að ná í kók í ískapin, bætur þú hann að sækja það?
1: Nei,
0: þú nærði það.
1: Ég nærði það
0: alltaf.
1: Ef ég drulla með þar,
0: þú drulla það endilega það, skilur
1: við.
0: Þú veist, ég segjum bara að væri þannig að hún bara eitthvað var að leggja á borð og svo, ég glemdi henni að ná í glös fyrir okkur.
1: Þá nægði ég glös.
0: Þannig að þú í glös.
1: En hún gerir það líka ef að ég er búin að vera eld á fullu.
0: Já.
1: Og ég gleymi kannski einum hnífi eða einni skeið í eitthvað sósa eða eitthvað.
0: Já.
1: Þá fer hún upp og sækir. Þetta er bara gengur að báða vegu, sko.
0: Hversu duglegur ertu að gera plön með fjölskylduðinni sem að innvolver er að tengda með miðina? Bara svona, það er ekkert að gera lögðið. Nei, ég var bjóð að tengda í mat.
1: Ég er bara mjög duglegur. Þau komu, við vorum að veiða upp í Þingvallan í gær og þau kíkt á okkur.
0: Á Þingvallan?
1: Já, við vorum að veiða.
0: Æslegt.
1: Tóku bíltúr.
0: Já.
1: Eitthvað svo geggja veður sko. Fúst, þegar gott veður hérna í höfuborginni, þá er yfirleitt 2 gráðum heitara á Þingvöllum. Pældi þetta svo stutt, þetta er, ég átta mikið að Þingvöllur er bara 30 km frá okkur sko.
0: Já.
1: Engastu nánast bara í bakarinnum sko.
0: Já. Einmitt. Það er nefnilega að gera plön sem mamman fær að vera með í, sérstaklega, tengda mamman. Það er svona táknum ást, sko. Ok. Hvað sem duglega er þetta að spurja konuna hennar bara hvernig líður þér, ástu mín?
1: Ég geri það alveg svona stundum. En við erum náttúrulega búin að vera svo ógæslega lengi saman.
0: Já, ég veit að það er svona talaði með sérstaklega, við talaði með það after more than 15 years of being with someone þú veist, þá er þetta orðið svona vanni að gleyma að spurja bara hey, hvernig líður?
1: En við erum bæðið þar sko við ef að við erum under the weather eða eitthvað svona, við sjáum það bara.
0: Já, já.
1: Þekkjum hvort annað það vel sko.
0: Já, og hvað? Hvað myndir? Akkur...
1: að því ég er ekkert meira að segja eitthvað hvernig líður? Er allslega, allslega? Hún er bara, bara ænur hægt að spyrja.
0: Já. Já. Það er alveg svona smá The Richards, ég sé það alveg
1: finnst. Já, já.
0: Þetta var bara svona
1: Þetta var létt og gott, þetta var skemmtilegt. Förum að kveðja hér eftir smástund.

0: ansi margar skráningar sem bara frábært og við höfum nú bara pláss fyrir hvað marga.
1: Herðu, þetta, það er svona reiki við svona, en það er ekki margi, það liggur ljóst fyrir að það muni færi koma staðin vilja,
0: já,
1: því miður.
0: Það er alveg staðan, það hefur alltaf verið það.
1: Og við gætum þurft meira þess að skoða á næsta ári að þetta verði bara tvekja daga dæmi, sko.
0: Já, það lítur þannig út, sko. Þetta er alltaf þannig að við, sko, við náttúrulega erum að spila í Keflavík. Núna er spáin bara fín.
1: Já, ekki? Já. Smá gjóla, en ég meina fínasta hitastig, það er létt skýjað,
0: það er sól, sko.
1: Það er ekkert til þess að kvart yfir.
0: Ekki eins og staðaninn núna.
1: Nei.
0: Þannig að hérna, þetta fer allt saman fram. En þeir sem að komast inn í mótið, þeir munu fá e-mail.
1: Já.
0: Þeir séu komin inn, þeir sem að komast ekki inn, fá bara ekki neitt.
1: Því meður.
0: Ekki með kapasitíð til að senda e-mail á alla.
1: Nei.
0: Þannig að þeir sem komast inn fá e-mail hann eða vitið að því og við erum svona aðeins að byrja að kíkja á þetta en við erum vissum að hérna, skrá ykkur, það er lokað dagurinn í dag. Herðu, hvernig lítur dagurinn út hjá Richie?
1: Herðu, hann er bara í rólega heitunum, bara þessi típiski þriði dagur og það er spáð fínu veðri í dag og maður bara kannski gerir eitthvað úti, kannski skellir maður sér í laugina eða...
0: Sko, þú fórst náttúrulega veiða í gær, við fórum
1: ekki.
0: Er ekki bara veiðiveðri í dag sem áttir að fara í það?
1: Jó, ég held nefnilega sko að skeit á mig sko því að hérna þú veist, það tala það að við fórum alltaf í Þingvallavatni í gær og við vorum ekki var sko, við vorum ekki svona var, var ekki svona stökki geit fiskur sko. Það er oft talað það að það er ekkit endilega frábært að fara að veiða í blússandi sólskínu og 17 gráðum sko, þú veist, ég liggja bara nörglega niðri sko.
0: Já.
1: Að því við, og svo horfðið í kring, þá voru ekkert margir að veiða sko.
0: Það
1: er kannski ekki príma veiðið þeir sko.
0: Nei, það var einhver sem sagði við bara hvað það pæla eða, veist,
1: ja, nánast sko. Það var allt öll veiðileg við laus sko.
0: Hvað kostar
1: það? Ég er svona, þú veist, þetta er fyrir eftir hvert þú ferðin, þú ert að fara eins og í Þingvallavatn fyrir eftir hvað stað þú ert að fá, þetta getur verið allt frá 2500 kall dagurinn og alveg upp í, þú veist, 11-12 skall, bara fyrir eftir hvað svæðu ert.
0: Já. Og hvað, þetta er bara allt komið í gegn netið það?
1: Já, þetta er bara, úst, þeir sem eru að veiða bara, veiða, þeir eru bara með veiðikortið og eru þeir með aðgangi helviti hérna, mörg vötn og hérna, það er bara langsnið og sérstaklega úst, að gera þetta mjög oft. Ég er ekki ennþá komið veiðikortið því að ég held að það myndi ekki borga sig upp hjá mér eins og staðan er í dag.
0: En veiðikortið virkar þá bara í vötnin og svo er alltaf, þarftu alltaf að...
1: Já, þú veist, þetta virkar bara í x ákveðin vötn.
0: Já.
1: Þú ert ekki með aðganga stóru lax á eða þar sko.
0: Hvað er svona þín á? Þú varst nú alveg að veiði þessu.
1: Já.
0: Þið voru alveg.
1: Ég, bestu minningarna mín eru Breiðdals á.
0: Já.
1: Á Breiðdals, sérst í Breiðdalsvík. Fór þangað og geðveikt svæði sko.
0: Já.
1: Ég var í Tungufljóti, ég farið í stóru lax á.
0: Já.
1: Ég farið alveg í nokkrar, en bucketlisti minn, þú hefur farið þangað en ekki ég, norður á.
0: Já, þetta er alltaf norðurna.
1: Já.
0: Já, ég er náttúrulega bara að fara þangað einu sinni.
1: Já,
0: og það var alveg stórkostlegt.
1: Já, ég menn þetta er, það er líka svo gaman að gera þetta. Því að hérna...
0: Þú þarft samt bara að vera, sko, þetta er svo mikið sport, sko, þú þarft að eiga peningi í þetta, sko.
1: Að sjálfsögðu?
0: Sem að, þú veist, notabene er mér að búa því í norður á, svo sem sagt, sko. Þetta er ekkit grín stöngin.
1: Nei, nei.
0: Þú veist?
1: Það er bara, úst... eða ætla að fara í Árnar,
0: já.
1: Þá er þetta orðið helvítið dýrt.
0: Já.
1: En svo er bara fullt af góðum vötnum innan. Við eigum náttúrulega endalist á góðum silung sko.
0: En okkur varst þú í Breiðdals á bara hvað lengst raustan, hvað var það?
1: Það var bara fór með pappa hittnum og vinnu hans, við bara keiftið þarna og þetta var alvöru keisla sko.
0: Já,
1: við keirðum þetta allt í einni beit sko.
0: Þetta var endalega bara 8 tíma keisla.
1: Já.
0: Svakalegt.
1: Það er bara nákvæmlega þannig og hérna, það var ógeðslega skemmtilegt og
0: Já, ég getur tróð því.
1: Já, heldur betur. Herðu, við förum ekki lengra í dag, verum aftur á slæðinu klukkan 7 í fyrramálið og við verðum eflaust með eitthvað skemmtilega gesti og við verðum með skemmtilega liði eins og ávallt. Hlökkum bara til að heyri ykkur í fyrramáli.
0: Getum ekki beðið, gangi á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur.
7: allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying,

0: íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 11. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, veðrið búið að vera geggja bara síðastliðnu 2 daga og ég svona eiginlega vona að verði geggja á morgun líka. Það náttúrulega að segja þarna sól almyrkvi. Þú veist, það sami hluturinn, sólmyrkvi og almyrkvi. Eða þetta sitthvað dæmið, ég veit ekki, mér stið alltaf að heyra bæ, eða þú veist, það tala svona sitt og hvað Þannig að ég ekki bara að segja sólmyrkvi, það ekki bara mjög flott Herðu, þriðji dagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday Þum að fara í nokkur góð þriðji dags ykk og svo ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday Smá svona haust back to school, kannski væp í því, en það ekki langt í það, þú veist, ágúst að verða hálfnaður sem að crazy Þannig að já, það verður einhver svoleiðis pæling gefið því líka. En við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu mínúturnar við erum að tala Flow Rida. Það eru Ágúst og Una Torfa en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Train með Drops of Jupiter.

Þetta er Flóræta, I don't like it, I love it Hér á FM 957 Hæri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni Hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur Olivia Dean Það eru Akon og M&M En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna Þetta er

og Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957 Herri, ég held sér ekki eftir neina að býða við ætlum að henda okkur í ammælis badnið þennan þriðjudagurinn 11. ágúst og náttúrulega aðal ammælis baddagsins engin önnur en okkar besta gugga í gúmmibát hún á daginn í dag og ef við förum svona aðeins yfir bara hverjir deila deginu með henni þá það Chris Hemsworth, hann 43 ára Hulk Hogan hefði átt ammæli í dag og svo já, Joe Rogan 59 ára, hlaðvarpsstjórnandi en Gugga eru þetta aðal ammælis baddagsins og ef þú ert svo heppin að deila deginu með Guggu þá segi ég innlega til hamingju með daginn Mólan hafi byrjað vel, þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og fagnir svo vel í kvöld sko, ég veit ekki betur heldur en að uppáhalds tólestamaðurinn en að Guggu minnar sé Drake, þannig eigum við ekki að fá eitt með Drake I've been moving calm, don't start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta ykk dagsins en áður en við förum í það. Það ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japl sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Rósalega varst þú eitthvað svart í nóta strax
4: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3 Happy Hour alla daga, milli 4 og 7 Lebowski Bar

Þetta er Neo Sexy Love hér á 5957. Herfi, ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta kemur bara frá minni persónlega reynslu í gær en ég kíkti í búðir í gær og það var manneski fyrir frammi og hún labbaði svo hægt og var einhvern veginn alltaf fyrir mér og ég bara skil ekki, þú veist, ég veit alveg að þú veist, það allir rétt að skofa og alltaf en þú veist, ég skil ekki okkur labbaði svona hægt getur ekki, þú veist, að þú ætla að stoppa og skoða eitthvað sem er bara geggja, do your thing þannig að fara til hliðar og skoða, þú veist, svona þú veist, ekki standa í miðju, ok, ég bara þetta bakaði mig mjög mikið en já, þetta var sem sagt fyrsta ykk dagsins og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Dua Lipa það Justin Bieber en við byrjum fyrst á þessu hér

Þú að lípa með Dance the Night hér á FM 957 Herðu, ef þú ert golfari, ertu þá ekki örgla búin að skráðu á golfmót FM 957 Það verður nefnilega haldið núna föstudaginn 14. ágúst á Hólmsvelli í leirunni á Suðurnesjum Við erum að tala það að það tveir sem að spila saman rest út á öllum teigum í Texas Scramble Það verður dregið úr skórkortum þannig að það eiga allir þáttakendur möguleika á að vinna glæsilega vinninga og svo verða að sjálfsögðu veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. Ef þú ert eitthvað í golfinu, skelltir þá inn á fm957.is. Skráðu þig og þinn meðspilara til leiks og það verður svo dregið úr skráningum setnipartin í dag. Þannig að já, ég segi bara hlauftu. Don't walk, run. Run, don't walk.

Burns, There's Still Something About Her hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún alveg að detta í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylg

0: geggjaðar áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég held við ættum að skella okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Svo að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skráði í Akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
4: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Þetta hefði getað verið flóknara.

Þetta er Birnir með Win-Win hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur fyrsta í TikTok Tuesday og það sem ég búin að sjá ókslega mikið á TikTok núna er svona myndavéla stillingar og svona mismunandi stillingar fyrir mismunandi myndavélar og þetta sko búið að bjarga mér með mína myndavél. Ég á svona Sony myndavél og ég bara í svona lærði á hana upp á nýtt og þetta sko algjört hags að hérna TikToka nafni á myndavélinni og þá ertu komin með réttu stillingarnar fyrir þig.

Ég minni á skráningu á golfmót FM957, hún í fullum gangi inn á FM957.is Við draugum úr skráningum setni partin í dag þannig að ef að þú ert golfari Langar að taka þátt á föstudaginn næstkomandi farðinn á FM957.is og skráðu þig og meðspilara til leiks.

er Taylor Swift með The Fate of Ophelia hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það þegar fólk svona smellir á þjónustufólk. Sorry, þetta að dónlast sem ég veit Og veist, ég skil ekki alveg pælinguna. Veist, ég held að gera þetta ekki margir, en þú veist, fólk sem gerir þetta eru að fara að hugsa ykkar gang. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Drake og Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bibi Rexa og Faithless með New Religion.

0: Dreykur í hanna með Take Care hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fyrst förum við í örsnögg skilaboð, tökum svo nokkur góð lög og svo vindum við okkur beinustu leið í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Virka morgna 7-10
2: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum
3: á Það komið fyrir svo
2: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið.

0: með sín.
1: Vítt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vítt.is
0: Númer eitt í topp tónlist.

Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og sko, á haustin þá einhvern veginn ekkert meira cute heldur en góð prjónapeysa. Sérstaklega svona í þessum haustlitum, þú veist. Ég held að litirnir svona sem fara aldrei úr tísku á haustin eru, þú veist, það brútt, það svona burgundi, rauður, alltaf klassist að vera í svörtu og hvítu. Og ég veit það ekki, svo ég alltaf, ég alltaf mér hreina bleikum peysum, mér stákslega kjút. En að þú vilt vera svona kjút, samakvort sért bara að fara í vinnuna eða back to school, að þá held ég að góð prjónapeysa í haust sé alltaf málið. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Sean Kingston. Það Sabrina Carpenter, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Herði, nefaleika kappin Tommy Fury segir unnusta sína sem er áhrifavaldurinn Molly May eyða alltaf 350 pundum sem eru sko um 63.000 íslenska krónur í mat á viku og ég held að þetta sé nú bara dropi í hafi hjá þeim en Tommy segir líka að hann borði lítið sem ekkit af innkaupunum og kaupir allan sinn mat sérstaklega en aðja, hann var að tala um þetta sérstætt í podcastinu What the Fury og hann segir þar að Molly lifi á samlokum snakki og nammi og hann segir hann geti ekki lifa þannig að því að hann þarf náttúrulega huga vel að matræðinu vegna æfinga og keppni en minnst það ókslega fyndi pælinga því ég hef alltaf haldið að þau væru þú veist, svona healthy living people út af með Tommy Fury og náttúrulega Molly May alveg bara komin í styrla form bara mjög stutt eftir að hafa fætt badn og en ég held að þau væru bara clean eaters en já, greinilega ekki hún er greinilega meira bara í samlokum snakki og nammi og já, hann segir bara segist kaupa allt sjálfur það sem að hann þarf þetta húkisla fyndin svona dýnamík á heimilinu Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Script en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys

0: er The Script með Break Even hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi-lagið. Herri, við ætlum að henda okkur heldur bara í þriðja ykk dagsins. Ekki alveg, þetta ekki svolítið ykk í dag bara? Ég held það. Fyrir mig það hér eftir smá stund en áður þá ætlum við að henda okkur í örsnögg skilaboð. Fáum svo nokkuð góð lög meðal annars Black Eyed Peas, Friðrik Dór og FM 95 Blö áður en við förum í þriðja ykk dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Ísland loks

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is.

0: Klukkan
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
0: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegi 182 Smáralind og epli.is
2: Sólmyrkvagleru Optical Studio
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

á mig. Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu. Öskandi hástöfum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hér af 957. Það við ætlum að henda okkur í þriðja ykk dagsins og sko, þetta alveg svona personal fave. Þegar maður að hlusta á fólk svona sem maður kannski bara afrits í íþróttum, ég ekkert að segja léleg. Maður bara svona fínt í íþróttum, hætti kannski í svona tíundabæk, fyrstabæk í mentó, fer að tala hérna að það væri í atvinnumennsku ef þau hefðu ekki meðst. Og þetta alltaf svona hvað, eða tengist fótbolta þá að nýja eða ökli eða eitthvað og svo handboltinn og ég hérna... segjum við sem meðist sjálf, þá er það, þú veist, öxlin eða olbóin eða nýja líka, nýja geta alveg fara ítli í handbolta en það bara svo fyndin pæling að vera alltaf eitthvað, ég veist, ég væri náttúrulega bara í atvinnumennskunni ef ég hefði ekki meðist, sko og veist, er það samt, er það hugsum þetta, það er við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, herra hnetis mér og hýinn, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

mér og hýinn með Sorry Mamma hér á 5957. Lag af plötunni Dögun sem að koma út árið 2019, þannig að það nú ekki langt í að þetta fara að vera smá svona throwback lag. Herðu, við ætlum að halda áfram framöndan í tónlistinni hjá okkur, Maroon 5. Það Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Þetta eru Maroon 5 með This Love hér á 5957. Við ætlum að halda áfram í þriðju dagstemningunni framöndan hjá okkur Justin Bieber og Ludacris en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta er Aron Khan.

0: Justin Bieber og Ludacris All Around the World hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri golfmót FM 957 fer fram núna næsta föstudag förum betur yfir þær upplýsingar hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég var samlega með sjálfum Það fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö svona dag Það er fallegt
4: Það kannski
3: að byrni útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Tegur ekki pásur það
3: Hvað meinurðu? Það er að spila Call of Duty og það fróa mig Það er
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Syrup

0: aðstæður.
1: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Þetta hefði getað verið flóknara.

Ólafsdóttir og Þórun Antonía aldrei of seint hér á FM 957. Herðu, nú fer bara hver að vera síðastur til að skrá sig á Golfmót FM sem að fer fram núna 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. Við erum að tala það að það eru tveir sem að spila saman og það er ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Það verður svo dregið úr skorkortum þannig að það eiga allir þáttakendur möguleika á að vinna glæsilega vinninga og svo verða sjálfsög velun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltu þér inn á fm957.is, skráðu þig og þinn meðspilara af því að við draugum úr skráningum í dag. Þannig að, já, ég segi bara eins og ég sagði hérna í morgun, run, don't walk.

Sara Hnetusmjör með vangaveltur hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og halda áfram í þessari þriðju dags stemningu framöndan hjá okkur Olivia Rodrigo. Það eru Guðjón Smári og Jóna Margrét, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt og gott með Nelly, Just a Dream.

0: Þetta er Olivia Rodrigo, Good For You, hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu og talandi Slippfélagið, ég búin að sjá rosa mikið núna á hérna samfélagsmiðlum. Fólk að mála í svona kaltlitum heimi á sér og þetta sko ekkert eðlilega flott en Slippfélagið býður einmitt upp á náttúrulega kalkmálingum sem að skapa svona einstaka matta áferð og djúpa litadýft. En við erum að tala það að það eru 36 sér blandaðir kalklitir til hjá Slippfélaginu og ég mæli með að ef þú ert búin að vera að sjá þetta á hérna Instagram og svona eins og ég að þú tjekkir í Slippfélagið og tjekkir á þess að því að þetta ekkert eðlilega kjút. Skelltu þér í næstu verslun og skoðaðu kalklita úrvalið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út

0: á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á FM 957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslands lambakjöt.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Serrano,

Rorri með til í það hér af 957. Herra, ég held að komin tími á hvað, erum við á fjórða ekki dagsins? Ég held það. Má henda okkur það hér eftir smá stund en fyrst staðins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur í henni. Má tala Damian og David, Tyler og Nile Rodgers. Það eru Major Lazer, DJ Snake og hvernig segir maður það? Mö? Mö? Þetta með dönsku, þetta M-danst-ö. En við byrjum fyrst á þessari hér. Þetta Sabrina Carpenter.

David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í fjórða ykk dagsins og það fólk svona sem alltaf með síma sem að deyja. Ég ekki að tala bara, þú veist, þetta gerist eins og sem mjög eðlilegt, en þú veist, ef síma alltaf að deyja, alltaf einhvern veginn að svona hlaðan upp í 20%, þú veist, why? Akkur leiður hann ekki bara á nóttinni eða þú veist, eða ertu svona ógislega mikið í honum að hann bara alltaf að deyja. Ég bara þetta, ég tengi ekki við þetta síminn alveg ofta að deyja en þú veist, þetta bara svona típan sem hendi símanum sínum alveg greinilega ekki hlæðsla nóttinni ég skildi ekki sko en já, ég veit ekki, kannski þetta ekki svona ekki en þú veist, you get it, you get the point Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinu, þetta var fjórða ekki dagsins framöndan hjá okkur, það Somber en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Maron Birnir

Þetta er Samber með Homewrecker hér af 957. Lag sem kom út í febrúar á þessu ári og hefur heldur betur slegið í gegn hjá honum og hann bara svona, ég myndi alveg segja að hann væri einn af svona heitustu tónlistamennum í heiminum í dag, það bara svolítið þannig. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það herra Netusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bríet með Esjan.

skemmtistað 203 baby, Östustræti 3. Þannig að ég er minna í spæni núna, þetta er ég búin að vera Hótelherbergi, reiktinni, plastbóki yfir reikskjöna

0: Það er að neti smjör við þessan eins hér á FM 957. Það er klukkan, hún er að detta í hálf tvö hjá okkur þannan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum eftir að fara í nokkra hluti þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Veit
3: það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.

Arnar og ég og Justin Bieber með Stay hér á 957. Herfið ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við förum í hann þá ætlum að halda aðeins áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur það eru Össir og Pitbull með eitt gamalt gott en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór með 1800 mílur.

Þú þekkir þetta að það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðji dagurinn 11. ágúst og í dag fjalladagur eða Mountain Day. Þannig að þú ert eitthvað svona í fjallgöngum að þá klála að henda sér í eitthvað svoleiðis í dag. Það líka National Face Mask Day sem að því bara að það dekur í kvöld sem að endar ekkit eðla næs. Það alþjóðlegi dagur hip-hop tónlistar og svo hérna líka Son and Daughter Day. Alltaf frétta í þeim alþjóðlegu í dag og styttist í kveðjustund hjá okkur þennan þriðju daginn. En áður en við kveðjumst þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistar.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið er bara eitt það er komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herði, við búin að fara í TikTok Tuesday, við búin að fara í þriðjudags ykkin, við búin að fara í Trendy Tuesday, hlusta saman á Top Tónlist og ég veit ekki hvað og hvað. Við búin að njóta vel saman þennan þriðjudaginn og allt þetta eins og það á að vera bara í því. Miðvikudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í, við ætlum að fara í óvinsal skoðanir eða hot takes. Ætlum að fara yfir svona hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum að henda okkur í nokkur good girl math dæmi. Þannig að já, bara klassískur miðvikudagur hjá okkur á morgun. Svona ætlum að al sólmyrkvinn, hann líka á morgun og já, ég minni alla á bara að sækja sér svona sólmyrkva, almyrkva gleru. Það víst mjög mikilvægt að vera með þau á sér þegar maður ætlar að horfa að þess að beint upp í sólni. Ég held að sé bara best að vera með þetta bara no matter what the plan is, svona á góður íslensku. En það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir öllsnögg skilaboð. Ég held að sé bara hún Jóna mín sem ætlar að standa vaktina í dag. Og hún verður með þetta til sex í dag og já, við heyrum staftir hress á morgun á slæginu tíu. Strax á eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu sjö. Ég þakka bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrum staftir hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Kristall, það sést.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er
5: traffíkin. Klukkan orðin 2 og það er traffíkin sem að heilsa er þennan þriðdag. Jóna Margrét sem ætlar að sitja með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastón og Smart og Icewear að gera lítið annað en að hlusta topp tónlist Peppukurinn í vikuna, Peppukurinn í sólmyrkvann sem verður á morgun og því byrja að fagna að ég og Guðjónsmári traffíkin ætlar að vera í beinni, þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnes á morgun þar sem að þetta allt saman mun sjást sem best og varpa því og fara í gegnum þetta allt saman á morgun. Guðjón Smári eins og já, glöggir takk eftir er ekki með mér í dag, hann er ekki viðstattur þar sem að hann tók sér mánudag og þriðdag í sumarleyfi eða orlof til þess að spila tölvuna því að það var að koma út nýr leikur og ég vildi óska þess að ég var

grínast, en það er ekki star þannig að við ætlum að setja þetta saman, ég og þú að fara yfir, sko, ég komst í eldgamla möppu frá traffíkinni með símaötum, þannig að þátturinn í dag er bara best of símaöt traffíkurinnar og ég er búin að hafa svo ógíslega gaman í dag, ég er búin að hlæja og hlæja og hlæja og hlæja því það er fátt sem er skemmtilega en símaöt og sérstaklega símaöt sem heppnast vel og ég er búin að vera að hlusta á símaöt frá klukkan 9 morgun og sortir að fara yfir þau og velja bestu símaötir sem ég ætla að spila fyrir því í dag og ég get lofað því að það er sönn veistla framundan en við ætlum að sjálfsög halda áfram inn á milli að hlusta á topp tónlist hér framundan Calvin Harris, Ed Sheeran, Herran Hetusmjör og Jón Jónsson með glænýtt lag á milli línanna en fyrst

0: fallið samstarfið American Bar Solbarstón og Smart og Icewear. Fyrsta símata sem ég ætla að spila fyrir núna er sko mitt allra uppáhalds símat í gegnum trafíkina. Þetta er sko, ég veit ekki hvort ég sé að best heppnaða eða verst heppnaða símat sem að við höfum nokkuð tíman tekið. Fáum að heyra þetta, þetta er, já við Guðjóns bara að hringja og bjóða fólki á herrakvöld.
1: Þetta er Top Tónlistin FM.
2: Já, góðan og blessaðan dagi, hvað segir þér aðeins þitt?
3: Ég segi gott.
2: Herru, varstu búin að skoða þetta með karlakvöldi hérna?
3: Með hvað?
4: Er það aðalsteinn? Góðan daginn. Er það aðalsteinn? Þráin heiti ég. Hvað?
2: Þetta var svo fárálægt. Hann trúði mér alveg. Svo komst þú bara eitthvað illa grillað karl bara.
0: Ég hugsa bara, það er einhverjum tveir somlar, þetta virkar ekki sko, fólk hvernig þannig
2: brúður. Erum að taka hann?
0: Já.
2: Það sem er kúabú.
5: Já.
2: Nei, dæn, Steini er hann við?
5: Engi Steini hér.
2: Aðalsteinn?
5: Já.
2: Geti ég fengið, já, geti ég fengið heiga eitt orð við hann, það er áriðandi.
5: Já,
2: þakka þér fyrir.
3: Halló.
2: Já, blessa Aðalsteinn, þetta er þráin hérna. Herðu, varstu búin að heyra eitthvað sambandi við herrakvöldið?
4: Já, við erum nú tveir. Ég heiti Þröstur.
2: Já, við erum tveir inn á línunni, við erum að plana smá herrakvöldið hérna í sýslunni.
4: Já, já, og hvað bent á því aðeinsveit? Sjóri, var ég aðeins búin að fá sér í beilis?
2: Já, við erum komin neðan í honum, hvað segir hann þá?
4: Já, maður hlut
2: að... Lýst þér ekki bara að stá þetta?
3: Ég er bara andara að kalla það maður.
4: Nei! Aðalsteinn!
2: Hvað ertu að vilja? Þú veist það?
4: Ég get þegar þú byrjar að fá ekki lægja.
2: Nú er Reyni Bergmann að hugsa með sér hvaða æla er í gangi. Hvaða æla er í gangi hér á FM 957.
0: Já. Ég er búinn að segja það. Ég get að haldi mér.
2: Já, ég
0: svo get... lengi sem að þú fucking lærði
2: ekki. Ég næ ekki að halda í mér þegar þú allt í mér setur hérna. Svo allt í mér.
6: Ég er góð að segja.
2: Þetta er bara ekki hæg. Ef að pröfa eitthvað viðbóta
0: það.
2: Eyjanesi.
6: Stá. Andrés.
2: Mér blessa, við erum tvei félagarnir innan þráinu með mér og við erum að pæla sambandi við karlakvöldi. Varstu eitthvað búin að pæla í því hérna?
4: Við erum að halda...
3: Við
4: erum að halda svona herrakvöld, afstöku... Herrakvöld, neini!
2: Það er þeim! Það fór ekki mikið lengra hjá okkur. Við fegum ekki betur í mótt okkur en það.

Fikkin með þér í þrálbyrni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni Jóna Margrét, vissulega engin Guðjóns Móri þar sem að hann já, er í smá leiði, smá orlofi til þess að spila nýjan tölvuleik sem var að koma út við hlustum og við dæmum ekki þó við kannski skiljum ekki en við ætlum að halda áfram og eins og ég segi og ég búin að segja þá þetta svona best of síma öt traffíkurinnar í dag og já, ég búin að finna mínar skemmtilegustu og uppáhaldsklippurnar mínar úr traffíkinni og símaötunum sem við höfum gert og ætla að spila þær fyrir þig í dag en hér framundan, Klara Einars villu fyrst að fá heyra aðeins í Harry Styles og Sign of the Times

0: komin heim hér á FM 957 og það Jón og Margrét með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda áfram með síma ötin og fara yfir svona stærsta í samfélagin í dag. Fyrst ætlum að hoppa í örstnöng skilaboð, koma svo aftur inn og halda áfram.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax. Verður seint alltaf það?
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
4: Rósalega varst þú að svart í nóta strax.
3: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega.
4: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
8: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
9: Universal kynir.
10: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
9: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
10: I hate this night.
9: Ein nótt getur breytt öllu.
11: This night's insane.
9: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
14: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Það er að sjálfsögðu trafíkin með þér Jón og Margrét til klukkan 6 í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaston og Smart og Icewear og já eins og ég segi ég ætla að fá hérna eftir tölu og spila fyrir þig ja nýtt að hvað segir maður gamalt símat sem að við tókum inn upp í trafíkinni þar sem að við hringdum í SAP og vorum að bjóða þeim einhverja glata muni til forna en hins vegar megum ekki gleyma í stærsta sem að gerast á morgun það að sjálfsögðu al myrkvin á sólu Og já, ég ætla bara að fá að nýta þennan vettvang til þess að hvetja þig eða þú ætlar að fara eitthvað út á landi að fylgjast með þessu einhvers þar annars þar en heima hjá þér að fara valli að það verður örugglega ofboðslega margt fólk á ferðinu á morgun að búist við einhverjum þúsundum manns keirandum á morgun þannig að förum valli að við ætlum að mæla alveg með að taka ponsjói sko að vera í reggalunum það nú ekki spáð einhverju frábæru veðra morgun en samt sem áður mjög skemmtilegt og eins og ég segi þá hefst deildarmyrkvin klukkan 16.47 þegar tungli og sólin mætast almyrkvin sjálfur stendur yfir í 1-2 mínútur eða svo en síðan verður þetta allt sem hann búið svona 18.45 Og ja, sama hvort að þú veist, við munum sjá deildamyrkvann almennlega ekki, þá verður alveg magnað upplifa allt í hennu bara yfir hábjartan dag að það verður myrkur í 1-2 mínútur. Þannig að ég hveti til þess að fara varlega, fara gætilega, fara í pollagallan og fylgjast með þess á morgun því að ég get lofað því að þetta verður upplifun sem að já, við fáum mjög ólíklega upplifa aftur.

0: að spila fyrir þig gömul og mín svona uppáhalds síma öt í traffíkinni hinga til fann og komst í einhverja eld gamla möppu með gömlum símaötum og þetta var alveg uppáhaldum mitt í langan tíma þegar ég og Guðjónsmóri vorum að hringja í söfn og bjóðum einhvern svona alveg glata, einhvern svona glata muni einhvern hárlokk úr einhverjum Röggvaldi sjönda eða eitthvað svona alveg bull fáum að heyra þetta höldum síðan áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
1: FM Topp tónlistastöðin
2: Eka fyrir langan tíma svo Ég orðin þjóðmennagripur eftir þess að bið Fyrir svo langan tíma svara
3: En eru allar línur uppteknar sem það er bíðið
4: Hvað bara allir að hugi þér?
0: allir byssi það Landnámsetri ef ég hringi mig það 437
5: Landnámsetri Helga
2: Já það ótrúlegt sem að þarf að bíða á línunni Sæl, hver þetta?
5: Halló
2: Halló
5: Get ég aðeins það?
2: Já, Benedikt heiti ég, þetta ekki landnámsetri
5: Jú, þetta landnámsetri, ég heyri afskaplega illa í þér
2: Heyra núna?
5: Já, eitthvað
2: Já, komdu bara nær símanum vinna Það mér áskornaðist Lokkur sem ég langa að afhenda ykkur á landnámssetrinu Lokkur rúnum Haraldi þriðja Já, hann svona í ramma og í kassa og hérna Langa að afhenda landnámssetrinu þennan lokk Og já, hvað því að ringja vegna þess að það svarar engin bréfsnifsum í dag
5: Og ertu búin að senda mér póst?
2: Í bréfi, já, í bréfi
5: Já, já og hvað ertu að spá með það?
2: Já, ég nú bara valdi að vera mér með hennan lokkandur og hérna Haraldi þriðja Hvort að þetta eitthvað sem þið hafa áhuga að fá af setrið?
5: Þá sem sýningargrip eða?
2: Já, sem sýningargrip Haraldur þriðja var merkismaður hér á Hér á síðari eld og hérna þótti mikil hvern fylgi.
5: Já, það ekki annað. Sko, ég myndi nú bara kannski mæla með að þú tali við safnahúsið, af því að þeir eru, við erum sko sýning en ekki safn. Og hérna,
2: Nei.
5: Og við höfum ekki enga varðveislu skildu eða annars slíkt. Þannig að ég myndi mæla með því að tali við safnahúsið sem að er þetta,
2: Nei.
5: Hefur þess.
2: Nei,
5: Nei.
2: Ég... Býði þetta bara einu sinni og hérna, ég hef ekki tími þetta, ég upptekin maður. Þetta eitthvað sem þið viljið eða ei?
5: Hvað segirðu?
2: Þetta eitthvað sem þið viljið eða ei? Annars bara, ég er ekkert að bjáða þetta svona oft, ég kann ekki svona mikið á símamista leiðlegt. Ég bara að spurja hvort þið viljið fá hann nokkur rúnum Haraldi eða ekki.
5: Nei, já, ég bara áttum ekki einu svona á því hvað þetta er, sko, þannig ég get ekki svarað því svona bara yfir síman, sko.
2: Þetta er silki, borði, vafinutunum, hárlokkurunum Haraldi þriða, þú lítur nú að vita hvað það er, Haraldur þriði, hann kom á undan Haraldi fjórða.
5: Já, og hvað hringir þú?
2: Ég hringir nú bara heima frá mér, ég bara já. Svona safn, kall, sko, sem að safna að mér svona hlutum og já, ég sendi kannski bréf.
5: Hvað segirðu?
2: Viltu að ég sendi bréf?
5: Já, já, endilega sendi mig bréf.
2: Já, ég þarf þá að fara að kaupa frímerki og þannig.
5: Já, endilega.
2: Allt í góðu.
5: Já, blessaður.
2: Já, já.
5: Blessaður.
2: Já, já, gættu á. Já. Hvaða fyrleysa er þetta?
4: En af hverju er hún líka bara og hvað ertu að pæla? nei, þetta er bara eitthvað
0: En hann kom að Haraldi, undan Haraldi fjórða, það skal nú vera
4: Það skal nú vera, já,

0: hlust á trafíkinu og það Jón og Margrét með þér í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Engi Guðjónsmóri með mér í dag, hann liggur heima hjá sér upp í sófa að spila tölvuna og já, ég, hérna, we listen and we don't judge, eins og ég mun ekki segja það nógu oft, strákurinn tók sér frí í tvo daga til þess að geta að spila nýjan tölvuleik sem var nokkuð út. Og já, við sendum honum okkar allra bestu kveðjur, minn besti vinur sem ég þykir væntum og vonan sé að skemmta sér vel. Við ætlum að vera í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnes á morgun þegar almyrkvinn gengur yfir og sko munum sýna frá því öllu saman inn á samfélagsmiðlum FM 957 og bara í gegnum traffíkina, þannig að ég hveti eindrið til þess að fylgjast vel með þeim. Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð, svo ætlum ég að koma inn og við ætlum að halda áfram að fara yfir svona, eins og ég segi, þetta er best of síma traffíkarinnar og ég er búin að grafa upp gamla möppu með mínum uppáhalds símaötum sem við höfum gert í gegnum tíðina og þetta er algjör snill, þannig ég hveti eindrið til þess að halda það hér á topp tónlistastöð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Við viljum að halda áfram, hér næsta símat sem við langar að bjóða upp á Þetta ég og Guðjón Smári á okkar uppáhalds árstíð ársins Þegar að Þorláksmessa gengur í garð þá hringir við út kvipin og kvappin og bjóðum fólki í skötu veistlu Og þetta er eitt af mínum allra uppáhalds Það komið að í okkar kannski svona allra uppáhalds hérna í traffíkinni Það eru símautin og þetta er okkar, sko þessi tími ársins okkar tími Því það Þorláksmessa í dag
1: Já.
0: Og við ætlum að hringja og bjóða fólki í skötu
1: Einna kæsta skötu Heyrta tóli mín, þú ætlum að detta inn út Þannig Já. Í vestafalli þá ert þú bara með þetta Hérna, ef ekki að hringi bændur eitthvað svoleiðis
0: Jú
1: Og í tilefni Þorláks í okkar dagur
0: Þorlákur sem var dýrlingur
1: Þorlákur hinn látni hann hérna
0: löngu látin
1: hann er löngu dáinn
0: sko. Það sé bara enginn sem að er hann var okkur fyrsti maðurinn til að deyja
1: hann og Avicii
0: Guðjón
1: nei ég ekki sorry ég bara varð ég tekið tilbaka engin lígi ég að grínast ég og Margréti við ætlum að hringja í bónda og ég vil nafn
0: Já, ég væri til einhvern kannski sem að heitir
1: Þorlákur
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jöfull er það gott Þorlákur bóndi Láki á bakka, eitthvað svoleiðis
1: Halldór Þorlákur í Mývatni Fullkomið
0: Já, svo verðu að heyri einhverjum sem að hérna Já, ok, byrjum
1: að
0: þessum
1: Til að koma okkur í gírin, þá ætlum við að fara saman að bjóða Þorláki hérna eða Halldóri Þorláki í kælta skötu Já. Sem gömlu mennirnir
0: Sem gömlu mennirnir
1: Má ég heyri þér?
0: Já,
2: Já, það Þorlákur
0: Svona þessi smá Ég mást ekki vera of ykt, sko
1: Nei, við þurfum að, sko Ég svo hrættur að fólk fatti að þessi of mikið sprel
0: Já
1: Þannig við verðum að byrja rólega En enda samt í geðvikinni
0: Já, ég skal byrja
1: Já
0: Þú mátt líka ekki hlæja
1: Ég er ekki að fara að hlæja
0: Því þú veist alveg þegar þú hlær þá á ég ekki breik, sko
1: Nei
0: Og þú líka hlærði alltaf í mikrofónin
1: bjánið Svona þessi Bjóð í skötu
0: Ég er að nota allar garnita mínar í þetta
1: Já og gott betur en það
2: Góðan daginn er það Þorlákur
3: Já, bara hann
2: Blessar Þorlákur Breki heiti ég Við erum nú tveir hérna vinendir og Mývatni
3: Góðan daginn Þorlákur viltum byrja á skemmt það mikið með daginn
4: Daginn, já, hvað dagur í dag
3: Þorláksmessa
4: Þú meina er komið Þorla sem að segja ykkur
3: Já, hvað
2: er
3: að meina
2: Hún er á morgun Þorlákur og við erum hérna Tveir vinir sem eigum hér aðsetur í Mývatni Og erum að halda svona mikla skotuveslu á morgun
3: Já, mjög kæst í þetta skipti
4: Já, ég ætla að mæta ég nú bara í Reykjavík
3: Já, hún er haldin í Reykjavík
4: Já
3: Má ekki bjóður að mæta Við erum eitthvað drengirnir, við erum með bænda samfélag á mórna minna
4: Já, hvað er það sér
3: Þetta er haldið í hérna, þetta er haldið
2: Háskóla bíjar
4: Háskóla bíjar
3: Hún var koma ókipis
4: Já
3: Ert þú til, Þorlákur
4: Nú er ekki, hvað segirðu?
3: Er þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á eður ei?
4: Já, fara hvert sér, ég náðu þess ekki alveg Það slitnaði því aðeins
3: Við erum hérna í Sigursalnum
2: Í háskóla bíó
3: Nei
4: Já
3: Viltu koma á hún Og skatan í þetta skipti Hún er ekstra kæst Því að hún er búin að liggja núna í 3 mánuði í Kvennalandi
2: Ekki Kvennalandi, hvar kvandi?
4: Já.
2: Og það verður þarna tónlistaratrið á við hann Björn Friðrik sem ætlar að taka nokkur lög og harmoníku
4: Já, já, ég er því miður upptekinn eins og ég kemst ekki
3: Haldór Þorlákur
4: Já
2: Og við á skver góra jóla Ég var
4: Besser, ok
3: Það er mikið með daginn þá okkur
2: Skelltu á þarna
0: Sorry, hvað er að eiga því staði hérna Ég misti andan Hérna það kom ámynda sem ég misti andan og ég er ekki djóka og ég horaði yfir með alla
1: Þetta er það skemmtilega sem ég veit Djöfull getur við verið barnaleg
0: Herðu, ég elski það
1: Tvö bara Grenja, þú hlátir í
0: Eigum að pröfa, við höfum aldrei tekið í sikkur lagi Eigum að pröfa eitt í sikkur lagi
1: Já, tökum tvö lög, mæta svo aftur Og tökum kæstaskötu í sikkur lagi

0: rétt ein og allsæl með þér til klukkan 6 í dag. Við vorum að fá að heyra fyrsta partinn af Þorláksmessu síma atinn okkar Guðjónsmóra. Ég með hérna beint fyrir fram með part 2 af þessu ati. Fáum bara að heyra það strax.
1: Jó, það komið að þessu við viljum að halda áfram með kæstuskötuna. Þorlákur hefur mætt.
0: Já.
1: Og okkur langar að hringja núna að við tókum á hann saman.
0: Mm-hmm.
1: Nú hringjum við í sikkur og lagi. Ert þú til í að byrja? Á ég að byrja?
0: Má ég byrja?
1: Þú mátt byrja.
0: Ég er gýr.
1: Hvort viltu Arnmund Marino? Arnott Ástráð
0: eða... Ástráð.
1: Já, ég myndi að það ég myndi vilja Ástráð.
0: Og hvar býr Ástráður?
1: Neskaupstað.
0: Neskaupstað. Ég ætla þá að vera haldið þetta fyrir austan. Ég ætla að segja það bara fyrir austan hérna Neskaupstaður. Ég segi
1: Þú ert að bjóða í Kæstaskötu.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert gamall maður. Mm-hmm. Má ég heyra hvað þú getur verið ógeðslega dáinn?
0: Dáinn.
1: Já, þannig að tala með nefinu. Ertu alltaf með nefið? Þessi. Já. Bara svo labrador hundur eða eitthvað.
0: Eins og ég sé skata. Arvan Davi
2: Halló
0: Arvan Davi Davi
3: Davi
2: Já
0: Ertu marg sæll að blessa Davi, breki heiti ég og við erum að halda við erum með herra kvöld á morgun í áttafélaginu og við erum skotuleyslu og við erum að bjóða mannum í skotu og við erum ringja bæinn á milli þér í skot og morgun dagi
2: Hvað ekki í lagi eða?
0: Ha? Í lagi? Nei, heyrðu hú, ég var svo lítið
1: Já, mikla jöfusist vælu
0: Ég var svo lítið límir þegar fólk eru reytt mig Ég á ekki breyk Wow,
1: Jesus, hvað það fyndi, nú er ekki taka alveg eins einu svona enn Shit, hvað það fyndi, ég vil nákvæmlega sama
0: símtal Og hvað heitir hann?
1: Davíð
0: Og hvaðan er hann?
1: Patreksfirði
0: Mjög gott
1: er ekki lægi með þig?
0: Er ekki lægi með þig?
1: Það er líka hljómað og svo eitthvað að
0: Hvað heitir hann? Utan þjóðunustu svæðis, þetta á Patreksfirði? Ég bjóð þar einu sinni Hvað sagði hann heiti? Davíð
1: Þessi heitir Egon
0: Egon, er hann líka á Patreksfirði?
1: Kópói
0: Einu með búkljóð
1: Þannig að vera bara í þessu símdann Þannig að vera búkljóð á maðurinn eins mikið og getur
2: Egon Halló
0: Er það Egon?
2: Já
0: Vertu marg sæll og blinsar, Egon? Breki, heiti ég, Breki Harðar og er að halda skotuveyslu hérna í Kópavogi.
2: Herðu, bittu nú við. Hver er þetta?
0: Egon, ég múin að fá mér að þessi tána, Breki Harðar, heiti ég og er að halda skotuveyslu. Ég er í Kópavogi á morgun og við erum að ringa mannana á milli og við erum að velta fyrir mér einhver hvort þú verið ekki koma kannski og deila nokkrum tíðendum á skotuveyslu á morgun
2: Herru, hvað er helviti slæti að þeir síma? Það heyrðast ekki neitt
0: Breki heiti ég og er að halda skotuveyslu á morgun í Kópavogi Og við erum að hringja mannana á milli, við erum herramenn, herrar kvöld reyndara hópsins í á Seyðis, hann á Sundi Hæ, hefur þið stilt þér rátt?

0: ég bara, ég er að deyja í maðunum. Ég er með haspur í maðunum.
1: Shit.
0: Og það er líka tár.
1: Hvaðan komið sér maður?
0: Ég aldrei hlegið það mikið.
1: Hvaðan komið sér maður?
0: Þetta bara, þetta fór svo langt úr mínum væntingum. Jesus, hvað það, ég, hvernig við koma eftir þessu?
1: Breki.
0: Breki, veist. Það er vídeo sem við tóka. Ég bara, ég get ekki.
1: Ég er að fá sexpack, ég er búin að læða svo mikið.
0: Já, ég sko, mér er illt í maganum. Það lágur tár.

0: ert að hlusta trafíkinn á það Jóna Margrét sem búin að sitja hérna með þér frá því klukkan 2 í dag ætla sjálfsögðu að standa vaktina til 6 að fara yfir mín svona uppáhalds síma öti í gegnum trafíkinn að fann eldgamla möppu og við erum að rúla í gegnum þetta saman búin að fara yfir safnið og Þorláksmessuna og allt þetta bull og treysti mér í það nóg eftir og ég hlakka mikið til að spila þetta fyrir þig Við ætlum að hoppa í örstung skilaboð koma svo aftur inn og halda áfram með bullið þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinni
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
7: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skráði í Akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Universal kynir
9: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
8: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
9: I hate this night.
8: Ein nótt getur breytt öllu.
10: This night's insane.
8: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón kringlunni.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma.

0: Til klukkan 6 í dag erum að koma á læginu I Cry sem að ég á þó nokkrar minningar að hafa verið á svona grunnskóla balli einhvern veginn skotin í einhverjum að hlusta á þetta lag og reyna að eiga eitthvað svona moment en við ætlum að halda áfram Jóna Margrét að fara yfir já, mín svona uppáhalds síma öt í gegnum traffíkina frá upphafi, komst í gamla möppum eða svona Já, hvað segir maður, lager af símaötum og hér þetta er eiginlega ennþá mitt uppáhalds, það er gátur fyrir glögga, þetta eru bara við Guðjónsmári að koma með glatar gátur og ég veit ekki hvað en það eitthvað ógísla fyndi við það.
1: Ok, það komið þessu okkur langar að henda okkur aftur yfir í gátur fyrir glögga.
0: Já.
1: Þetta svona eitt af okkar uppáhalds úr fortíðinni, það að hringja í fyrirtæki og reyna einhvern veginn að að vera eitthvað svona karakter sem segir gátur
0: Já, þetta svona, þú ert sko Guðjón Gósi eða Guðjón Gáta
1: Guðjón Gósi eða Guðjón Gáta
0: Og ég ætla að heita eitthvað svona kannski Gugga Gáta
1: Guðrún Gáta
0: Já, Guðrún Gáta eða hérna Gugga Gósi
1: Já, þú hringir í heildsölu
0: Mjög gott Hvað heildsölu?
1: Ásbjörn Ólafsson EHF Þetta fyrir nafn
0: Ég get ekki verið alveg 100 ára
1: Nei
0: Bara góðan daginn
1: Já, hérna Þú veist bara hjálpa sinnum
0: Já, góðan daginn, það Ásbjörn EHF
2: Ásbjörn Ólafs, já
0: Ólafs, já, góðan daginn Guðrún heiti ég og að hringja hérna fyrir hönd svona minn sem að opna sitt veitingastað
2: Já
0: Og ég er að velta fyrir mér Ásbjörn hvernig það með kokkafötin og það, sko, hver besti dýllinn hjá okkur varandi skyrtur og skó
2: Skilji Við erum með kentúrlínuna sem nú alburða góð vara, algjörlega hlutlaust matið mér sko. Men við erum með, þetta mjög vandaða vöru sem við erum með og erum mjög vinsælar og erum okay. svolítið svona flagskipið í þessum bransa kentúr.
0: Fyrir ekki, ég er með blaði fyrir frammi, hérna er skemmtileg gáta svona í daginn. Hver besti tíminn til að fá sér kaffi þegar himinninn blár, smá svona?
2: Já.
0: Já.
2: Það gott.
0: Já, já, ok, þú ert að tala með þess að kentum línu
2: Já
0: En skórnir Ásbjörn Svona, þetta eru 12 tíma Þurfa að duga í 12 tíma svona vaktir á þess að fá hælseri
2: Það okkur skórnir sem það að fá sjúðs og krús heita þér
0: Ok
2: Og hérna eru okkur gerðir fyrir mataliðina Veitingabransan og þannig þeir eru með svona andislip gripum Okay. sem gerði verkum um það að þú minni hættur að renna í bleitu eða fytu og þannig og líka að það reynir það minni á lappinu þú tekja alltaf að reyna að halda þér á jafnvæði sko
0: já, já. Ok, það mjög gott ég hérna með skrát hérna hjá mér það var dettin einhverja svona gátur hérna hvað svona tóa tungli, sólin alltaf aftur upp
2: Já.
0: Því annars væri ekkert sólarljósa daginn og fólk þyrfti að labba alltaf með vasaljósa sem þetta eru þessi blöð, þessi brandarablöður alveg skrátinu hjá mér byttu skó byttu nú við shoes for crews slæta hann veit að því sko af hverju sér maður aldrei ljósku kveiki brennu já kveikir alltaf hjálfur fyrir upp, þetta er alveg við með kor ok, þá erum við komin með allan að ég er allan að velta fyrir með þessa skó og það
2: Já.
0: Já, ok Þá kannski
2: bara
0: Það
2: er bara að koma og kíkja á okkur hérna skilji. Ég er með allt hérna á display og sundur og allt það sko.
0: Já, það er kannski bara það er kannski hérna bara sniðt
2: Er það ekki?
0: Jú, kannski lokum okkur að fá sjómasmaðurinn í frí því að konan hans lendi í bílslysi Já, þessi var nú kannski ekki vindin Erðu, ok, Nei. Við segjum það þá
2: Glæsilegt
0: Já, og glæsilegt, já, sömu leiðis Bless.
1: Já, þetta var nú bara eitt óþægilegasta síntal sem ég hlusta á ævinni.
0: Þetta er bara einhver yndislegasti maður sem ég tala við.
1: Hvað meinar, jú, þetta er bara yndislegur maður. Þetta er bara kall bara í símanum. Þú bara yndislegasti maður í heimi, ég get ekki gert
0: þetta. Nei, ég er að segja, ég gat ekki, þú veist, það bara var eitthvað svo kurteis.

0: Jóna Margrét með er í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðsstofuna Smart og Icewear. Vissulega ein og já, svo sem alveg allsæl, Guðjón Smári er í orlofi, tók sér 2 daga frí, mánudag og þriðjudag til þess að spila tölvuna heima, það einhver nýr tölvuleikur sem að var að koma út og okkar maður lætur sig sko ekki vant að sjá til þegar að kemur nýr leikur út, þannig að við þurfum bara að hlusta og dæma ekki, en við ætlum að halda áfram að fara yfir, ég búin að finna í dag bara svona mín uppáhald síma öll í gegnum trafíkina og við vorum að fara yfir sko, má ég sjá við vorum að fara yfir gátur fyrir glögga part 1 og ég ætla að leifa að heyra núna part 2 af gátur fyrir glögga þetta þetta glata dæma hringja í fyrirtæki og vera með einhverja fyrirspurnir og vera að henda inn einhverjum glötustu gátum allra tíma sem myndu aldrei rata í neina gátubækur fáum að heyra þetta FM 957 ég náði bara fjórum
1: Já, ég þarf nú öllum mínum til
0: þess að Þú þarf nú öllum þínum Ég beila á hérna á hvað á gamalt undirlag samanlegt með ferðatösku Aðeins undirlagi verður eftir en ferðataskan fer með nema hún gleymist
1: Alveg gömuleg
2: Já, góðan daginn, hvað segir þú það?
3: Hvernig geti ég að það?
2: Heirðu, ég að velta í fyrir mér hérna Mér langaði svo að opna með Alien
3: Ok
2: Og ég sem sett með svona gátu Mér langar svo hanna mína eigin gátu vefsíu mm-hmm. Og ég var svona veltaði fyrir mig hvernig maður fer að því maður gerir það víst í gegnum ykkur
3: Já, hérna bara skráir eitthvað snöðlíðan fyrir farið spurt á svarað
2: Já Þetta væri þá þannig mér langaði að gera hérna mér langaði að gera litla síðu sem heiti Guðjón Gáta og ég get komið með svona gátuna sem að ég hef alltaf verið með eins og hérna skemmtileg hvað sameiginlegt með hárbursta og lárperu hvað heldur að það sé?
3: Guðjón Gáta hérna laust til skráninga þannig að þú farður bara stað og skráður léni áður en á einhver annar
2: gera. Já, ég geri þetta væri þá þannig að ég væri svolítið að henda eins, sko, hva, eins og þarna með hárbustan og lárperan og það sem ég sameiginlegt er ekkert
3: Já, ummitt
2: Ég myndi einhvern veginn flokka þetta saman eftir gátum eins og svo er líka lengri gátur sem að maður lappar inn í matvöruverslun með innkaupalista á A4 blaði á listanum eru eftirfarandi hlutir brauð, smjör og hveiti konan var að fara að baka en hann kemur heim með smjör, hveiti og ekki brauð nei hann rugglaðist og kipti og allt pepperóni Þetta er alveg frábært
3: Þetta er frábært
2: Svo er einna, önnur svo líka styttri Slekkur slökkvöldisbíl eldaði á sjónvarpi
3: mm-hmm. Mjög snöðt Herra, já Ef þú hefur áhuga á skrálíðan
2: Já
3: Þá ertu
2: Ger ég það bara inn á vefsíðun ykkar Hvað er hún?
3: Já, isnik.is
2: Get ég nota íslenska stafi?
3: Sko, getur nota íslenska stafi
2: Já
3: Þeir virka illa með hérna tölvuposti eða þú ætlar að segja tölvupostjónustu
2: Ég sé þetta hérna Lenið Guðjón Gata is punktur is er laust þá væri þetta það væri gaman líka enda þetta á ég myndi hafa svona byrjunagátu mm-hmm. ef þú færðir kjúkling mjólkur kex PS jógurt og dæmsúkulaði hvað ertu þá? Með matalist
3: Með matalist, ok Jó, þetta allt rosla sniðut Ég bara
2: kvæti Ég hef nefnilega sko þetta var nú eitthvað sem komir upp af eins og hérna, þetta er svona mín uppáhalds hérna, maður misti hundi sinn og ætlaði að jarða hann í garðinum að rugglaðist og jarða orð kona sína Þetta er svona Já, kannski Jó. Kanski svona
3: Já, ummitt En allavega, þá bara ferðast að
2: Ég skráði þetta
3: Ef þú skráir með íslenskum stöðum líka þá farið 3000 krón afsláttur og skráði bæði einu
2: Allt í lagi
3: Já
2: Má bjóða þeir einn að auka svona áðunni fæðu kveðið þeir
3: Allt í góðum, takk fyrir
2: Hvað á gamalt undirlag sameiglegt með ferðatösku? Hvað heldur þú?
3: Segðu mér
2: Gískaðu
3: Og hvað er maður?
2: Aðeins undir lakið verður eftir en ferðataskan fer með nema þegar hún gleymist.
3: Mjög gott.
2: Heyrðu, þakka þér kjærlega fyrir.
3: Það er frábært, allt í góð, takk, takk.
2: Já, bless. Bless. Byttu bara hjá Ef þú færður kjúkling Ef þú færður kjúkling Mjólkurkex PS Þetta eru tvær gátur Sem ég hélt að væri miklu meira eftir
0: Ó, nei, nei, nei
2: Þú skrifar tvær síðustu gátunar í einni setningu Þannig hjá mér komið það sko Ef þú færður kjúkling, mjólkurkex, PS, jógurt og dæmsúkulaði Hvað ertu þá með matalist?
0: Já, með matalist
2: Þessi er helviti góður
0: Já.
2: Maður sem misti hundi sinn ætlaði að jarðan í garðinum Rugglast og jarðan Þetta voru gátur fyrir glugga í trafíkinni
0: Þetta er upp á hals
2: Þetta er upp á hals
0: mitt Gátur fyrir glugga Let's go FM
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegi vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum Svo allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja
5: Ísland

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

drottningin sjálfri hana hér á FM 957. Það trafíkin með til klukkan 6 í dag. Jóna Margrét sem að fara yfir svona, já hvað segi ég, svona mín uppáhalds síma út í gegnum trafíkina og klukkan orðin 4 sem þýðir að það ekkert búið að breytast. Við erum bara að put the pedal to the metal og nú ég að fara að spila fyrir þig sko svona uppáhalds bestu símaöttin. Við ætlum að fá eitt lag sem ég að spila fyrir þig hérna bænda símtali okkar part 1 og part 2.

0: Þú ert að lísta trafíkina Jón og Margrét með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastóna Smart og Iceware og það komið að í fyrsta síma að klukkutímans. Þetta þegar ég og Guðjósmari vorum að hringja í fólk sem var að selja dót í bændablaðinu og já, spyrjarinn bara sko út í eitthvað bull. Bara við höfum ekki hugmynd hvað þetta var en vorum bara að spyrja spjörunum úr, fáum að heyra þetta.
1: Þetta FM.
2: FM 957.
0: Það trafík með þér Jón og Margrét Guðjónsmári þennan miðvikudag.
3: Miðvikudagur.
0: Helgin formlega hafin og við erum að fara að flippa.
3: Já, helgin hefst formlega klukkan 4 í dag samt.
0: Já. Við erum að fara að flippa við það smá svona bænda þema í þættinum í dag.
3: Já, bænda ásta þema.
0: Já, við ætlum aðeins að fara að hérna grenslast fyrir hluti til sölu í bændablaðinu.
3: Já, ég kom hérna með bændablaði fyrir fram að mig og ég strax búin að fatta sko hvað mér langar alltaf að hringja.
0: Ok.
3: Og mér langar að hringja sambandi við glussaknúna vatnsdælu fyrir tankbíla og vinnuvílar, sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum sem dæla alltaf 120 tonnum á klukkustund, einnig dælur með miklum þrýstingi alltaf 10 bar.
0: Mér er svo gaman, ég skil hvert einasta orðana. Ég er náttúrulega með vinnuvélapróf. Ég var náttúrulega að vinna í álverinu og ég er búin að vinna öllum svona vinnu.
3: Ertu með lyftarapróf?
0: Nei, með vinnuvélaréttindi, ekki því... bara lyftarapróf.
3: Er það meira?
0: Já. Það er litlu og stóru, sko. Ég er maður bara að fræsa götur.
3: Ertu í gríninu? Hvað ertu að gera hérna? Hvort ekki úti að sinna einhverju samfélagslegri þörf?
0: Altså, með skattpeningunum?
3: Með skattpeningunum?
0: Hvað er skatturinn?
4: Hver fyrir skattur hjá í hérna?
0: En hérna, nú ég er svo forröðin, ég er svo spennt fyrir þessu, minnst það æðist.
3: Já, ég ætla að hringja í hann hérna, Hákonarsson.
0: Já, við ætlum að hringja og við erum basically bara að fara að spyrja fáránlegra spurninga og bara eila hlutir sem er ekki til. Og sjá hversu langt við komumst með það.
3: Mér langar til dæmis að spyrja sko hvort það sé búið að forskrúa blandið.
0: Já, já, það er mjög gott. Mjög mikilvægt líka.
3: Það er mjög mikilvægt.
4: Já.
5: Halló.
4: Já, halló, hver þar með leyfi spyrja?
5: Býð þess.
4: Já, ég býð.
5: Hvað segirðu?
4: Heyrðu, ég að hringja í því hérna út því ég var að fletta í gegnum bændablaði fyrir ekki.
5: Já.
4: Það hérna beint fyrir fram að mig og glasir við mér þessi skemmtilega limra en nú veit ég ekki hvort það sé fyrir að ljúga mér ekki. Glussu knúin vatnsdæla fyrir tankbíla og vinnuvílar.
5: Já,
4: góðan daginn. Hérna kemur hann bara, riddarinn bara. Herðu, ég nú með samt með nokkra spurninga, ég svolítið forvitin með þetta hjá þér, mætti ég nokkuð spurja þig?
5: Já.
4: Hún glussaknúin, en veldu það nokkuð óþægindum í sambandi við krollið?
5: Í sambandi við...
4: Krollið, hvernig það snýpur inn að einhvern veginn aftan, hvort það sé eitthvað vesen?
5: Ég ekki klára því, sko.
4: Nei, ég, maður hennu. En vatnsdælan sjálf, er nokkuð skemmtur á henni plankurinn, er þetta notað?
5: Nei, þetta er nýtt.
4: Þetta er nýtt, já, þetta getur oft verið í þessum nýju græðum, sko, þá er oft plankurinn, hann er fljótur að fara, sko, þetta er bara svo hluti sem maður þarf að tjekka á, en hérna, hvað eru mörg bar á þessu?
5: Hvað segirðu?
4: Hvað eru mörg bar á þessu?
0: Eru það hann skellti á þig?
3: Á það því ég spurði hvað eru mörg bar á þessu, það stendur alltaf 10 bar. Veitu hvað?
0: Herði, nú prúi ég, en, svo prúið þú áttur.
3: Vá, þú veist, vissi hvað mikið sem ég ætlaði að spurja hann í viðbótt?
0: Ég komdu með bréfið.
3: Bréfið, hérna, hérna er...
0: Þeir eru öskrar á hann, þá fatta hann þetta, sko. Komdu! Hann er alveg fatta þetta.
3: Ég þarf að freestyla restina bara.
0: Herðu, ég að fara...
3: Já. Það er svo í kaffibólla.
0: Já, herðu, ekki nema 9 milljónir sem ég að fá. Herðu, 8-9...
3: Og hvað er þetta?
0: Þetta er Klas Arjónu 640 árger 2012 traktor.
3: Já, ok, og hvað er símanúmerið?
0: 8
3: Geðvegt símanúmer.
5: Já, halló.
0: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Ég með bændablaði hérna fyrir framan mig.
5: Já, já.
0: Og sé hér glugga sem að segir ekki minni meira en Klas Arjón 640 árger 2012.
5: Já.
0: Er ég að tala við réttan mann?
5: Já, já, þú veist að því, Hákon heiti ég.
0: Herðu, Hákon, nú er ég svolítið forvitin, kem hér austur á Dölum og var að velta fyrir mér, vantar að gera upp, ég á hérna, orðin svolítið lúnan, sjáðu til, ég var að velta fyrir mér með þessa græju, eru hulsutjakkarnir á ofanverðu eða er búið inn við það á?
5: Bittu nú í hulsutjakkarnir?
0: Já, þessi sett... Eru þeir að ofanverðu hulsutjakkarnir eða er búið inn við það á?
5: Hulsutjakkarna á hverju? Beislið, tækjum eða...
0: Á lekanda.
6: eða eins og ég segja ennsku nýmál on the lockstream
5: ég þekki þetta mál bara ekki
6: nei, ok
5: það nú bara máli sko
6: já, ég var líka pæla með lásagraníti í tankinum það farið að gefa sig, lásagraníti
5: altså
6: hvað séu,
5: lásagranítið,
6: það farið að gefa sig af eða á
5: nei, ég held að sé bara ekkert farið að gefa sig í honum bara
6: já, ég sé þetta
5: ég hef ekki notað hann sko, ég hef ekki notað honum beislið eða ég hef ekki dregið honum
6: já,
5: ég hef bara notað hann einu sem lyftara
6: já, mitt, ég sé hérna ég nefnilega á gamlan Ferguson ég sé hérna, að, hérna 2012 sem segir mig þá að deglu þetta er deglutýpan þetta er deglutýpan, þegar eftir 2010 urðu glas deglutýpur og ég var bara að pæla búið að skipta degluna hefur það verið gert hvað hefur átta lengi svona, hvað hann búin að vera
5: ég búin að eiga hann í átt ár,
6: þá átti að vera búið að skipta degluna svona
5: Það hefur verið búið áður en að ég þarna eignaði þess að
6: Já, það eftir nú verið 8 ár, 6 sinnum cirka, og það er svona 1,5 ár en það er eitthvað sem að hægt er að gera upp á milli Ég var líka hákvæðan að pæla í íkipi vindi með stöðuna er hún fann að gefa sig svona eftir 1. september þegar fyrir að kólna hvernig er að vinna í svo vetuna
5: Hvernig er hvað segir þú?
6: Íkipi vind með stöðun, hvort að það sé fyrir að fara að kólna hvort að þá láta hún sig sagt, og eins hvernig er þeirra bara vinnur og veitna það verður djóðsins kalt
5: hann er bara alltaf eins ég finn aldrei neitt munn á hann hvort sem það er 20.000 frost
6: ok, og er búið að klipa undan honum kannski svona loka spurning hvernig hafa kvikindi sér er búið að klipa undi fyrir ekki þetta orðið dætt alveg úr mér, ég að meina brettin og hérna lása köðungarnir og það, allt saman
5: Já
6: Hvort að það sé
5: Það bara, þessu ég segið, þetta bara, þetta vikar allt
6: Heyrðu Þá ætla ég að það ræði þetta við konuna og ég hérna fæ ég að vera í bandi við þig
5: Já, gerðu það
6: Heyrðu, kannski lokum snýran sér rétt sælis eða rangsælis ef snúið honum er í átt í legandans kannski bara svona ljótt spurning
5: Ó, ég þekki þetta bara ekki
6: Nei, einmitt
5: Ég þekki traktor ekki nógu mikið til þess að
6: Nei
5: Geta svarað öllu þessu spurningu
6: Nei, veistu ekki hvernig Ponsjói fíkur eða neittrúleis
5: Nei
6: Að lása klóin eða Nei Herðu, þá hérna allir aðeins að þetta var konuna
5: Já, ok
6: Já
5: Já,
6: bless Já, bless
3: Veistu ekki hvernig Ponsjói fíkur til í samtættu við legandann?

0: Bændablaðinu, þetta eru símahötun okkar Guðjón Smára í trafíkinni Við vorum að heyra part 1 á hann sem við vorum að ringja í fólk sem var að selja dóti í Bændablaðinu og fáum að heyra part 2 heldur síðan áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag
1: Þetta er FM 957
2: 300 cm breiður flag hefitt með snjótönn og tilbúsverði
0: Þetta verður að vera eitthvað svoleið Það getur ekki verið pré Heyrðu
2: Ég svona gamalt kallt sem að ræskja sig
3: Það var hugsa beti
2: Já Alexander
3: ha?
2: Alexander
3: Hei, þú þarf hringja, viltu númenni, ég heiti Benedikt
2: Benedikt, ég er að hringja hérna í númeri sem fylgdi hérna með í bændablaðinu 300 cm breiður flag hefill snjótönn á tilbásverði
3: Já
2: Já, blessaður, heyrðu hérna, ég ætla nú að, ég fá að spurja nokkra spurninga utan hefilinn
3: Hæ?
2: Ég ætla að fá að spurja nokkra spurninga hérna snjótönnina
3: Endilega
2: Heyrðu, hvernig með trjálásakipuna, ég búið að skipta hana?
0: Býttu, hvað
2: er þetta? Harri, ég bara má ekki tala Herðu, þetta búið
0: Nei, prúfaðu og prúfaðu að vera bara eðlur
2: Já, ég skal vera eðlur
0: Prúfaðu bara að vera bara guðjósmari en ekki heita guðjósmari
2: Slyskjur úr áli fyrir vinnuvél á fjórhjól og fleira Lengdir og læti
0: Já, já, má ég sjá þetta má ég velja hvað áttu að hringja hans
2: Já, þú mátt velja
0: Af því að þetta nei, þú getur ekki hringt Kaupa slyskjur, þetta hérna Hérna Sigurður
2: Já
0: Mann TGL Ég veit ekki hvað þetta alveg vörubíl eða eitthvað 6 Peir 1-1 Þetta þessi guðli
2: Það sé á
4: Halló
2: Já, Sigurður
4: Þetta hann
2: Já, blessaður, ég hringið þið hérna Ég sá auglýsingu hjá verið í bændablaðinu
4: Já, blessaður og sæll
2: Blessaður og sæll, Guðjón heiti ég Hvernig heiti ég á því?
4: Eru bara lágjörlega
2: Ég ætla nú ekki að vera trublaði of lengi, maður sé á Ég með blaði hérna
4: Já
2: Herðu, ég var nú aðalega að pæla sko reflingurinn og fjöðurklásus Man sjá, er þetta að býta vel?
4: Sko, þú ert að tala sem sagt, þú veist, nú er ég ekki mjög teknilegur í þessu, nú er að útskýra fyrir mig.
2: Já, þetta er hérna, sem sagt, reflingur, nei, sko, það er nú kannski ekki aðal máli og ég get nú skoða það bara á akstrinum, en klóstrið, er það ofanverðu eða fyrir neðan stöðlíkjuna? Veistu það?
4: Ekki, fyrir gefur innilega, ég bara veit ekkert hvað að tala
2: Ert þú ekki eigandinn á þessari vél?
4: Nei, þú veist, það verður eitthvað skólast til Ég að selja manbíl með hérna
2: 2015?
4: Já
2: Ekin 168.000 kílómetra?
4: Ég að keyra núna sko
2: Þú ert að keyra núna, ok, þá verði ég að spurja hérna skrjáningslúskra Sveldist nú bara á Skrjáfningslúskrafta lokið Er það okkur farið að gefa sig?
4: Þú ert engin smá sérfræðingum Ég bara hreinlega veit það ekki sko.
2: Nú ok, þá var ég En getum við þá Förum það bara aðeins í hérna Svona þessi litlu hluti sem að kannski skipta meira máli En svo hvernig er hérna Innviða hulsumælirinn Sýnir hann réttar radar eða eru kvillar í honum?
4: Réttan radar?
2: Já
4: Ég bara veit ekki til þess að séast þannig mæli sko.
2: En nú ertu að keira en getur það allavega sagt með hvernig er réttingurinn og hvernig snýr hann? Er hann rétt sælis? Fer hann eftir stýrinu?
4: Sko þú ert að hringja úr er þetta FM 957 eða? Vá
2: Nei, þetta er bara bylgjan
4: Ok, ég sé hérna númeri, ég fór nú að tjekka því
0: Heyrðu, afsakaði þetta vágort næs Ég enga þólum að
2: Takk fyrir að taka samt spjallið En áðurinn er kveði samt Það verði að spurja, er ásinn einn eða tveir?
0: Nei, nú erum komin við til sem
4: Þetta er fjarki
2: Þetta er fjarki
0: Það er það góð
2: Heyrðu, takk samt fyrir þetta
4: Alverjum, sumarlegin Æ, æ, æ
2: Er þetta FM 957?
0: Nei, þetta er bylgjað Herðu, þessi var mér, þetta, sko, sumt fólk, ef með þannig rödd
2: Já.
0: að ég bara svona með langar að hitta með langar að vinur, veistu hvað ég meina? Það var svo, guð, bara afsakað ég bara, þú ert miklu fyrir sér það var svo, það var svo sjúklega almennu
2: Hún er meiri sérfaraðingur en í þessum málum
0: Já, hvað heitir sem að Sigurður?
2: Já.
0: Þetta það ekki? Sigur, my man.
5: Einhver að kaupa bílans.
0: Já, please, maður, ekki þetta eðla næskall.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Áttu eftir að búa í Barcelona? Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn? Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia? Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: að fara að gefa út og keppni var rauninni bara hvor okkar gæti komið með lélegri söguþráð og í seinna símatinu í þessari klippum þá sko Já, við þurfum eiginlega bara að heyra þetta.
1: Topp tónlistarstöðin. FM
2: 957. Það traffíkin hér í beinni útsendingu á FM 957 og við ætlum að henda okkur beint yfir í símaötin.
0: Já.
2: Og velkomin aftur.
0: Já, takk fyrir það.
2: Og það sem ég langar að gera og okkur, við ætlum að fara að hringja í rithöfunda og ég ætla sko að hringja í konu og þú kall.
0: Nei, við erum ekki að hringja í rithöfunda.
2: Nú, við ætlum
0: að hringi almúin
2: Almúin, já
0: og bara svona velta steinum, við erum að fara að kynna nýja bók og bara svona sjá hvernig almúin tekur í hana
2: Ok, kafarar
0: Já
2: Þú ætlar að hringi Erlend á Akureyri og ég ætla að hringja í Níels
0: Já
2: Og, maður sjá Þannig virkar þetta að ég kom með litla smásög og ég langar að, ég vil ekki segja allt
0: Ok
2: En, já, við erum sérst að hringja í almúan og bjóða þeim að kynna staðins hérna Draugasögun okkar
0: Já, við erum að kynna nýja draugasögu sem við erum að fara að gefa út Draugabók
2: Draugabók,
0: hún
2: skeri
0: Ef ekki bara að henda okkur í þetta, þetta skýri sér sjálf
2: Ég, hvort vilt þú fá Erlend eða Níels?
0: Ég til ég að fá Níels
2: Ok, þá ætla ég að hringa Erlend
0: Ok, þetta er svo mikið vitlega sko. Pældið, við vinnum bara þegar, þegar fólk spyrir mig Hvað gerir þið vinnunni? Ónaða fólk Það er það sem ég geri
2: Þú gerir það
3: Bergrún?
2: Já, sæl Bergrún, hvernig hitti ég á því þetta skipti sjálfur heiti ég Kristján Bóka höfundur?
3: Já, hæ.
2: Hæ. Herðu, ég ætla nú bara að hafa þetta örstnögt, ég ætla ekki að vera trublað, ég að hringja í því handahófskennt vegna þess að ég semst að fá, ég sá á jápúntur þess að þú ert sem sagt rithöfundur.
3: Já.
2: Sjálfur þekki en ekki, ekki marga rithöfunda en er sem sagt sjálfur að gefa út mína fyrstu bók sem heitir hérna Daníel í köldum hjörtum dauðans með vináttu ívafi og þetta er sem sagt hérna mann sem heitir Daníel Guðbrandsson mér langaði bara að gefa þér smá sömmari svona það sem væri skrifað aftan á kápun og ég væri til að heyra hvort þið finnst þetta kannski fín eða glötu hugmyndiður ei
3: Já, þú mátt bara endilega senda með tölvupóst
2: Já, þetta eru bara tíu sekúndur Þetta er maður sem heiti Daníel Guðbrandsson Hann var ástfanginn á Guðveigu sem dó Þannig að hann fór að komast í tengingar við dauðan Þess að vera nær henni
3: Mér langar ekkit að eyðileika símat En hérna, ég hef eiginlega ekki tíma okkur núna
2: Ok, afsakið þetta En takk samt fyrir
3: Ekkert mál
2: Þetta var vandræðilegasta Þetta var það vandræðilegasta sem ég hef lent í síðan ég byrjaði að gera síma þetta Jæja, þetta var alveg ræðilegt
0: Heyrðu, hvað með Níels? Hvað með Níels?
2: Og maður heyri á Níels hérna Shit, maður
0: Ég hef nokki tíma í að Mér langar ekki að skemmu síma
2: þetta
0: Ég hef
2: ekki eðilega að síma þetta Já, þú ert búin að því, sko, þú búin að nýðulega í leiðinni Alveg, sko
4: Níels?
0: Já, góðan daginn er að Níels
4: Já, ekki en annars
0: Góðan daginn, þráin sem er ekki dáin Hér er listamann að nafni, ég sætti að gefa út bók og er aðeins bara svona tekka á almúinum Sagan, sem sagt okay. bókin fjallar Grimm sem draugur og býr í Hvalfjarðargöngunum og sem sagt annan hvern febrúar þá lokast, sem sagt annan hvern annan febrúar þá lokast göngin og þau eru komin að skiltinu sem segir sem sagt 2 kilometrar eftir af göngunum Þá mætir draugurinn grimmur og lætur í sér heyra En hins vegar þeir sem að gleymd að loka fyrir loftræstinguna Áður en keirt var henni göngin Byrtast bara í Eyjafirði Og þurfa að keira alla leiði við landið Smá svona boðskapur og refsing Fyrir þá sem gleyma slökku sérst á loftræstinguna Og ég var svona
2: Býttu, hvað að gerast í bókinu? Má ég heyra meira?
0: Þið er ekki nýjum sér að deyja, sko
2: Býttu, hvað að gerast í þessari bók? Nú erum að halda áfram Nú erum að halda áfram að kynna bókina
0: Býttu þess, þið erum að ríkja að guð
2: Já, halda áfram
0: ég var að reyna að fá Níels til þess að Ég var reyna að fá Níels til þess að skrifa nafnið sitt á blað sem svona forsunu kaupa
2: bókir Já, halda áfram að selja bókina samt Ég verð að fá að heyra hvernig það, hvað gerist næst
0: Ég var ekki búin að skrifa neitt meira
4: Ég er ekki meira, það var alveg búið að bjarga deginum
0: Er þið sömur Það er það glöt bók
2: Hvað?
0: Ég afsaka þetta Níels
4: Ég er bara minnst að ég dáist að hugsa mín.
0: Er því ég búin að vera gott nýjast?
4: Það búin að ég
0: líka. Bless, bless.

0: Aron Birnir og Friðrik Dór hugsa skýrt. Það geta eðla gott lag í spilin hér á FM 957 en við ætlum að halda áfram með símaötun okkar og já, það gerast bara stundum að símaötun misefnast og stundum þið frábær. Hér ég með klippu það sem að já, það misefnaðist nú eitt símaat hjá okkur. Seinna símaat í klippun hins vegar mjög skemmtilegt. Við erum að hringja á söfn og bjóða glata muni við erum að ringja á söfnins og þjóðminnasafni og bjóða þeim bara einhverja glata muni sem við erum að spinna upp á stanum þá maður að heyra þetta
1: Þetta er FM
2: Þú eru að brjá
3: Hafnaborg, góðan dag
4: Já, veit, ég Já, góðan, er þetta hjá Hafnaborg, menningur og listastóðnum Hafnarfjörðar?
3: Jú, það er rétt
4: Fullkomið, heyrðu, ég með hérna Brján, vinn minn á línu Við erum hérna saman félagarnir og við erum með mikinn áhuga á munum og vildum bera undir því bara alls konar
3: Nú, maður er sjá þannig betra og sendir póst fyrir þannig erindi
4: Já, menn
5: Segðu, við erum ekki með póst
4: Já, við erum ekki með póst, við erum í sambúð Hérna, við erum í sambúð
3: Eru það að hringja frá aftur 9.7?
4: Já
3: komist upp um eitthvað með kjánaskapin
5: Jésús, ég get ég þetta svo
2: Þetta var bara kjánaskapur Afsakaðu þetta
3: Afsakaðu þetta Þetta gefa því sér, segðu við, bara hafa það gott í dag
2: Viltu heyra samt hvaða muni við erum með?
3: Endilega, segðu við
2: Ég er til dæmis með Aðalstein Steinsson
5: Ég er með hálfan með þetta jólapapír Ský,
2: bara Þú ert alltaf með hálfan jólapapír Afsakja ónað og gaman að heyri þér
3: Æ, ég bara hafið okkur til dag
2: Sjöfulegis Bæ Þú veist, þú varst var hann að Hann var nýbúin að svara Og þú varst í hlátuskasti hérna
5: Ég gat ekki Ég var einn eitt uppbót
2: Já, já, já, safnhúsið að Ílstöðum
5: Og það var gott líka bara, er það hringjur af 9.7?
2: Já
5: Alveg í karakter er þá Ég get ekki þessu gömlu kalla, ég fer bara að hlæja, sko Sí, hvað það var gott
2: Er það hringja frá FM 9.7? Nei Þetta sem er hættulegt að vera hringja hérðan
5: Já Ég get ekki
6: Minja sabbi þetta
4: Já, hún daginn, ef það hérna Sabnum svo Ílstöðum
6: Já
4: Bessu Brynjar heiti ég og ég með hérna sambýlismanni mínu mann hérna Brjánn og við erum sem sagt mikil menn í
5: svo Brjánn Viðar
6: Já, góðan daginn, já
4: Góðan daginn, við okkur langar svona veltaði fyrir okkur því að við höfum með lengi um langa tíð safna munum og þannig er mál með vexti að nú er við bara hérna, hérna eldri menn og viljum koma þessum munum á betri leið en hérna
5: ekki nema 91
4: Já, við erum komin á aldur og það þarf að gefa þessu munum nýtt heimili og við vildum bera undir þig hugmyndir hluti sem ættu ekki mögulega heima hjá ykkur frekar en annar stað þar sem við erum nú fætti báður uppaldnir í Egilsstöðum myndu senda þetta með pósti sjáðu til, með pósti Brjá, hvað varst þú að pæla láttu dömuna vita hvað þú ert með
6: Vistu Já.
5: Já, ég var með
4: Já, ég til dæmis með hérna gamlan skrúfugangur alþýðuhúsinu sem hefur lengi búið til margar bóta
6: Já
4: Ég meðal annars með bangal í kloppa fyrir þrjá en ekki tvo
6: Já
4: Greif, hvað var?
5: Já, ég var með hérna frosin nagli sem að haldin hefur í frosin frá 1912 af honum Haraldi Freyja. Er þetta eitthvað sem er víst á?
6: Sko, veistu hvað getur svo kannski bara taka mynd og
4: framtíðum? Enga mynda vel.
5: Ég er líka með hálfan metur af jólapapír og ský, svona eitt lítið ský. Og hefðbundin blaðra sem er aðeins öðruvís en hinar. Já,
6: Bíðu, málið er Við erum núna að færa okkar munir til annars stað
4: og Frábært, mjög gott
6: Svo mikið plás
4: Já
6: Þetta er vandamál Þess vegna er þetta best ef þú bara sendi fram til Björgu eitthvað svona myndina sem við getum bara að skoða
4: Við erum enga myndavél en mér langar til dæmis líka að bera undi því að hérna bjóða er að fá hann Aðalstein Steinsson Björgvin líka, vinnans Svo er ég með gamlan björgunabát
5: Og björgunavesti
6: Herði, þetta er spurning til Björg Hún er stjóri minn Ég veit ekki hún með eitthvað svona stóra hlutir
5: Já, við heyrum kannski bara í henni
6: Já, hún er á morgun hér, viltu bara hringja á morgun?
4: Ég með gamla tölvu.
5: Og tannstöngul. Já, takk, takk.
6: Ok, takk, já, takk, takk, bless.
5: Já, takk, takk, bless.
0: Geti þetta ekki.
2: Þú fyrir að hlæja.
0: Ég get ekki.
2: Það á ég ekki þinni.
0: Nei, ég get ekki. Ég get ekki þegar þú byrja með skeifuna og út að sækja að kallin er í sko bara þarma.
2: Þetta minna hann hérna Brynjar.
0: Hann Brynjar og svo kemur Brynjar. Þetta er ekki svona.
2: Þetta fer svo mikið úr hérna og svo
0: Það
2: breytist einhvern veginn.
5: Það
2: breytist svona nýraðan Georg Bjarnfreðarsson.
0: Það er svona smá eins og við séum látnir. Þetta var þannig að síma að dag sem við viljum að halda áfram Jónu Margréti Guðjónsson með Eirík. Það er eitthvað um gýr í dag til

0: Since You've Been Gone og Kelly Clarkson hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram, eigum rétt rúmlega klukkutíma eftir saman og ég með mörg símat sem ég langar að spila fyrir, þannig að við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð, koma svo aftur inn og halda áfram saman í traffikinni í fallið samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
1: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðsstofuna Smart.
2: FM 95 Alla föstudaga á FM 957.
3: Ég var samlega með sjálfum. Það er kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
4: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá er ég gaming.
4: Þið voru ekki pásur það.
3: Hvað meinur þú? Það er ekki að spila Call of Duty og alltaf fróa mig.
1: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Universal kynir.
10: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
9: One night only. Frábær rómantísk skammamynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og ECA.
10: I hate this night.
9: Ein nótt getur breytt öllu.
11: This night's insane.
9: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
12: Kristall. Það sést.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.

að fara að ferðast eitthvað til þess að reyna að sjá sólmyrkvann almennilega á morgun þá hvet ég til þess að fara varlega það verður óbúslega mikil umferð eða það allan að búist við því þannig að förum varlega, tökum okkur regnponsjó verum með gleraugun á okkur til að geta séð þetta almennilega síðan það fjarskipta stofan sem að vill minna ferðamenn og minna almúðan á að deila með sér eða deila seifa hjá sér neyðarlínu varanúmerinu sem 599-0112 þannig að komum þessi áleiðis og förum varlega Jónamar

0: fuglum. Júli Heiðar og farfuglar hér á FM 957, ekkert eðlilega fallegt lag sem einhvern veginn bara svona hlýjar mér hjarta. Við ætlum að halda áfram, fara yfir, já, mín svona uppból síma öti gegnum traffíkina. Í reyni dag, Guðjónsmári er heima sér, tók tökita orlof til þess að geta að spila nýjan tölvuleik sem að er að koma út og við sendum honum með okkar allra bestu kveðjur og vonum að honum gangi vel. Síðan svona ná að levela upp eða hvað sem maður segir, en við ætlum að fara í næsta síma dagsins.
1: FM
2: Veitur, hvað gerðum, ekki pissaður á þig?
3: Þú veist, okkur slökum á það, ég lag ekki bara.
2: Nei, en þú pissaði smá?
3: Já.
2: Ertu ekki að grínast?
3: Nei.
2: Ó, ég í áfalli.
3: Já, ég líka, ég þarf reyla, ég með auka brók, sko.
2: Hvað, Hallgeri langbrók?
3: Hallgeri langbrók?
2: Nei, fyrir það sem kannski voru að stillin, þá voru að gera síma að dáðan. Það sem við erum
3: í... Ég grét og látri, sko.
2: Ég sá það, þú vorst appelsinugul í framann. Við erum basically að gera síma þar sem við erum að hringja sundlaugar og við erum að senda hvort öðru hluti sem að við eigum að biðja
3: Já.
2: Frúr óskilamunum
3: Já.
2: Og þegar ég bað aftur og bak kollnisabla
3: Ég veit ekki, stundu velt í fyrir mér svona, svo heyri ég segið þetta, vantilega ég skrifi þetta, þú veist þú leist þetta í fyrsta sinnskýrur Ég svona, ég man ekki svona eftir að skrifa þetta
2: Nei
3: Aftur og bak kollnis á blaði
2: Á blaði Þú ætlar að hringja í íþróttamiðstöðin Blönduósi
3: Já, mjög gott Já, sæl Já, það ég fyrir að kall Já, góðan daginn Hvernig er þá í henni?
4: Hvað segirðu?
3: Ég segi hvernig er þá í henni? Þessu máli varðari það Ég verið Duglur að mæta til sund hjá ykkur
4: Já
3: Og gleymdi poka lillir sundtrýtlu hjá ykkur seinast og mér langaði að tók hvort að þið hafi fundið hann pokan
4: Já og hvað var í pokanum?
3: Já Þegar ég enda með blað í skrifatnum niður hjá mér Tvö mislitu handklæði í svona íþróttapoka var líka hárnæring
4: Ertu ekkert á leiðinni hingað eða þannig og getið tekið það?
3: Nei.
4: Hvar ertu stödd?
3: Stattur, nú er ég komin bara á Selfoss
4: Ok, ertu komin á Selfoss Og býttu nú við, þá þarf ég að vita hvernig er pókin og litin
3: Hann er draplitaður,
4: Hvenær var það svo týndir þessu eða gleymdir þessu?
3: Þetta hefur verið í september, 12. september Það var líka greiða, bleik greiða, vanta nokkra móla í greiðuna Hún er svona eins og tannlaus svona
4: Já
3: Tannlaus er hún smá sko
4: Drapplitaður póki sem þetta á að vera í
3: Drapplitaður póki og á honum er svona gamalt svona pats sem segir sko sjóf á 2011
4: Á stendur á honu 2011 Hvað er býttu nú inn? Ég á að geta sé
3: Það er líka
4: 52, ertu síma 5270
3: Já
4: 0544
3: 0544, já
4: Ég ætla að ringi því ég finni þetta
3: Ég verð að fá aðtöð Það var líka nefnilega gamalt fjársjóðskort Í pokanum, gamalt fjársjóðskort Hafið séð það
4: Fjársjóðskort?
3: Gamalt fjársjóðskort frá honum Haraldi þriðja Þetta er frá Haraldi þriðja Úr reyðarfjarðastríðinu Þannig 1903
4: Já
3: Hafið séð það?
4: Nei
3: Hann gróf sín öll gróf og það mjög mikilvægt að ég finni þetta kort Eruð þið með kortið?
4: Er þetta eitthvað stórt kort eða
3: Það er einn þriðji fermetri er svo upprúla og utanum það er snæri
4: Já
3: Og það er vafið inn í ból og á bólnum stendur glímu vinna félagi 1999
4: okay.
3: Mættum gera betur gott jafntefli er betra en að tapa held ég að standa aftan á bólnum. Hann er svona gráleitur með rauðu ífafi.
4: Grárbólur með rauðu.
3: Já.
4: Og ætti hann að vera þá líka í þessum poka?
3: Já, og Björn Ágúst, sem var barnabarni mitt, ég veit nú ekki hvort hann sé í pokanum, en ég hef nú ekki séð hann í dágóðan tíma, en hann kannski á ekki verið á þessum lista, ég veit ekki.
4: Heyrðu, ég ætla að fara inn í kompun okkar þar sem við setjum svona muni.
3: Já.
4: Og skila muni og ég hringi í þig. Hvað sagði ég síminn væri hjá þér? 5? Hvað sagði þér?
3: 5, 11
4: Já
3: 2, 4, 6, 7
4: 2, 4, 6, 7 Ég hringi aftur.
3: Já og svo er bara eitt á listanum viðbúnt. Ég er kannski fínt að vita.
4: Já.
3: Nagladekki mín eru fyrir Ford Focus 2012 aðgerð. Hækkar, breytur, bjeppi og svo lokum hérna afskaplega geðvond kona, nei maður segir svona, kona mín, hún heitir Unnur, hún á til að vera erfið, er hún er flott. Millist ekki fyrir bandaríska klóku, þetta er eitthvað sem að vorum svo mikið í New York tíma.
4: Já.
3: Maður er það að breyta öllum klónum segja til í bandarískar glær.
4: Já.
3: Já, þá bara, hérna, þú slærð á línuna.
4: Ég slæði á línuna.
3: Já.
4: Afstilega, já, takk.
3: Já, bless. Já, vinstri fróskalöf líka hérna, held ég að slæði, bless.
4: Já, bless.

0: Ég sko ekki.
1: Sko, ég er ekki þetta. Þegar allir var í gangi með fjársjóskortið, það láku tár. Ég bara
2: Hvað er að þið þriðja?
0: Bara segja eitthvað.
1: Hver ertu?
0: Ó, ég veit ekki.
1: Hver er þessi maður?
0: Ég veit ekki, hann er fokkilegur.
1: Nei, sko, þegar þú byrjaðir með gamla fjársjóskortið.
2: Hvað er þetta að ból?
0: Ég smæri með svartur bólar, með rauðu ívaði.
1: Með rauðu ívaði.

0: Dance hér á FM 957. Það eru fá lög sem að gerist ekki oft sko að ég bara eitthvað svona finn mig knúna til þess að geta tárast yfir lögum og það eru fá lög sem að snerta mig jafn mikið og þetta lag. Það er eitthvað vita lag og ég veit að við erum öll sammála það þegar þetta lag kom út þá einhvern veginn bara settist öll þjóðin og bara hérna hlustaðum og þetta er ofboðslega fallegt lag. Hvet ég eindrið til þess að fara inn á Spotify eða helstu svona streymisveitur og kíkja á plötuna hans Kristmundar Íslenski draumurinn en hún er sko frá fyrsta lagi til seinasta lagsins sko algjört listaverk og hún er í algjör uppáldi á mér sko en við ætlum að halda áfram fara yfir síma öt og já ég þarf nú eiginlega bara að spila næsta símat Traffíkin, þetta er
1: Traffíkin Ok, þú ætlar að hringja í Háskóla Íslands
0: okay.
1: sem sagt á þjónustuborðið
0: okay.
1: og vera sjúklega skýr spurði eitthvað svona, hafiði nokkuð séð lykla af bíllykla af lest eitthvað svona, okay. vera alveg í bullinu
0: Bara lykla af lestinni
1: Nei, nei, bara helling, drita út og vera svolítið skýr
0: Já
1: Stoppa svolítið af
0: Ok
2: Nei, menn, það var kennslu þjónustu
0: Já, góðan daginn, það Háskóla Íslands?
2: Já, þú komin í sambandi félagsvísindarsvið
0: Félags, hérna, ég var að velta fyrir mér Við hvað tala ég varandi óskilamun í skólanum?
2: Það var það þjónustuborðið að háskólaþorgi, viltu að ég gefa þér samband?
0: Já, ég væri mjög til í það, takk
2: Já, hingra fyrir með
0: þetta,
2: takk
0: Ég geri það Þetta hefur verið góð kona því hún er svona, ég fann hún ákveðin
1: Já, mjög ákveðin. Og valdeflandi
0: Já Samt svona til í allt
1: Já, já, já
0: Heyrðu það á henni
1: Smá freaky
3: Góðan dag Hingraðu á meðan Hingraðu að við finnum starfsmann sem getur aðstoða Háskóla Íslands
0: Já, góðan daginn það Háskóla Íslands
3: Já
0: Vá, ég vissi ekki að háskólin getur tala Nei, tjók Hérna Hérna Ég hef verið svolítið hjá ykkur að læra á svona og ég var velta fyrir mér að varandi óskilamunni Mér vantar ákveðna hluti og ég bara hef ég alveg ekki séð þá og ég var velta fyrir mér hvort þessi einhver möguleiki að sé hjá ykkur
3: Ok, hvað er langt síðan að tapa þessum hlutum og hvað hlutur er
0: Þetta hefur verið yfir svona mánaða tímabil Til dæmis hérna bjargandi lufsa með engri kló Bjargandi lufsa með engri kló Bjargandi lufsa með engri kló Notum við til
3: starffræði
0: Já, síðan þetta líka óhefðbundin limra sem ekki fyrir alla Halló?
3: Þetta bækur sem sagt?
0: Nei, þetta sem sagt óhefðbundin limra sem ekki fyrir alla og bjargandi lufsa með engri kló Við notum þetta í starffæðinni, bjargandi lufsa með engri kló
3: Þetta er ekki hérna borist hingað
0: svo var ég velta fyrir mig líka að því ég með þetta lista við erum sem ég bara búin að tína Ég sé hérna símanúmer með bókstöfum á blaði
3: Það ein bók hérna sem eiginlega bara svona krasblokk.
0: Já, nei, þetta er blað með símanúmeri með bókstöfum, sem sagt á blaði.
3: Já, nei, það er ekki.
0: En, ok, næsta hérna, bíllyklar af lest, þetta er svo kannski hljómar andskoti fyndið.
3: Ha, bíllyklar af?
0: Af lest, þetta hljómar kannski svolítið skondið, en hérna...
3: Já, það gerir það.
0: Já, en hérna, sem sagt, maðurinn minn er sá sem að hérna... ekur lestinni milli Svíþjór og Dagmörkur
3: það eru bara tveir lyklar hérna samfartir
0: Já, einn af þeim bíllyklar af lest? Það
3: eru lyklakeppu
0: Já, einn af þeim bíllyklar af lest?
3: Ómært, sko
0: Ómært
3: Ég veit ekki hvort þetta er lest, þetta er, er líkillmertur jóð,
0: Já, hvernig stendur á því það geti bara vel verið? Jó, þeim, já.
3: Það er allavega, það er sikkur líkillinn á hérna.
0: Fyndi það?
3: Það er sikkur líkillinn sem eru samfattar skul og græn.
0: Fyndi það að líkillinn að lestinni sem fer á milli Danmörkur og Svíþjóður líki bara þarna í Háskóla
3: já,
0: Íslands?
3: Já, það er ekkit annað, þetta er líkillmilli Svíþjóður og Danmörkur.
0: Já, svo stu með að lestinni sjá til.
3: Að lestinni, já, ég með til skil.
0: En svo erum velta fyrir mér hérna afdrekarík skoðun?
3: Já, hvað er það, bók?
0: Nei.
3: Hvað er það?
0: Fyrirgefið mig hérna lista fyrir fram mig Þetta er svona öðruvísi skoðun en venjulegu Skil nú ekki alveg Þetta er hérna
3: Ég skil ekki alveg hvað það byggjum
0: Nei, þetta er ekki beint hlutur Þetta er meira svona Þetta er ekki beint hlutur Þetta er meira hérna meira svona hugmynd
3: Já, við erum ekki með svo leið sko
0: Já, svona alls konar fyrir alla skrufla af móðu minni? Hefur séð hana skrufla?
2: Nei.
0: Nei.
2: Þú verður eiginlega bara koming að það og þjónustu bara að hafslu torgi ef þú varst með eitthvað svona langa lista.
0: Já, einmitt. Ekki til þessi link á útsölu eða neitt svo les.
2: Ha.
0: Linkur á útsölu. Björg Hafsteinsdóttir.
2: Nei, ekki slíkt.
0: Nei. Bókum sjálf.
2: Það bara hluti hér, sko.
0: Já. Bókum sjálf og mig, ég er búin að skrifa bók ævisögu mína.
2: Já.
0: Já.
2: Þú verður, eins og segir, þú verður bara koming að þjónustuborðið og þá getum við að leita að.
0: Já, einmitt.
2: Hlutum við ás með mjög langa lista, sko, já. En hérna það ekki margir hluti sem að okay. hafa fyndist.
0: Ok, þá hérna kem ég allan að sæki lesta líklarna.
2: Já,
0: já. Já.
2: Þú það fannst allavega.
0: Já. Bless. Ok,
2: það, bless.
1: Ég geti þetta ekki neitt. Þessi típa er ekki hægt eðlilega fyndin.
0: Óþolandi. Ertu með?
1: Ertu með bók sjálfa mig?
0: Nei, hún var líka árið, hún var bara láttu mig í friði.
1: Þetta var æðislegt.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10.
5: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Svæfisnesi á Hellisandi og það snart. Verða uppselt á það.
1: Býttu, eru tónleikar?
5: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
0: hér. Hver
5: er
0: að spila?
5: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Verður
4: eitthvað
0: í
4: lúsinu?
5: Nei,
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
7: Ragðbyggið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
12: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is

0: er komið að því, við ætlum að fá að heyra næst seinasta sko, símatið sem ég með fyrir í dag. Þetta er búið að vera stóri símat þáttur en sem ég er búin að fann einhverja gamla möppu og búin að fara yfir mín uppáhalds símat frá byrjun traffíkurinnar og ég er búin að hlæja mikið með þér í dag og það eru tvö símat sem ég eftir að spila fyrir þig þangað til að klukkan verður 6, þá ég bara því miður að hætta en næsta símat færi mig alltaf til að skella upp úr og 1000 ára, heyrðu, fáum bara heyra þetta
1: FM 957
2: Jóna Margrét það komið svona eitt af okkar uppáhalds
0: Já.
2: Sem gamlega góða óskilamunirnir
0: Það það sko
2: Þetta ekki flókið, hringja bara í sundlaugar út á landi
0: mm-hmm.
2: og við erum búin að velja orð fyrir hvort annað sem við verðum að byggja
0: Já.
2: Ég var að byrja,
0: mm-hmm.
2: hvað viltu að ég segi?
0: Ég með sko, ég veit við áttum að skrifa 5 hluti, ég skrifaði svona 18 til dæmi, bara það fyrsta sem að þú ætlar að byggja það er skúfa í airfryer og týndi skúfunin í airfryerninum
2: í sundlaug?
0: Já, eða svona kannski varst bara með henni í bakpokanum
2: Já, sem það gerir
0: Varst að fara með henni viðgerð
2: já, já.
0: Og hérna, og svo verður þetta bara meira og meira bull, sko og það það sem við höfum gaman af þannig að ég ætla að senda það bara listan okay. Þú ætlar að finna sundlaug til að hringi og þú ert að sjá til fyrsta sinn og hérna, já
2: Sundlaug, ég ætla að velja hérna sundlaugina
0: Veldi eitthvað svona, þú veist
2: Út á landi Eskifirði
0: Já, mjög gott
3: Sundlaug, Hulda
4: Já, góðan daginn, Árni heiti ég og sting mig mikið til sunds
3: Já
4: Þannig mál með vexti að kona mín, hún voru pyrruð á mér, ég svo gleymin maður og þann ég með hérna búin að kem mikið til ykkur í sund og ég á það til að skilja hluti eftir og er örugglega með búin að fylla hálfan skápin hjá okkur í tínd og fundið.
3: Já.
4: Konan búin að skrifa mér lítinn lista sem ég á að spurja þau ekki mætti ég nokkuð ljá að þér.
3: Hörðu, ég Já. Er ein að vinna þeirn uppi, en hérna, hvar býr þú?
4: Ég bý hérna á Eskifirði.
3: Já, ekki fyrir að koma að skoða þetta bara?
4: Nei, ég hef ekki tök á því, ég er í Bleikáshlíð.
3: Já.
4: Ég hef ekki tök á því, þetta eru sérst nokkri hlutir og fyrsta hérna blaði skúffa í airfryer.
3: Skúffa í airfryer?
4: Já, meðan í bakpoka hann hefur dottið út.
3: Já, ok.
4: Já, svo við erum með fleiri hluti, við erum með hérna kreditlistin úr Sodoma Reykjavík, en það með leikurum og leikstjórum. Ertu með þetta?
3: Ég hef búin að skrifa þetta.
4: Já, ég með meira hérna. Ég að leita af uppskrift af soðnum pulsum næst póki með klökum en ekki þessu hefðbundnu heldur svona ílangir klakarnir
3: Já, bara ekkert að þessu hér eftir
4: Ok, en ertu með stefnuljós til vinstri?
3: Nei, bara hægri
4: Þú ert með það?
3: Já
4: Ég líka að leita því og teku þetta til hliða fyrir mig
3: Já,
4: Ég vinna lag sem ég að leita af, ég man ekki alveg hvað heitir Ertu með það?
3: Nei, ég veit ekki Ég má ekki vera þessu
4: Ljóstillífun
3: Hvernig þetta eru í hug að vera að spurja þessu?
4: Hvað meinaru, ég að leita þessu Svo ég með hælseri, ekki plástur heldur særi sjálft Ég var með hælseri sér þegar ég kom í sundan ekki lengur
3: Nei,
4: En þið finnið það má bara henda því Finnst þetta smá
3: Já, pín... við gerum það
4: Finnst þetta smá pínlift
3: Já,
4: nei, hef, nei,
3: ég þarf eiginlega að setja það
4: Já, þá okay. Ertu með þetta?
3: Ég er með þetta.
4: Og ég kem að
3: segja.
4: Já, blessu.
3: Já.
4: Já, bæ. Hvað að því?
0: ég get ekki, þeir eru bara stuð stefnlustu vinstri, átti ekki breyk.
2: Ég þarf að ná ykkur sem að fatta þetta ekki strax.
0: Oh my god, fokk, þá gott. Nei, þetta var æði.
2: Var þetta æði?
0: Já, þetta var æði. Hú, já, hvað er ég kannski ekki alveg óþálandi.
5: Íþróttamiðstöð
0: Jenny. Jafn heiti ég og hef mikið verið að fara til sund hjá okkur þarna á Hvamms, þanga Hvamms.
5: Já, sæl.
0: Þannig málnu vexti hittir þannig á að mér hefur farnast nokkri hlutir er ég hef verið hjá ykkur og er komin hérna okay. með lítinn lista sem ég þarf að fá þið til þess að athuga hvort finnist í tínt og fundið.
5: Já, og hvað er það? Já, meðal annars er það lítil snirtibutta með svona bat bit skrifar einhver negin á hliðinni með svona glimmir í paljettum.
6: Já, ok.
5: Ertu að skrifa þetta hjá þér?
6: Já.
5: Robert, næsta hérna sem ég finn, það er aumingi. Það er svona aukadekk sem að ég hef ekki fundið sem ég kom þarna á Hvammstanga,
6: Hvammstanga.
5: Aumingi, svona aukadekk, notaði mikið þegar maður eitt á springur og þetta er svona aukadekk, ekki fundið sem ég kom hann að senast til ykkar á Hvammstanga.
6: Já,
5: ég,
6: nei, já.
5: Það, það hjá ykkur?
6: Nei, það hefði ekki.
5: Nei. Líka hef ekki fundið sko í með hérna hanski krummafót
6: Nei, ég hef ekki séð það.
5: Nei. Hrefna, heyrðu ennþá í mér?
6: Já.
5: Sjáðu til það er hérna hælsari sem átti eftir að gróa með þetta svolítið pínlegt. Þetta hérna hefur held í dottið af og þið finnir það bara má henda því.
6: Já, ég geti það.
5: Já. Jólarútína, er hún þannig hjá ykkur?
6: Hvað sagði, jóla?
5: Jólarútínan, er hún þannig hjá ykkur?
6: Nei.
5: Hvað, er þetta ekki tínt og fundið það?
6: Nei, þetta er nú bara íþróttamiðstöð hérna. En hérna, ég er alveg hana í okkar tínt og fundið, hérna, það er ekkert svoleið þar.
5: Nei, hérna líka líkist hennar mömmu, hún er samt ekki dáin en að búa smíðana.
6: Já, ég, það myndi ekki fara fram hjá mig ef hann væri hér, en för ekki, sko.
5: Nei, álfur metra jólapapír líka.
6: Hvað þeirra?
5: Álfur metra jólapapír líka. Bílu áttur og mynda vel.
6: Nei.
5: Glitnisbuffið, gamla rauða með hvítu stöfunum, ertu með það?
6: Nú heyrði ég bara ekki krossaði, hvað sagði?
5: Þetta er buff, glitnir, buff, gamli bankinn sem fór á hausinn hérna í treyðarstríðinu. Raukt með hvítum stöfum.
6: Já, nei, nei, það er ekki hér.
5: Komdu með auka.
6: Hvað sagði?
5: Þetta er hérna Konrökur og auka, tveir menn sem hafa sofið á giftri konu.
6: Já, ég veist það, ég verði glæð að fara að vinna aftur, þetta gengur ekki.
5: Já.
6: Fyrir ekki verið.
5: Já, þú læt, já, já. Allt í læm. Sjampo brúsa á kvolfi. Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Konrokur og auka. Tveir menn sem á að sofa og giftir konu.
2: Þegar ég bent á og segðu þetta, þá er ég ekki meina kottu með auka. Ég orðan tveir menn sem á að sofa og giftir konu. Kottu með auka.
5: Konrokur og auka. Tveir menn sem á
2: að... Það er bara rugl, sko.

0: Þá er komið að í seinasta síma atið sem að ég mun spila fyrir því í dag Í traffikinni er búin að vera saman frá því klukkan 2 í dag og já, klukkan bara dett í 6 Ég þarf að kveðja þig núna vegna þess að ég ætla að henda þessari klippu í gang og svo förum við örstnögg skilaboð höldum áfram í topp tónlistinni Ég takk kærlega fyrir mig, við erum búin að vera saman í fallegu samstarfi við American Bar, Solbostona Smart og Icewear Guðjónsmári mætir á morgun en við ætlum nú að eyða kvöldin í kvöldi að keyra á Snæfellsnes til þess að geta verið í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi þegar sólmyrkvinn gengur yfir á morgun því að hann akkurat í hámarki þegar við erum í beinni útsendingum þannig að við munum sína frá þessu öllu saman á samfélagsmiðlum FM957 og blabba og blabba og blabba myndi útvarpinum hér seinasta síma að þið takk fyrir mig farðu varlega og græja því nú sólmyrkva gleraugu FM957 og ég vera kom að vera nei að vera svona Ég ætla að vera svolítið skrítin
1: En mitt trafikin í þráðbeinni útsendingu hér á FM957 Við ætlum að byrja að Að koma að síma til dagsins
2: Já.
1: Og mig langar svo eða þú góst nú með þá skemmtilega hugmynd Að fara að hringi og fykt í óskilamunum
0: Já, hringi sundlegar og hérna Og hérna Mig langar að reyna að fá okkur frítt
1: Mig langar svo að hringi og spurja hluti sem eru í hérna, Óskilamunum
0: Já, eitthvað skrítna hlutni
1: Skrítna hluti og ég kom
0: hérna með Sundhöll Reykjavíkur
1: Sundhöll Reykjavíkur
0: Já
1: Sundhöll
0: Byrja að lágaslaug
1: Þessu þú byrja?
0: Já, ég skal byrja
1: Þú byrjar þetta
0: Ég komin í karakter
1: Ok, þú ætla sem sagt að byggjum eitthvað frítt
0: Já
1: Eins og ég gær
0: Já
3: Lágaslaug
0: Já, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Nú ég tíður gestur hjá okkur í lágaslauginu Þetta rosa notalegt að koma á hérna Og gleymdi hjá okkur hárbusta þannum daginn
3: Já
0: Og ekki, ég fekk hann svo sem alveg og ég sá við með svona skáp með fullt af óskilamunum.
3: Já.
0: Og ég var nú velta fyrir mér, nú ég umhverfisvæna bara svona, maður bara svona að taka stöðuna. Óskilamunum sem að er ekki sóttir.
3: Já.
0: Hvað gert við þá?
3: Þeir fara bara í hjálparstarf.
0: Já, nú ég bara velta fyrir mér sko, hérna, einhver möguleiki að þetta, að geta skoða kannski óskilamunin og sé kannski hvort að maður lítist á eitthvað í óskilamununum?
3: Nei, það ekki svo leið, það hérna, við geymum þetta ákveðið lengi fyrir fólk sem að skilu gleymir hjá okkur.
0: Já, já, já.
3: Og svo þegar það búið að þá fyrir þetta bara í, veist, ABC eða...
0: Já.
3: Eða hvaða samtök sem að...
0: Mestast neðugt. Það ekki svona að vera að bjóða eins og nú í tíði gestur og hérna sjampo og svona dýrt í dag og hérna.
3: Já, já, já. Nei, við erum ekki því að því það svo vafarsamt.
0: Ekki neitt sem ættir að koma kannski þóttabókið eitthvað svo les.
3: Nei, bara allt sem að skilu, allt sem að hérna...
0: Sundfötta eitthvað.
3: Já, það hérna látið fara.
0: Já. Og ekki þetta fá að skoða
3: það bara reglunar
0: en ef ég kæmi og ég myndi segja að við glemt einhverju einhver, þurfi að fá einhverja sönnun fyrir því að þetta sé mitt
3: nei, við erum ekki komin þangað sem betur fyrir ennþá
0: já, þannig að ég gæti
3: en við sem ættumst til þess að fólk sé heiðalegt og sæki sitt út
0: já, auðvitað en ef ég kæmi og sagði ég glemti þarna sjampo og kannski svona skröpundir ylinni og naglaklippu og svolist þá er það sem að getur að byggja með kvittun fyrir því
3: Nei, ekki að þó.
0: Ok. Þá, já, mér veist þetta nefnilega, maður er svona umhverfisvæð, maður þarf að passa að bytuna.
3: Já, en hérna, já, það er hérna, en hérna, já, hjálpa samtökin þau geta nýtt þetta fyrir fólk sem í neyð.
0: Já, það kannski betra.
3: Þannig að þetta fer ekki í ruslið.
0: Já, einmitt. En já, ef þau vil þetta ekki, þá kannski, hérna, þá ertu kannski með númeri kannski skráð svona ef að...
3: Nei, en engin hægt að ég fara að hringja við erum mjög fá og mikið að gera þannig að við erum ekki að hringja fólk
0: En eins og kannski bara svona forfiði þurr pulsubröð sem að seljast ekki að svo les
3: Nei, það er ekki bóði
0: nei.
3: Bara fyrirgeðu
0: Já
3: Herri, en ég þarf að afgreða
0: Já
3: Allt í lagi
0: Já, bless Þetta var ógif
1: Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt maður
2: Og í barasta
1: Ertu að grínast Þessi, þvist, Ég elska líka að lenda fólki sem er bara svona, ertu ekki að djóka
0: Já
1: Var ertu í alvörunni að spurja
0: Flott framtak, verðum nú að koma því fram Mér veist það flott framtak
1: Alveg
0: flott Og auðvitað fyrir þetta áta fyrir neyð
1: Auðvitað
0: Auðvitað, maður getur ekki bara eitthvað sjómlega labbað inn og sagði að ég glemdi sjampói
1: Nei.
0: Nei. Nú ætla þú
1: en ég mæli með að fólk gera það.
0: Nú ætla þú hringja.
3: Sambandi við sundlaugar Reykjavíkur.
0: Og þú ætlar að hérna óska eftir bara fárlum hlutum.
1: Já, bara smjörhníf, tölvuskjá.
0: Bílu bakmyndavel.
1: Senda á mig á Facebook.
0: Og prímus, prímus og tefur.
1: Já, drita á mig orðum á Facebook.
0: Ok.
4: Íþróttamiðstöð Karl.
1: Já, góðan og blessaðan daginn Karl. Herðu, ég ætla að fá hérna samband við út af hérna óskilamununum hjá ykkur.
4: Í Íþróttamiðstöðinni?
1: Já.
4: Já, ég get alveg tekið við því.
1: Frábært, þú hefur það umboð. Hérna,
4: já.
1: Ég sem sagði að þetta er eins og móður mín hefur nú alltaf sagt þá hérna, hún sagði nú alltaf við mig að ég myndi nú tína haustum að mér og hann var ekki skrúaður á mig.
4: Mamma sagði líka við mig, sko, þannig ég veit alveg hvað
1: það
4: tala.
1: Þú ættir að þekki þetta, en ég byrja hérna, þetta eru hluti sem er 2-3 mánuði sem ég mæti svolítið mikið, sko.
4: Já.
1: Þetta eru alveg nokkri hluti, sko, ég er með prímus.
4: Ok.
1: Ég er með hérna hálfan prímus.
4: Hálfan prímus, já.
1: Já.
4: Ok, ég er bara að skrifa þetta niður hérna og...
1: Já, endilega. Svo er líka hérna gamalt svona skátaklútur.
4: Ok.
1: Ná til forna.
4: Já.
1: Svo er þetta er hellingadóti hérna tefur sem er svona skór sem er eins og sandalar með svona frönskum rennilás. Ætti að nota bæði sundi og án.
4: Ok.
1: Nú, já, veitu, ég er að fara yfir þetta hérna, konan bað mig um að hérna, reyna að finna þetta. Sprittalása loki sem er varaður með kerfislokum.
4: Hvað, er þetta eitthvað grín? Eða?
1: Nei, kona mín, hún er hérna, hún er alltaf að láta mig fara með svo mikið að dóti með mér svona til vonar að vara með börnin. Ég veit sjálfur ekki hvað helminguna þessu er.
4: Sko, ég held kannski að það væri vanlegast eða þú getur bara sendt okkur tölvupóst.
1: Ég er ekki með, fyrirgjöðu hérna, hvað segir ástin? Já, fyrirgjöðu, hún er að spurja mig hérna, hafið þið orðið var við fjöltengi frá Bandaríkjunum?
4: Fjöltengi?
1: Já, með svona bandarískir kló.
4: Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko.
1: Skrúfu sem vantar bitið?
4: Já, mér finnst hérna, þetta verið kannski komið þangað sem að hérna, svona venjulega íþróttamistu, hérna, lauma nú ekki á, sko.
1: Nei, stöð tvö?
4: Já, áskrifta stöð tvö í 3 mánuði. Sko, við verum bara að fá þetta í tölvupósti, sko.
1: Já, ég skal bara senda þetta tölvupóstbítu, það er hérna, það var eitt sem var svona lásna aðeins á meira en annað þegar hérna bílalegu bíl.
4: Já, ég er ekki hissa á því, sko. Ég myndi sem þetta hann í forgang, sko. Hann er kannski út á plani.
1: Gömml. Svo er ég líka að leita. Ég er að leita líka þetta hálfur í parkotinu töflur.
4: Já, ég á heila, ég get brotið hann en tvönd.
1: Nei, ég á nú að leita á gamalli, hérna. Svo erum við...
4: Þetta er hann alls sem ekki listi.
1: Já, hérna, potturinn hans, pottaksefils.
4: Já, hann er örugglega hérna, hann kemur alltaf í...
1: Nei, ég held þú sér nú bara eitthvað að bulla.
4: Hann kemur alltaf í pottin eftir ferðina, sko.
1: Herðu, ég þá bara að fá að senda þér e-mail.
4: Gerðu það.
1: Herðu,
4: ég er sveitt.
1: Takk að kella fyrir.
4: Já, gjör svo vel.
1: Það er að næsta stríði. Sjálfur.
0: Ég bara drita á því orðu.
1: Ok, sko, hann ótti að trúðu sér í byrjun.
0: Já.
1: En ég gat ekki hætt að hlæja þegar þú skrifar hérna. Spritta lása lokið sem er varaður með kerfislokum. Hvað þýr það?
5: Ég veit. Tónlistastöðin. Nýju fimm sé. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilla

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara fengið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir
2: Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
1: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson Shakenpizza.is
4: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Serrano

0: FM. Topp tónlistarstöðin. Topp tónlistarstöðin. FM 957. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum. Svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Þegar skalt á að skipta máli. Sign.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Risa parkett útsala, allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Drallur og gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumari mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Verður seint kalla það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Það er rosalega varst þú hvað svart í þetta strax.
1: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus, það gerist ekki betra.
8: Sko annarkort er maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út sko.
7: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Númer 1 í topp

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfegn heims mælti þín. Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Bræðingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957-2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Krosslimdar timbureiningar. Idex. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.

0: samni með sjálfur.
1: Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjöðum svona dagar.
2: Það er kannski
1: að beti útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ísland

0: drunkrabbit.com.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Það opna klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
7: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda ein.
2: Já, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
0: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Hey, it's Billie Eilish.
11: Hi, I'm Chappell Roan.
12: And it's the Kid Laroi.
13: Við spilum topp.
14: Yo.
13: Tónlist.
14: Get all the hits.
0: FM 957.
15: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.